גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל ברד קופר, הודיע הלילה על פתיחתה מחדש של נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז.
4: As recently announced, the U.S. military has achieved a major milestone in the Strait of Hormuz. We have successfully cleared sea mines in the Strait's international...
3: כפי שהוכרז לאחרונה, צבא ארצות הברית הגיע לאבן דרך משמעותית במצר הורמוז. פינינו בהצלחה מוקשים ימיים מנתיבי השייט הבינלאומיים של המצר, אשר הונחו לפני חודשים בידי משמרות המהפכה האסלאמית של איראן, אמר קופר. כתבנו נתן גוטמן מציין כי על פי הדיווח, כוחות הצבא מאבטחים את תנועת כלי השיט המסחרים במצר, ובד בבד אוכפים סדר ימי מוחלט על איראן. כך מתאפשר מעבר חופשי של ספינות מסחר בינלאומיות שנושאות מאות מיליוני חביות נפט, בעוד ייצוא הנפט מאיראן נבלם לחלוטין. בפיקוד המרכז הדגישו כי כוחותיהם ימשיכו לשמור על מוכנות מבצעית גבוהה כדי להבטיח את חופש השיט במרחב. הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי איראן היא מדינה כושלת וכי האיראנים מתחננים לעסקה, אך הוא מסרב. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ גם הציד את מצר הורמוז כטריטוריה חדשה של ארצות הברית. קודם לכן דיווח הוול סטריט ג'ורנל כי הנשיא האמריקני הודיע שאינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות שנחתם עם איראן לפני כחודשיים. צבא לבנון מתקשה לעמוד בדרישות הביטחוניות של הסכם הפסקת האש עם ישראל, וחיזבאללה משמר את אחיזתו בשטח באמצעות גופי רפואה, סיוע ושיקום אזרחיים הפועלים בחסותו ובמימון איראני. כך עולה ממחקר של מכון עמית למחקר טרור ומודיעין בגלילות שהתפרסם בימים הקרובים. באחד מאזורי הפיילוט שבו נפרס צבא לבנון זאוטר אל רביה, לא מתבצעות בדיקות קפדניות במחסומים, ועל פי דיווחים בתקשורת הלבנונית, לכפר שבו פעילי חיזבאללה העוסקים בהטמעת תשתיות צבאיות בסביבה האזרחית. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בד בבד ארגוני סיוע של חיזבאללה מעניקים שירותי רפואה ומחלקים סיוע, ובכך משמרים את תלות התושבים בארגון ואת השפעתו בשטח, בניגוד לרוח ההסכם. כתבתנו גילי כהן מציינת כי מועצת הביטחון של האום תקיים היום דיון לבקשת צרפת לקראת סיום המנדט של יוניפיל בדרום לבנון, הצפוי בסוף השנה האזרחית. בחירות 26, ראש הממשלה נתניהו קרא אמש לאיחוד במפלגות השרים בן גביר וסמוטריץ'.
5: כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. שהלכנו מפורדים, הפסדנו. ב-92, היה להימין, כמו היום, יותר קולות מאשר לשמאל, אבל כיוון שהיו שלוש מפלגות, לא עברנו את אחוז החסימה, הפסדנו לשמאל. זה יכול לקרות גם הפעם. אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם, ובצדק.
3: יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, דחה את קריאתו של נתניהו לאיחוד בין מפלגתו לבין מפלגת הציונות הדתית בראשות השר סמוטריץ', והציע לו להתאחד עם מפלגתו של אופר וינטר.
6: ראש הממשלה היקר, שנינו יודעים את האמת. אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם אייזנקוט, כדי שתוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. רק עוצמה יהודית גדולה וסמוטריץ' ווינטר שילכו ביחד, רק בצורה הזאת אפשר להקים ממשלה ימנית מלא מלא.
3: בהודעה שפרסם, ציין בן גביר כי הוא מתקשה להבין את קריאתו של ראש הממשלה. לדבריו, בשיחותיו עם נתניהו בשבועות האחרונים, שמע ממנו כי התרחיש המושלם לניצול הקולות במחנה הימין הוא איחוד בין וינטר מעמך ישראל לבין סמוטריץ'. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בפנייה לנתניהו הדגיש בן גביר, "העשה הכל כדי שלא תקים ממשלה עם אייזנקוט, רק ממשלת ימין." סמוטריץ' כתב ברשת אקס, "זה הזמן לאחדות ולאחריות במחנה הלאומי." רצח ביפו, בבית החולים וולפסון בחולון, נתבע מותו של גבר כבן 30 שנפצע הלילה פצעים אנושים מירי בסדרות ירושלים בעיר. בזירה דווח גם על השלכת רימון ושריפת רכב. כוחות גדולים של משטרה מחפשים אחר חשודים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
7: מה זה לונג'יביטי?

0: עכשיו שפשף.
1: מה יהיה?
0: אין לי כוח.
1: אה, גם לי אין כוח, מה הוא רוצה?
0: אמר לי, תבחר מקום והכל, אני בא לקחת אותך, ובזה זה נגמר.
1: איזה

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

ובטח שוב יצאת והשתקרת, יודעת שלפני אפילו לא התמסרת, ויש לך מלא דברים שעם עצמך עוד לא סידרת. לא נרדמת,

מאמי, בוא תספרי לי מה קורה. אולי נשב לדריק או קפה. דברים קורים אצלי בתוך הלב. ומה יקרה אם שוב נתאהב? ואיך איתך הכל נהיה קשה? נשבע לך שאני מנסה. הלב שלי רוצה אותך קרובה.

for nothing. When it all remains and there's nothing certain.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל ברד קופר, הודיע הלילה על פתיחתם מחדש של נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז.
4: As recently announced, the US military has achieved a major milestone in the Strait of Hormuz. We have successfully cleared sea mines in the Straits.
3: כפי שהוכרז לאחרונה, צבא ארצות הברית הגיע לאבן דרך משמעותית במצר הורמוז. פינינו בהצלחה מוקשים ימיים מנתיבי השייט הבינלאומיים של המצר, אשר הונחו לפני חודשים בידי משמרות המהפכה האסלאמית של איראן, אמר קופר. בפיקוד המרכז הדגישו כי כוחותיהם ימשיכו לשמור על מוכנות מבצעית גבוהה כדי להבטיח את חופש השייט במרחב. הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי איראן היא מדינה כושלת וכי האיראנים מתחננים לעסקה, אך הוא מסרב. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ גם הציד את מצר הורמוז כטריטוריה חדשה של ארצות הברית. המגעים הישירים בין ישראל לחמאס במהלך המלחמה בעזה. כתבתנו דילי כהן מוסרת כי ראש השבת באותה עת, רונן בר, שוחח כמה פעמים בטלפון עם בכי חמאס, רזי חמד. גורמים המעורים בנושא אמרו כי השיחות התקיימו בביחתם של ראש הממשלה נתניהו ושל חליל אל-חיה מצד חמאס. לדברי הגורמים, מסלול השיחות החשאי נועד ללבן סוגיות במחלוקת התשורות למסע ומתן לשחרור החטופים. אך ההסכם להשבתה מושג בסופו של דבר באמצעות פעילות המתווכות. אלוף במילואים אייל בן ראובן, שהיה מפקד הגייס הצפוני, אומר כי האיום הביטחוני הגדול ביותר על ישראל כעת הוא אירועי האלימות של מתיישבים יהודים ביהודה ושומרון.
5: צהל ניגף בידי חבורת פורעים יהודים. זאת פגיעה בביטחון הלאומי המדיני שלנו, פגיעה ערכית, איומה ונוראה בחברה הישראלית של איך אנחנו נראים בעיני עצמנו מול אותם פושעים, טרוריסטים יהודים שפוגעים בחפים מפשע. צהל כרגע נלחם בעצם נגד הממשלה שתומכת באותם פורעים יהודים.
3: בן ראובן אמר את הדברים ליאיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש מפלגת חדש יוסף ג'בארין מתח במשטר ביקורת על התוכנית שהציד אתמול השר סמוטריץ' להתיישבות יהודית בגליל ובנגב והגדיר אותה אפרטהייד.
6: אם אתה היית קורא תוכנית דומה של שר באירופה ובמקום לדבר על יישובים ערבים היה מדבר על תושבים יהודים או אזרחים יהודים, מה היית חושב? בוודאי שהיית אומר, ובצדק, שמדובר בתוכנית גזענית ואנטישמית. אתה שמעת את המילה חיים משותפים? הלוואי שהיה מדבר על חיים משותפים. הרי על מה הוא חתום בגדה? על תוכניות שבעצם רק עודדו אלימות, טרור מתנחלים, גירוש של תושבים פלסטינים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
7: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
2: ערב עם שי שטרן. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
3: והתחזית, התעררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התעררות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עורכת החדשות קרין דרודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
10: עכשיו. יובל אלבשן ומוריה קור. כאן חדשות ברשת ב'.
11: יובל אלבשן ומוריה קור.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
12: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
13: המחלקה למדעי החיים גאה להציג
14: ביולוגיה ללא ביולוגים.
13: כל מה שצריך לדעת על המדע גם בלי להיות במעבדה. בהגשת דוקטור דבי טויבר ודוקטור ברק רוטבלט.
15: אורח באולפן מיכאל צסרסקי.
13: האזנה נעימה.
16: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מאורם גאון.
17: ברוכים הבאים לפודקאסט ביולוגיה ללא ביולוגים. איתנו נמצא פרופסור מיכאל צסרסקי. תודה מיכאל שהסכמת לבוא להתראיין אצלנו.
18: בכיף.
19: אז אני רק רוצה להגיד, מיכאל הוא פרופסור בגיאולוגיה, ולאט לאט נגלה איך הגיאולוגים פה בביולוגיה ללא ביולוגים שלנו. אז נתחיל בכמה שאלות של מי אתה, איך הגעת להיות גיאולוג?
18: זו השאלה הכי קשה והכי קלה בו זמנית. אני גיאולוג כי אני אוהב גיאולוגיה ואני אוהב סלעים, ואני אוהב הרים, ואני אוהב תהומות, ואני אוהב מדע. אני סקרן מטבעי, כמו רוב המדענים שנמצאים באוניברסיטה, וכל אחד מגלה את המקום שלו שבו הוא מוצא את העניין המקסימלי. והעניין גם משתנה עם השנים. הוא לא עניין קבוע במשהו אחד, הוא לא מונומניה. הוא לא, אוקיי, אני רק רוצה לדעת איך נוצרו הערים, איך התרוממה הימלאיה. זה מעניין מאוד, אבל יש עוד דברים, ודברים צומחים.
17: מתי נדבק אליך החיידק הגיאולוגי, הרים, תהומות וכל זה?
18: כן ולא. בתיכון לא מלמדים גיאולוגיה, למדתי ביולוגיה, אולי כאן זה מתחבר לפודקאסט, וכימיה. ואחרי הצבא, כמו כל ישראלי טוב, טיול במזרח, טרק מסביב לאנפורנה, שמאוד עניין גם מבחינה תרבותית, אבל גם מבחינה גיאולוגית, והיה לי קצת רקע של שוטטות בארץ, הסתובבות וכאלה, ובמקרה, בגובה של 4,000 מטרים, פגשתי בחורה ישראלית, שבדיוק סיימה תואר ראשון בגיאולוגיה, באוניברסיטה העברית. והתחלנו לדבר, והיו לי לבטים מה ללמוד, מהר מאוד השתכנעתי ללמוד גיאולוגיה, רק אציין שהיום אותה בחורה היא פרופסור רונית קסל, מאוניברסיטה העברית, ראשת המחלקה לגיאולוגיה.
19: יפה.
18: כן, המעגל נסגר. כן, המעגל נסגר. ואז חזרתי מהטיול, אני מקווה שלא שומעים אותי בבית, הסיפור מוכר, השלמתי בגרות, כמו כל ישראלי טוב, נרשמתי לאוניברסיטה, כאן בבן גוריון, ומשם המשכתי.
19: מה הכי משך אותך בגיאולוגיה, מהסיפורים ששמעת? היית רוצה לדעת על האבנים, על האוקיינוסים, כי יש כל כך הרבה דברים שגיאולוג עושה.
18: קשה לשים את האצבע על דבר אחד מדויק, אני חושב שהוואו שאתה נמצא בהימלאיה הוא overwhelming. אתה נמצא מול הערים הכי גבוהים בעולם, הכי מדהימים, ואתה רוצה להבין איך הדבר הזה נוצר, איך הדבר הזה נוצר, וכשהגעתי ליום הפתוח בין כל מיני מחלקות, לשאול מה הם לומדים, אז באתי במחלקה לגיאולוגיה, ושאלתי, טוב, מתי לומדים טקטוניקה, מתי הקורס? אמרו לי שנה ג' סמסטר אחרון. אמרתי, אוקיי, איזה בעסה. אז כן, זה היה האנקאונטר, המפגש הראשון עם העוצמה הגיאולוגית, ואחרי זה עוד מפגשים מהסוג הזה, עוד טרקים בהימלאיה, עוד מקומות שראיתי ופתאום ניסיתי להבין מה אני רואה ולא הבנתי במבט הראשון וגם לא במבט השני. לא היה יום כשאני מסתכל במבט ראשון אני כבר מבין, אבל זה אחרי 30 שנה של היותי גיאולוג.
17: אז הגעת לבן גוריון, לים הפתוח, היה לך וואו בהימלאיה, נרשמת לגיאולוגיה תואר ראשון. אחרי זה אני מניח באיזשהו שלב החלטת להיות חוקר, לעשות מאסטר, דוקטורט, פוסט-דוק.
18: אני חושב שבדרך תשובה ששמעתי מהרבה אנשים, שלא תכננתי את הקריירה.
20: אוקיי.
18: וסוג של התגלגלתי, אבל כבר בתואר ראשון גיליתי שאני טוב בללמוד. מה שלא הייתי בתיכון, הייתי גרוע בללמוד.
20: אוקיי.
18: וגיליתי שאני טוב בלימודים, ושאני בעל כושר התמדה, וסיימתי ממוצע טוב, ואז המשכתי לתואר שני, וגם שם הצלחתי לא רע, וגיליתי שאני הכי אוהב ללמוד דברים חדשים שאני לא יודע, גם אם אני טועה בדרך, גם אם אני מגיע לבחינת מאסטר עם טעות במאסטר, ומגלה את זה יום לפני, אבל זה בסדר, זה קורה, קרה כאן גם לטובים ממני. ואז דוקטורט, ואני... כל פעם שנכנסתי למשהו והתעמקתי, ואולי גם שיניתי קצת נתיבים, גיליתי משהו חדש ומשהו מעניין.
20: אז מה היה נושא באמת מחקר מהמאסטר לדוקטורט, ואחרי זה...
18: דווקא המאסטר והדוקטורט שלי הם תסכים במכניקה. הם בכלל לא קשורים לנושא של הפודקאסט.
17: אוקיי.
18: ממש לא.
17: אז תן לנו ככה בדקה, מה זה אומר מכניקה בגיאולוגיה?
18: מכניקה בגדול זה איך הסלעים מגיבים לשינוי בשדה המאמצים. אם אני קורא מנהרה, או שאני מוריד חלק מההר, מה קורה לסלעים? איך הם מגיבים? וכמובן שזה משפיע על מובן של דברים, החל מאוקיי, אנחנו עכשיו חוצבים מנהרה באורך 10 קילומטר מתחת למטרהורן, באלפים, אז אוקיי, יש שם עומסים מאוד מאוד גבוהים, ועכשיו אני משנה את המותה עומסים עוד יותר, מה יקרה לסלעים, איך הם התמוטטו? זו שאלה פרקטית של הנדסה.
17: כן.
18: אנשים שמתעסקים במה קורה אחרי שאנחנו קודחים ומנצלים את כל שדה הגז, מה שקורה היום בגרונינגן, בהולנד, כן, שפתאום מתחילות לראות אדמה קטנות.
17: כן.
18: אזורים שהם אף פעם לא שמעו אותם, או מה קורה אם מזריקים נוזלים פנימה אל תוך כדור הארץ. כל זה קשור במכניקה של סלעים.
17: מעניין.
18: אז זה מה שהיה בדוקטורט שלי, ואז בשלב מסוים התגלגלתי גם לעסוק בחול.
20: מה זאת אומרת לעסוק בחול?
18: לחקור חולות. איך יש תופעה שנקראת התנזלות בחולות, שכאשר תחת עומס סייסמי, החול הופך להיות ממוצק מכני לנוזל. פשוט מתחיל לזרום. חול רווי, זאת אומרת, הוא מלא במים, בדרך כלל חוף על שפת הים, ותופעה שהתחילו לשים לב אליה בשנות ה-60 וה-70, ביפן, באלסקה, ויות ורוב האנושות יושבת לאורכם של חופים, ורוב האנושות חייבת נמלים ותשתיות ימיות כדי לשרוד, אז הנושא הזה מאוד מאוד חשוב. אחת הדוגמאות הכי קלאסיות זה מה שקרה ביפן ב-95, בעיר קובה של רעידה שהרסה את הנמל של יפן כתוצאה מהתופעה של ההתנזלות, והיא למעשה התחילה את העשור האבוד של יפן מבחינה כלכלית, ובאותה שנה לא הנזק למבנים, שגם היה די גדול, אלא הנזק הכלכלי פגע בערך הקטין את הכלכלה ב10%, כי זה היה נמל הייצוא העיקרי של יפן.
17: וואו.
20: עכשיו, אני לא הבנתי 100% את העניין של החול. התכונות שלו משתנות, או התכונות שלו כשיש מים על החול, גורמות לו לשנות את התכונות?
18: אז כשאנחנו הולכים על שפת הים, אז החול מחזיק אותנו, אנחנו הולכים לתל אביב, יושבים על שפת הים, יש את המלונות, אנחנו, כן, הכל בונים על חול, כן, תל אביב נולדה מהחולות, לא רק, עוד הרבה ערים אחרות. והחול הזה אולי שפת הים, ואז המים, מי התהום הם גבוהים. והשילוב של חול ומים, ואם אני עכשיו מתחיל להרעיד את החול הזה, לחץ המים עולה, ומתרחש תהליך שלמעשה הופך את הכל לעיסה, למין כזה בוץ.
17: בוצה כזאת.
18: בוצה שזורמת, ויש אפילו תופעות קיצוניות שממש רואים במהלך הרעידה, מזרקות של חול.

0: יוביל לאיזשהו נזק. בין אם זה כלכלי או חיי אדם או משהו אחר. אבל תמיסת צמנט, ה-PH שלה הוא 13. חומר מאוד מאוד בסיסי. זאת אומרת, גם את הידיים לא נכניס פנימה.
1: כן.
0: ומה שזה עושה לסביבה, אנחנו יכולים להבין.
1: כן.
0: וזה גם מחייב לחצים גבוהים בהזרקה, ועושה כל מיני תופעות, זה עסק מלוכלך.
1: זה לא פתרון אלגנטי לבעיה.
0: אלגנטי לא, אפקטיבי, כן? אלגנטי לא, וככל שהתקדם לתוך המאה ה-21, אז אנחנו מחפשים פתרונות אחרים. ובשנת 2006, קצת לפני שהצטרפתי לאוניברסיטה, ראיתי מאמר, פורסם דווקא בז'ורנל של גיאוטכניקה, גיאומכניקה, גיאוטכניקה, שבו תוארה שיטה שבה עושים צמנטציה מליטה של חול באמצעות חיידקים. חיידקים. פתחו לי העיניים. אמרתי, או.
2: איפה היית? היית בפוסט?
0: הייתי ממש כבר בהתחלה פה של המשרה, ואמרתי, או, זה רעיון. התחלתי לקרוא, התאמרתי, הבנתי שהרעיון הוא לא כזה מסובך, מבחינה מעשית, מבחינת הביצוע במעבדה, והיה לי עוד כל מיני רעיונות של להגיד, אפשר לעשות את זה ככה, אפשר לעשות את זה אחרת.
1: אז בוא נתעכב שנייה על הרעיון, כדי שאני, כי אני לא 100% בטוח שאני 100% מבין אותו. אז אני אספר מה אני מבין. יש בעיה של חול שיש רעידת אדמה או משהו, הופך להיות נוזלי, וזה מאוד מסוכן, גם לתשתיות וגם לבני אדם. אז הפתרון הקלאסי נקרא לזה, להזריק לו חומרים שהוא יהיה מין מלט כזה, ואז זה מחזיק אותו ומונע את זה, אבל זה פתרון מאוד לא סביבתי, יש איתו הרבה בעיות. ואתה, שהקמת פה את המעבדה בבן גוריון, חזרת מהפוסט, ראית איזשהו מאמר שבמקום להשתמש במלט שמזהם ומלכלך, ואולי הוא לא כזה אלגנטי, אפשר להשתמש בחיידקים במקום. זה נכון מה שאמרתי?
0: נכון מאוד.
2: אבל איך בדיוק אפשר להשתמש בחיידקים? נכון מה זה אומר?
0: אז הכנתי את התשובה הזאת מראש. באתי, עשיתי שורי בית. למה שזה השקף הראשון, השני, כמעט בכל מצגת שאני מכין בנושא. אני רק אציין ואגיד שחול הוא קרקע. כן? אנחנו, מי שמגיע מתחום הגיאומכני, והקרקע היא משאב מתקלה, בסופו של דבר, וקרקע היא משאב נפלא, וקרקע היא זה מה שמחזיק אותנו בחיים. בבוטום ליין. וקרקע היא משהו אחר למדענים אחרים. אז מי שבא מתחום הגיאומכני, קרקע זה אוסף של גרגרים מוצקים, ביניהם יש חללים, וחללים האלה יכולים להיות מלאים בנוזל, מים, נפט, בדרך כלל לא בקרקע, בדרך כלל בסלע, או כל מיני נוזלים אחרים, או קצת אוויר, אם היא יותר יבשה. וזה איזשהו מוצק, אנרטי, בעיקר פיזיקלי. אבל קרקע היא למעשה הרזרבואר, איך אומרים את זה בעברית? אני לא יודע, המאגר, תודה. הרזרבואר הכי גדול, היבשתי הכי גדול של פחמן. פחמן, לא צריך לספר לביולוגים, אנחנו חיים, החיים הם פחמן.
1: כן.
0: וכשמסתכלים על הפחמן הזה, מה שמגלים, שבערך חצי מהפחמן בקרקע הוא אורגני.
2: אולי באמת נעשה קצת נוט בצד למה החיים הם פחמן. אז דיברנו בקורס וגם בהרבה מקומות ש... כל מיני מולקולות, גם חומצות אמינו, גם שומנים, גם כל המולקולות האנרגטיות, הן עשויות מפחמן. יש בהם פחמן שיודע לקשר בין מולקולות אחרות, כמו מימן וחנקן, וכך אנחנו מייצרים את המורכבות של המולקולות, שבסוף ייתנו לנו גם אנרגיה, אבל גם מבנה. ואז בגלל זה אנחנו יודעים שיש לנו פחמן אורגני, שהוא קצת שונה.
1: עכשיו, מה ההבדל בין פחמן אורגני לפחמן שהוא לא אורגני?
2: את זה אני אתן לגיאולוג.
0: למה? אני גיאולוג, אני לא יודע, אתם תגידו לי.
1: יש פה איזה כימאי.
0: לא, פחמן אורגני, פחמן אורגני זה פחמן שמקורו בפעילות אורגנית. או שזה שרידים של צמחים / בעלי חיים, או שזה הם עצמם, כל מה שזה לא יהיה.
1: כן.
0: ופחמן אנאורגני זה פחמן מינרולוגי. בקלציום קרבונט בגיר, יש פחמן.
1: כן.
0: אז זה, הוא אנאורגני.
1: הבנתי, אז שפחמן אורגני, הכוונה שזה זה שארית ממשהו שהיה חי פעם.
0: או שהוא עדיין חי.
1: או שעדיין חי.
0: כן.
1: משהו שנפלט ממשהו
0: חי. כן, גם שורשים, גם שורשים מתים, גם פטריות, גם נמטודות, כל מה שתרצו.
1: אוקיי, בסדר.
0: אז 50%, והם מסתכלים במטר העליון של הקרקע,

0: יש בו בערך 50% מהפחמן האורגני היבשתי. סליחה, 33% מהפחמן האורגני היבשתי.
1: בכל קרקע?
2: שזה כולל גם צמחים ובעלי חיים שחיים ומסתובבים?
0: זה כולל הכל.
2: וואו.
0: כולל הכל.
2: אוקיי.
0: כן, כן, הכל, כל הנברנים, כל התולעים, הכל ביחד.
2: כן.
0: זה המון המון המון פחמן. אורגני.
1: אני רוצה שנייה להבין אם אנחנו כוללים את הדברים בתוך הקרקע,
0: בתוך,
1: או גם את
0: בתוך.
1: המעל, כאילו בתוך
0: אני,
1: הקרקע, כל מה
0: שחי ומת
1: בתוך אם הקרקע.
0: אם אני אקח את כל מה שיש עלי היבשות, כן? לא אטמוספירה ולא באוקיינוסים, mm-hmm. מזה 33% נמצא בקרקע, פחמן. עכשיו, בתוך ה-33% האלה, 50% הם אורגניים. Mm-hmm. בתוך ה-50% האלה, mm-hmm. 17% הם פרוקריוטים.
2: פרוקריוטים זה חיות בלי גרעין, זה כמו חיידקים ויצורים קטנים. כן.
0: בקטריות.
1: כל הדברים היותר קטנים.
0: כל הדברים היותר קטנים מקטן.
1: כן, לא, שמסתובבים בהם תא אחד.
0: הם תא אחד, אפילו את זה, אפילו גיאולוג כמוני יודע, תא אחד לא מורכב.
2: כן. למרות שוואן כן ארגיש שהוא יותר מורכב מהרבה דברים אחרים, אבל בסדר, בשיחה
0: לא
2: אחרת.
0: אני לא אתווכח על זה, זה קצת מעבר כן. למקצועיות שלי.
2: לא, יחסית לתאים אחרים הוא באמת פשוט בעירה אחרת.
0: כן, אז בינתיים. יש לנו פרוקריוטים, גם בקטריות, גם ארקאה.
1: אבל למה חשוב לגיאולוג שיש פחמן שם?
0: לא חשוב לגיאולוג שיש פחמן. בזמן של דבר אני לא בא מנקודה של להגיד... איך זה נוצר ולמה זה נוצר, אלא האם אני יכול לרתום פעילות בקטריאלית לשינוי תכונות הקרקע. וכשאני מדבר על שינוי תכונות הקרקע, אני מדבר על שינוי מכני.
2: אז נפלה לך היורקה.
0: נפלה לי ההוריה, תכף.
2: נפלה לך התובנה שיש מלא חיידקים בקרקע.
0: קראתי על זה, זה לא שאני ישבתי חזק וחשבתי באמבטיה.
2: כן, כן, קראת, ואז כאילו נפל איזה הסימון שוואו, יש פה פוטנציאל לפתור את הבעיה של ה... של המלט.
0: יש פה פוטנציאל, ואני עוד אקדים ואומר שבסופו של דבר זה לא משהו שאני פיתחתי מאפס. זה רעיונות שהיו כבר קיימים כמה שנים טובות. זה גם רעיונות שהיו גם מוכרים בעולם הגיאולוגי, כי אנחנו, מי שמסתובב בארץ, יודע שרוב הארץ היא גיר. והגיר, כשאתה מסתכל עליו, הוא די קשה, והוא גם, הוא שוקע מתוך מי ים, ויש כל מיני תהליכים. והצמנט שלו לא כך ברור מה הצמנט. ולאט לאט התחילה לחלחל התובנה שחלק גדול מהצמנט שבונה את אבני הגיר שלנו, הוא מקור ביולוגי. וגם במי ים, זה לא שמי מייצר את הצמנט, הקלציום קרבונט. לא לוויתנים.
2: לא
0: הקרישים.
2: אלמוגים וכל מיני.
0: גם זה בעיקר בדרך כלל בסימביוזה, עם חד תאים למיניהם, שיודעים לעשות שינוי קטן בסביבה שלהם, ואז... משהו משתנה ומשהו קורה.
1: אבל אני עוד לא מבינה את המנגנון.
0: אז אני עוד לא הסברתי את המנגנון.
1: החיידקים האלה, ואיך הם בכלל, כאילו הם עושים ולא גורמים ליותר נזק, כי הם צריכים לאכול את החומר גלם, ואז אולי הם מחוררים יותר את הקרקע.
0: אבל החומר, יפה. אז עכשיו, אנחנו חוזרים לאותו מאמר, ושוב, אני צריך להגיד שהשיטה הזאת, המיקרובילי האינדוס קלצייט פרסיפיטיישן, השקעה של קלציום קרבונט על ידי חיידקים, היא לא יהודית לתופעה של ההתנזלות. זה שיטה כללית לגמרי בקרקעות, והיום אני בכלל לא עובד על הבעיה הזאת, אני עובד על בעיה אחרת שיותר רלוונטית לאזורים יבשים כמו שלנו, וזה קרומי קרקע, שיקום קרומי קרקע, מניעה של פליטת אבק. כן, אנחנו כולנו, גם מי שגר פה וגם מי שמגיע כסטודנט, יודע, בר שבע...
2: לא חסר אבק.
0: אבק סביב לה.
1: אוקיי, אבל בואו נחשוב קודם לבעיה הראשונה.
0: על הבעיה שלנו. אז יש לנו בקרקע בערך 3%, החשבון הסופי, 3% מהפחמן בקרקע הוא של פרוקריוטים. וזה חיידקים שברובם הם חיים בתוך, במטר העליון של הקרקע, אין שם אור, אז הם לא עושים פוטוסינתזה.
2: נכון.
0: הם חיים ממקורות אחרים של אנרגיה. פרקים כל מיני חומרים שקיימים בקרקע. הטרוטרופים. הם לא יצרנים ראשונים, הם אוכלים מה שיש.
2: כן.
0: ויש ליטוטרופים, כאלה שדין לפרק סלעים, ויש כל מיני קמוטרופים שאוהבים כל מיני מולקולות כימיות. ולחלק גדול מהם יש כמה וכמה פונקציות. הם יכולים לשרוד בכל מיני משטרים, ובקרקע לפעמים קשה, לא קל להיות חיידק קרקע.
2: לא, לא קל, זה נשמע קשוח.
0: לא קל להיות חיידק קרקע, תחשבו על
2: קרקע. אין הרבה מים.
0: אין הרבה מים, במיוחד בקרקעות בנגב נקרא לזה, כן? אין הרבה מים, אין הרבה נוטריאנטים, הקרקע יעניה, אין צמחים מלמעלה, בעלי חיים שמפרישים כל מיני דברים. זה מלחמה, מלחמה קשה על ההישרדות.
2: כן.
0: אז הם, כנראה, זה ההבנה המינימלית שלי בביולוגיה, יש להם תהליכים שונים שהם יודעים להפעיל מעגלים מטאבוליים שונים כדי להפיק אנרגיה. הם עושים את זה באמצעות אנזימים, ואחד האנזימים הכי יעילים בטבע, קוראים לו יוריאז.
2: יוריאז, אוקיי.
0: ויוריאז הוא אנזים מדהים, שמסוגל להפעיל או להגדיל את קצב התגובה ב-12 סדרי גודל.
2: כמה?
0: 12 סדרי גודל.
2: 12
1: אבל סדרי. מה בסוף
0: יפה, אז יש, אז יש חיידקים, יש חיידקים שיש להם ביטוי של אוריאז. אם תגיע אוריה לסביבה, או חומצה אורית, או משהו מהסוג הזה, שזה בסך הכל פיפי של בעלי חיים, הם יפרקו את זה.
2: יפה.
0: תהליך הפירוק, הם יקבלו אנרגיה, ומה שנשאר מהפירוק של אוריה, זה שתי מולקולות, שני יחסים סטכיומטריים, שני יונים של אמוניום, ויון אחד של ביקרבונט. אז עכשיו, זה מה שיפה בתהליך. התהליך הזה, יש לו גם את הצד הכימי, וגם את הצד הביולוגי. האמוניום, מה שהוא עושה, הופך לסביבה לבסיסית. ה-pH יכול להגיע ל-9, 9, כימית יכול להגיע ל-9.3. וזה לא pH שחיידקים אחרים אוהבים. אז יוצרים סביבה, סביבה אלקלינית, שלמעשה מחסרת את האחרים. הם לא שורדים בה. והחברה האלה שורדים ומסגשגים כל עוד שוריה. ה-pH הבסיסי הופך את הביקרבונט לקרבונט. ואם אני דואג לזה שיהיה לי קלציום בסביבה, יון של קלציום, אז הקלציום והקרבונט שוקעים, אנחנו מקבלים קלציום קרבונט.
2: גבס.
0: גיר.
2: גיר.
1: עכשיו, איזה כמויות אתה צריך כדי באמת שהקרקע תשתנה?
0: יפה, אז תלוי מהי האפליקציה, זה יכול להיות, ואנחנו מדברים על אחוזים בודדים משקלית. זאת אומרת, אם אני לוקח נגיד קילוגרם של קרקע, כדי לעשות לו צמנטציה למטרה מסוימת, 3-4 אחוזים, אני אומר, זה 30-40 גרם של קלציום קרבונט, זה לא כך הרבה. עכשיו, התהליכים האלה, בשלבים המוקדמים של המחקר בנושא, כשאתה קראת את המאמרים, דבר אחד מאוד הפליא אותי. הם כולם השתמשו בחיידקים שהם קנו מהמדף, מסוג מאוד מסוים, ואנחנו נגיע אליהם מאוד. בדרך גם החליפו להם שם, חיידקים אוהבים להחליף להם שמות כל הזמן. התחיל בתור בצלוס פסטרי, אחרי זה הפך להיות ספורוס ארצינה פסטרי, כל מיני עדכונים ושינויים. ואז היו מגדלים אותם בחוץ, בריאקטור.
2: כן.
0: ואז מזריקים אותם פנימה אל תוך הקרקע, עם אוריה וקלציום, כלוריד כמקור לקלציום. ואז הם מפרקים את האוריה, נוצרים התנאים שתיארתי מקודם, ושוקע קלציום קרבונט כצמנט.
2: אז הקלציום קרבונט למעשה פותר את הבעיה.
0: הקלציום קרבונט לוקח חול, ואם אני אקח את זה לקיצוניות, מבחינת הכמות של הקלציום קרבונט, אני אפח חול לאבן חול, לקורקר.
1: אבל לא עדיף כאילו לשים את החיידקים, ואז יהיה בכל השכבות מאשר כאילו לייצר קלציום קרבונט, ואז כאילו לנסות
0: אבל אני אגיד לך משהו לדמה. אחר. החיידקים כבר שם, זה מה שתיארתי קודם. החיידק הזה שכולם היו קונים אותו מאיזשהו בנק, או אמריקאי או גרמני, הוא חיידק קרקע שבודדו אותו מהקרקע. אז למה להחזיר אותו חזרה אם הוא כבר שם? יתרה מזו, אם אתה מגדל חיידק בחוץ, מחזיר אותו תוך קרקע, רוב הסיכויים שלא ישרוד.
2: כן, כן, לא, הוא לא עבר את ה...
0: בדיוק.
2: הוא לא נסה קשוח.
0: הוא לא קשוח והכל.
1: מצד שני, אתה יכול להנדס אותו גנטי להיות יותר יעיל.
0: זאת האופציה שעלתה, אבל אמרנו, זה קצת מעבר למומחיות שלי.
1: לזה יש לך ביולוגים.
0: לזה יש לי חברים ביולוגים. I know a guy that knows a guy. ובכל מקרה, אנחנו מעדיפים לא להנדס את הדברים האלה. לך תדעי, פתאום חיידקים יקבלו אינטליגנציה, יתחילו להתארגן, להתאגד.
2: כן, הדבר האחרון שאנחנו צריכים זה מישהו, זה מישהו אחר עם אינטליגנציה.
1: כן. חייבים מישהו אינטליגנטי.
0: לדרוש תנאי עבודה, מנוחה.
2: אולי לנו סוף סוף מבוגר אחראי.
0: מבוגר אחראי. אוקיי, אז אנחנו לא עושים כרגע...
1: מבוגר אחראי.
0: כן, אנחנו ילדים פה נהנים.
1: אז אוקיי.
2: אז אחרי, אז הרעיון היה, במקום שניקח את החיידקים ונזריק אותם לקרקע וכל זה, בוא ננצל את החיידקים שכבר יושבים שם, הם חיים שם.
0: הם חיים שם, הם מאוקלמים, ואז התחלנו אותם, וזה היה למעשה הנקודה שבה אני נכנסתי למחקר הזה, ויצרתי קשר עם אותו בחור שכתב את המאמר, שקראתי ב-2006, ושנינו איכשהו הבנו שזה הכיוון להתקדם בו.
2: נחמד. מאיפה הוא הבחור?
0: הוא מיוסי דייביס.
2: מארצות הברית.
0: כן. כאילו זה היה, בסך הכל רעיון מאוד כאילו הגיוני, כאילו אין טעם להוציא את החיידק מהקרקע, לגדל אותו, להחזיר אותו, ואז אתה גם מחזיר אותו, כשאתה מחזיר אותו, אתה מחזיר אותו גם עם מצא עם האוריה, עם קלציום כלוריד, וגם כמובן מספק להם עוד כמה דברים, חוץ מאוריה, מקור לפחמן ועוד כל מיני...
1: אבל אני שנייה עוד לא הבנתי, מה הרעיון? לגרום להם לייצר יותר, כאילו לתת להם את הסובסטרט, את החום לגלם כדי שייצרו יותר?
0: כן.
1: אוקיי.
0: כן. לא רק זה, אנחנו לא, כדי שהאוכלוסייה גם תגדל, אנחנו לא מספיק להוסיף אוריה בלבד, צריך להוסיף איזשהו מקור פחמן. בדרך כלל במעבדה, אנחנו שמים תמצית שמרים, עשינו את זה גם עם מולסה, אפשר
1: לא,
0: את זה.
1: לא באתם להשתין עליו?
0: לא, באנו, אבל זה לא עוזר. כן. זה השלב הבא. אגב, בדרום אפריקה, זו שיטה גם שבה התחילו לייצר לבנים, וסטודנטים עשו את זה, אספו שתן ממשתנות, ועשו מזה לבנים, יש להם קצת ריח, לא נעים, אבל לבנים קטנות נחמדות שאפשר לנות לזה בתים.
2: כן.
0: ויש גם רעיון של לאסוף תשטיפים של רפתות.
2: נכון.
0: של רפתות, והשתמש בזה כמקור. אז יש לנו הרבה רעיונות מאיפה להביא כל מיני דברים, כי בסופו של יום החומרים האלה הם חומרים שנמצאים בשימוש יומיומי. אוריה או דשן. דשן שמשתמשים בו כמעט בכל מקום. אפשר, יכול להיות שגם כבר מלכתחיל יש בו עודפים בקרקע, אם ניצור איזה שהם התאמות מסוימות,
2: כן.
0: אז אנחנו נוכל גם להשתמש במה שיש בפנים.
2: אז בוא נחזור רגע לחיידק שגם ככה חי לו שם בכיף. אז מה היה הרעיון שלכם ומה יפה. יצא בניסוי?
0: החיידק שחי לו שם בכיף, הוא שורד בקושי. הבצלוסים, שהם חיידקים מאוד קשוחים, גרם פוזיטיב, הם עמידים קשה מאוד להרוס בצילוס. המקרה הכי גרוע, הם עשו ספורולציה, הפכו להיות נבגים, והמתינו עד הגשם הבא בעוד 1,000 שנים. הם סופר קשוחים. הם הוויקינגים של החיידקים. ומרגע שנותנים להם תנאים, הם מתחילים לצהול, הם מתרבים, הם בדרך כתוצאה מהפירוק של האוריה, לא באופן אקטיבי, אבל האוריה שעושה על קלניזציה של הקרקע, הורגת את כל האחרים, ומאפשרת להם לסגסג. אז על פניו זה תהליך מצוין. אני לוקח חיידקים שכבר נמצאים בקרקע, אני גורם להם לסגסג, ועל תהליך הסגסוג הם יוצרים תנאים כימיים, שמאפשרים השקעה של קלציום קרבונט, על פניו פתרנו את הבעיה.
2: פתרנו את הבעיה.
0: פתרנו את הבעיה. אבל מה הבעיה? של הקרקע יש עוד פונקציות. ולא רק, אוקיי, היא עושה אבק, או שהיא מתנזלת. כי כשאני באתי בהתחלה, אני בא מנקודת מבט של גיאולוג או מהנדס אזרחי, שיש לו בעיה מכנית, ואני צריך לפתור אותה.
2: כן.
0: אבל הבעיה היא, הקרקע היא משאב, שממנו הכל צומח. ואנחנו צריכים לשמור על התפקודים הבסיסיים של הקרקע.
2: הבנתי. אתה רוצה אמנם להשקוט את החיידקים האלה באוריה, וכל הגודיז שהם צריכים בשביל... להגן, לעשות את הצמנטיזיזציה הזאת, להגן על הקרקע מפני
0: סחיפה.
2: התנזלות.
0: בוא נדבר על סחיפה, היום אני עוסק יותר בסחיפה וברוזיה, כדי שקרקע תשאר במקומה יציבה.
2: אבל מצד שני, אתה רוצה לקיים את הקרקע גם לצרכים, לדברים האחרים, בעלי חיים, צמחים, יש שם כל מיני דברים אחרים שאנחנו...
0: בדיוק.
2: הבנתי.
0: אז מה שאני עושה בתהליך שאני מפעיל אותו, אם אני מפעיל אותו כמתג כזה שמדליק ומחבא, אז אנחנו למעשה, בסוף, אחרי שעשינו הרבה מחקר, ועשינו, ובודדנו חיידקים, ועשינו כל מיני, ב-DNA ופרופילים גנטיים והכל, בסוף גילינו, שמה שאנחנו עושים, אנחנו למעשה לוקחים את הקרקע, והופכים אותה כמעט למונוקלונלית, עם בצלוס פסטרי.
1: כן, רק אלה מצליחים לשרוד בתנאים
0: האלה. עם ספורוס המצינה פסטרי, אותו חיידק מודל שכולם השתמשו בו בהתחלה.
2: כן.
1: ואיך זה פוגע בגידול של צמחים?
0: אז קודם כל זה הורג את כל, או לא הורג, אבל זה מצמצם באופן דרמטי את כל שאר האוכלוסיות.
2: גם של חיידקים, גם של פטריות.
0: חיידקים בעיקר, לא בדקנו DNA שהוא לא בקטריאלי.
2: חיידקים, אוקיי.
0: אבל חיידקים, מקבלים אוכלוסייה מאוד מאוד הומוגנית של אותם חיידקים. עכשיו, כמובן, לא בדקנו לאורך זמן איך הקרקע מתאוששת בתנאים טבעיים, זה השלב הבא של המחקר.
1: אז רק עוד פעם נוט פה, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על מייקרוביום, שזה אוכלוסייה של חיידקים שגרה באיזושהי סביבה, אנחנו מדברים על זה שככה שיותר בריא, שיש הרבה סוגים שונים שמתפקדים ביחד. אז להפוך את האוכלוסייה לאוכלוסייה שהכל נעלם ורק נשאר אחד, זה לא כל כך טוב.
2: כן.
0: זאת הנקודה העיקרית של, אוקיי, בהתחלה השיטה, ועד היום יש מאמרים, במיוחד שבאים מהתחום ההנדסי המכני, שאנשים אומרים, כן, זאת שיטה ידידותית לסביבה. ואתה שואל, אוקיי, מה ידידותי לסביבה, שאני לא שם צמנט ומביא את הקרקע ל-PH13? כן, ביחס לזה זה ידידותי, אבל אני הורג את כל השאר.
2: כן.
0: ואני מייצר המון אמוניום.
2: אוקיי.
0: כי על כל יון של אוריה שאני שם, אני מייצר שני יונים של אמוניום.
2: מה רע בזה?
0: אמוניום הוא מזהם. ואמוניום גם יכול לעבור לניטריפיקציה, דנטריפיקציה, ואז להגיע כחנקה למי התאום, ויש כל מיני דברים שאסור שיהיו בקרקע. קיצור, יש סיפור שלם מאחורי האמוניום.
2: אז בזמן שהחיידק מייצר לנו את החומר שאנחנו צריכים אותו, הוא גם מייצר איזשהו חומר פסולת שמזהם.
0: כן, הוא מייצר אמוניום, שהאמוניום באופן טבעי לא אמור להיות בקרקע בכמויות כאלה.
2: אז אי אפשר לשים חיידק שאוכל אמוניום?
1: בדיוק, זה חיידק עכשיו אוכלוסייה.
0: יפה, אז אפשר, אבל אני בינתיים הרגתי את כל החיידקים האחרים.
2: נכון.
0: או צמצמתי אותם למצב
2: זניח. שזה לא מועיל למצוא איזה עוד מישהו שינצל את האמוניום הזה.
0: כן, אז עכשיו אני צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, אז בוא, עכשיו, אלה שדבר יותר חשוב, אם אני לוקח את זה דווקא אלינו למדבר, לנגב, מה שמייצב את פני השטח במדבר, קוראים לזה קרום קרקע מדברי. זה שכבת דקה של סנטימטרים בודדים, שבעיקרה בנויה מציאנו-בקטריות. ציאנו-בקטריה, בקטריות עצות, פעם קראו לזה כחוליות וירוקות, הם עושים פוטוסינתזה.
2: חיידקים שיודעים לעשות פוטוסינתזה.
0: פוטוסינתזה, הם למעשה, והנה כאן קופץ חזרה הגיאולוג שבי, הם החיים הראשונים לכדור הארץ, כנראה. או בין צורות החיים הראשונות, מאוד מאוד עתיקות, מיליארדי שנים אחורה. וכשאנחנו עושים את התהליך הזה, של ה-MICP, אותו עידוד של חיידקים להשקיע קלציום קרבונט, אנחנו מחסלים את הציאנובקטריה.
1: עכשיו, יש לי שאלה. אתם לא יכולים להצרים פנימה איזה כמה מטרים את כל התהליך, את האוריה ואת החומרים, כדי שיקרה בשכבות רחוקות יותר מהשכבות החיות?
0: אז אנחנו, אבל אנחנו כן רוצים, עכשיו, מה הבעיה עם ציאנובקטריה? החיידקים, מפרקי האוריה, הם מאוד מאוד זריזים ומאוד מאוד פעילים. אמרנו, האוריה זו אחד האנזימים הכי אפקטיביים בטבע. פשוט אנזים פלא. הציאנובקטריה, לעומת זאת, לוקח להם המון זמן לעשות קולוניזציה של הקרקע, להתייצב על הקרקע, ואז לבנות את המושבה שלהם,
2: את הקרום הזה,
0: ואז להפריש את כל החומרים שלמעשה עושים איזשהו גם צמנטציה של הקרקע. אבל הם מאוד הכרחיים לפונקציות האחרות של הקרקע, לתפקוד שלה לאורך זמן.
2: וגם למנוע אבק.
0: אז עכשיו, אם אני סתם עבר ג'יפ במדבר, וחרש תלם, כמה זמן לקח לתלם הזה להתאחות? אומרים, כאילו, הקולסים, העקבות של הג'יפים במדבר, הם לנצח. כן, הם לא לנצח. לפחות לא מונחים גיאולוגים, אבל הם להרבה מאוד זמן, ולמה? כי הציאנובקטריה הם מאוד איטיים ומאוד רגישים, הפרעה הכי קטנה של הקרקע, הם מתפזרים עוד פעם. אז הרעיון עכשיו, ואנחנו עכשיו עובדים על זה במחקר משותף פה בתוך האוניברסיטה, שאני משתתף בו יחד עם חוקרים משדה בוקר, וגם פה מהקמפוס הראשי שלנו, גם כאלה שהתלכו בפודקאסט הזה, אבל בלי שמות, שאנחנו רוצים לעשות תהליך דו-שלבי. תהליך שבשלב הראשון אנחנו מבצעים ייצוב קרקע מכני. קרקע שכבר הופרה, כן? לא, לא באמת לתקן קרקע שלא צריך לתיקון. קרקע שהיא קרקע מופרת, ששברו אותה, לייצב אותה מכנית על ידי התהליך של פירוק אוריה. והשלב השני, כשכבר הקרקע יציבה מכנית, לעודד או להביא חזרה את הציאנובקטריה.
2: מעניין.
0: ואז זה יהיה תהליך דו-שלבי.
2: וגם אתם מחזירים בחזרה את החיידקים האחרים שהיו שם ומתו?
0: לא,
2: או שהם חוזרים לבד?
0: זהו, עכשיו הנושא של המייקרוביום, זאת שאלה אולי הכי מעניינת, כמה זמן ניקח לו להשתקם? אין לי תשובה לשאלה הזאת, שאנחנו עושים מחקר.
1: וגם הסביבה, לא רק יצרתם את הקלציום קרבונט, יצרתם גם סביבה בסיסית. כן. אז כמה זמן הסביבה הבסיסית הזאת נשארת?
0: אז יש כמובן תהליכים של שיווי משקל, של אמוניום, אמוניה עם האטמוספירה, והסביבה היא לא נשארת בסיסית באותה רמה לנצח. מה גם שקרקעות שלנו פה בנגב, קרקעות מדבריות, הן בדרך כלל טיפה יותר בסיסיות ממה שאנחנו חושבים. Mm-hmm. כאילו מה שאנחנו, לא, אנשי הקרקע יודעים את זה, אבל הן קצת כן. בסיסיות. אז כנראה שהשינוי הוא גדול, אבל לא גדול מדי. Mm-hmm. והיא כנראה תחזור, אבל כרגע אנחנו עדיין לא שם, אנחנו לא יודעים להגיד כמה זמן ייקח לקרקע, או לאותו מייקרוביום שהיה, וכשמסתכלים על הקרקעות הלא מופרות, יש שם באמת עושר מאוד גדול, ומגוון של מינים, של חיידקים, לא מדבר עכשיו על בעלי החיים האחרים, חיידקים, יש שם מגוון מאוד גדול, ואנחנו מוחקים אותו. וכמה זמן ככה לזה ישתקם, אז אנחנו רוצים לעבוד על זה, אבל זה בטח בפרקי זמן של שנים, אז צריך כמה דוקטורנטים.
1: כן. אוקיי. אז מה אתם עושים? משתילים בחזרה ממקום שלא עבר תהליך חתיכה של כאילו,
0: כן,
1: שכוללת
0: כן.
1: חיידקים, קרקע.
2: אז אתם גם עושים השתלה בניסוי.
0: אנחנו עדיין, אנחנו עכשיו עובדים על הניסוי, מתחילים לתכנן אותו ושיתבצע בקרוב באחד השטחים פה בנגב. ההתחלה היא דווקא על הבסיס המקומי, חיידקים מפרקי אוריה שקיימים בכל מקום, וגם נבודד מראש מחלקה ליד את הציאנובקטריה, ואז לקרקע המופרת נעשה לה צמנטציה, נקרא לזה אוריוליטית, ואחרי שזה כבר יציב, נביא את הציאנובקטריה, וניתן להם ממש לקבע את פני השטח, ולדאוג לכל שאר הפונקציות, קיבוע חנקן וכל הדברים האחרים שקורות בקרקע, המעט שדברים גם בעלי חיים, כל מיני זוחלים וכאלה, צמחייה, עד כמה שיש בנגב, אבל גם בכל מדבר יש צמחייה.
2: בטח שיש.
0: אז לשקם את זה. מה יעלה בניסוי?
1: זה
0: לפרק הבא.
2: זה הכיף שעושים ניסוי.
1: כן, ויש לכם אסטרטגיה כדי שהציאנו בקטריה תגדל יותר טוב ויותר מהר? מה היא צריכה כדי להתאושש?
0: אני אמליץ לך, אתן לך שם אחרי זה, את מי להזמין לפודקאסט הבא.
1: זה הבא.
0: היא דווקא ביולוגית.
1: אוקיי, אז אתה יכול להגיד שמות, לא אסור פה להגיד שמות.
0: מותר להגיד שמות, אסור זה פי-אר.
1: אתה יכול לעשות את זה למי שאתה רוצה.
2: כן, כן, אנחנו, פי-אר זה טוב.
0: אז נינה קאמן היה משדה בוקר, פעם צחקתי שאני מנסה לאלף חיידקים. לאלף חיידקים יותר קשה, נראה לי משהו, לאלף אריות, הם פחות מגיבים לסטימולוסים שליליים. אז היא מאלפת ציאנובקטריה.
1: יפה.
2: מעניין.
1: אפשר לשקם את הקרקע בתקווה לעתיד של
0: כולנו. כן, אפילו מצאנו שם מצחיק לפרויקט, בעברית זה שיקרום, שיקום קרום.
1: אוקיי, נחמד.
2: נחמד.
0: ובאנגלית אני חושב שהם קוראים לזה קלסטיפיקיישן.
2: קלסטיפיקיישן. יפה.
1: טוב, אז אנחנו מאוד שמחנו שבאת לספר לנו. עכשיו תספר לנו דברים שהם יותר קשורים למעבדה שלך, מה אתם עושים, מה אתה מחפש בסטודנטים, אנחנו צריכים לדעת גם עוד כמה דברים עליך.
0: כמה דברים עליי. דבר ראשון שאני מחפש, כל, אני חושב שרוב החוקרים מחפשים את השילוב הזה של התכונות, סקרנות ועצמאות. כמובן שאנחנו רוצים סטודנטים מצטיינים והכל, אבל לא תמיד הסטודנטים המצטיינים, לא תמיד יש קורלציה בין היכולת אקדמית בתואר ראשון בלימודים של ללמוד ואחרי זה להיבחן, לבין היכולת לעשות מחקר. אני חושב שהקורלציה היא בעיקר בין הרצון לעשות מחקר ועצמאות.
2: אוקיי, מה זה אומר עצמאות?
0: עצמאות זה שיש דרכים שונות, ואנחנו כולנו מכירים קבוצות מחקר. יש לי קבוצה, לי לדוגמה קשה לעבוד עם קבוצה של יותר מ5-6 אנשים. יש במדעי החיים, בכימיה, קבוצות ענקיות, כן, של 12, 20, בלי שמות, 20 תלמידי מחקר, פוסט-דוקים ודוקטורנטים ומסטרנטים ועובדים לפי שעות, ויש קבוצות, פגישות קבוצה וקוראים מאמרים ביחד. אני לא יודע למה, יש לי שיטה אחרת, עד עכשיו היא עבדה, לא מה שהיא השיטה הכי טובה, זו השיטה שעובדת לי. אני יותר אוהב לעבוד אחד על אחד, אבל אני לא מאמן קארטה, אנחנו לא עומדים ועושים תרגילים ביחד. אני מעלה את הרעיון, נותן להם להתקדם איתו, יושבים ביחד, אחרי זה נסים לפתור את הבעיות, לראות מה עובד, מה לא עובד, ולנסות להסיק מסקנות, ואז הסטודנט הוא יותר עצמאי. ומבחינתי, אני לא, יכול להיות שזה גם עניין של תחום המחקר, ויכול להיות שיש מחקרים שבהם חייבים להיות הקפדה הרבה יותר גדולה על מה שהסטודנטים עושים, שיש פחות מקום, פחות מרווח לטעויות. אז אני מחפש אנשים שיכולים, א', יודעים ללמוד לבד, ודבר שני, שהם סקרנים מטבעם, ושלא מתביישים לבוא ולשאול שאלות. אין לי בעיה לענות על השאלות, גם שהן טיפשיות.
2: כן.
0: אבל אני לא יושב ומרכז את כל העבודה כך שאני אומר לכולם כל שבוע, הנה, תוכנית העבודה לשבוע הקרוב. לא, אין, אצלי אין את זה.
2: הבנתי, אז זה עצמאות לנהל את הזמן של הסטודנטים.
0: לגמרי, אני, היה לי סטודנט, צוחקים עליו, כן, בלי שמות. עומרי מגיע ב-12 לפנות בוקר. 12 זה בצהריים, כן, לא בלילה. בסדר, אם הבן אדם עובד הכי טוב בלילה, מתי שרוצים. אין לי, אני לא מסתכל על ה... אצלנו, זה אקדמיה, לא מכתיבים שעון.
1: איך אתה חושב שצריך להיות השילוב בין... בין תחומי, נכון? אתה בא ולמד את ההנדסה ולמד את הגיאולוגיה ופתאום אתה נתקע ואתה צריך לעשות ביולוגיה. איך מתמודדים עם כל התחומים החדשים האלה שצריך לשלב, ללמוד?
0: אני לא נתקע, אני בוחר להתקע שם. אבל זאת בדיוק הנקודה של הסקרנות. לכן אמרתי שתלמיד מחקר טוב הוא לא דווקא זה שיש לו את הציונים הכי טובים, אלא זה שהוא סקרן ללמוד. ואני מוצא את ה... את העניין, אפשר לקרוא לזה גם, את העושר באלף, במדע, בדברים חדשים שאני לומד.
2: כן.
0: אם אני אעשה אותם הדברים כל הזמן, אז כן, יש לי גם מחקרים כאלה, אנחנו עושים דברים אינקרמנטליים, משפרים דברים, מצליחים להריץ מודלים על מחשבים יותר גדולים, לדייק את המודלים הקיימים, לפתח, זה נחמד, אני לא מזלזל בזה, אבל מה שבאמת מעשיר עכשיו בעין, את אותי כמדען, זה דברים שאני לא יודע, דברים שאני יכול ללמוד, ולאו דווקא גם משפיעים על, על המדע היומיומי שלי.
2: כן, אני חושב שדווקא לעבור מתחום אחד לתחום אחר, למרות שאתה קצת נאיבי ואולי לא מומחה בתחום האחר, אתה מביא איתך מטען שלם, שאנשים בתחום האחר אולי אין להם אותו, ואז אתה יכול להסתכל על בעיות שאנשים מסתכלים עליהם כבר הרבה מאוד זמן, או אולי אפילו בכלל לא חשבו להסתכל עליהם, ואתה יכול להביא איזה משהו חדש.
0: בהחלט, כמובן שיש לזה, יש לזה שכר לימוד.
2: כן.
0: כשהגעתי לפה, אז אני, טוב, אתה חייב להגיש ה-ISF.
2: ה-ISF למאזינים שלנו זה הצעת מחקר שבקשה למימון.
0: בקשה למימון, אתה צריך להגיש ה-ISF. הגשתי ה-ISF, לא היה לי אפילו חצי תוצאה ראשונה בתחום, אבל אני הייתי מאוד בטוח בעצמי. אני כתבתי הצעה על סימנטציה של חולות, על ידי חיידקים, בלה בלה בלה בלה בלה. לא קיבלתי אותו, באופן לא מפתיע. שנים הבנתי איפה טעיתי.
2: כן.
0: אז כן, המוטיבציה היא קיימת, אבל בסופו של דבר המוטיבציה היא גם מלווה בקומת למידה, אין מה לעשות. אני סקרן, אבל מוכשר באופן יחסי, אבל לא עוד כדי כך שאני יכול תוך כמה דקות לסגור פערי מידע שאנשים עובדים עליהם שנים.
2: כן, זה לוקח זמן, אבל אני חושב שזה שווה את זה.
0: כן, לוקח. אם לא... אם לא היה משהו שחדש, אתה רוצה ללמוד ולחקור, זה היה קצת משעמם להיות חוקר.
2: לגמרי.
1: טוב, אז אנחנו מאוד מודים לך שבאת, ואנחנו מהיום יכולים לקרוא לך ביולוג. אז welcome to the family.
0: יש תחום שלם שנקרא גיאוביולוגיה, אגב, אני לא שם. אני לא גיאוביולוג, יש אנשים שממש גיאוביולוג.
1: אימצנו אותך.
0: ודווקא לא שאלתם את השאלה הכי חשובה שאתם צריכים לשאול.
1: מה?
0: שבשביל הבאתי לפה.
2: נו.
0: למה חייזרים יש רק בסרטים?
1: למה?
0: למה יש חיים רק בכדור הארץ?
1: את זה אנחנו...
0: בפודקאסט הבא. אבל אני אתן לכם רמז. בגלל הגיאולוגיה.
1: לא בגלל האטמוספירות?
0: בגלל הגיאולוגיה.
1: טוב, פעם הבאה אנחנו נשמע. תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: תודה לכם.
3: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: Greetings everybody. My name is Zoe Masa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but high vibrations.
6: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

בי את הפחד לאבד אותך. נשבע שלא חשבתי שזה יהיה מסובך כל כך. היו לנו תקופות טובות, תקופות טיפה פחות. איך התנפצו החלומות, רק עשית לי לקנות.

אין מחפש מה אין לי, המחשבות שלי זה לא פרנדלי. לאחרונה אני ממש מתאזן, ומה זה עוזר, העולם מתחרפן לי. אמצוא את עצמי בתוכו, אני הסיפור מעייף, ואני סתם מחפש לפרוק, אני לא מחפש כתף. אמרו לי לא לסמוך על כל אחד שקורא לך אחי, אבל אני לא מפחד מאף אחד כשהאויב בתוכי. הפסקתי לחכות שתבואי, הפסקתי לדאוג אם תלכי, לקרוא כותרות להסיק מסקנות זה נראה לי שטחי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. המגעים הישירים בין ישראל לחמאס במהלך המלחמה בעזה. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש השבת באותה עת רונן בר שוחח כמה פעמים בטלפון עם בכי חמאס רזי חמד. גורמים המעורים בנושא אמרו כי השיחות התקיימו בביחתם של ראש הממשלה נתניהו ושל חליל אלחיה מצד חמאס. לדברי הגורמים, מסלול השיחות החשאי נועד ללבן סוגיות במחלוקת התשורות למסע ומתן לשחרור החטופים, אך ההסכם להשבתם הושג בסופו של דבר באמצעות פעילות המתווכות. צבא לבנון מתקשה לעמוד בדרישות הביטחוניות של הסכם הפסקת האש עם ישראל, וחיזבאללה משמר את אחיזתו בשטח באמצעות גופי רפואה, סיוע ושיקום אזרחיים הפועלים בחסותו ובמימון איראני. כך עולה ממחקר של מכון עמית למחקר טרור ומודיעין בגלילות שהתפרסם בימים הקרובים. באחד מאזורי הפיילוט שבו נפרץ צבא לבנון זאוטר אל הרביה לא מתבצעות בדיקות קפדניות במחסומים, ועל פי דיווחים בתקשורת הלבנונית, לכפר שבו פעילי חיזבאללה העוסקים בהטמעת תשתיות צבאיות בסביבה האזרחית. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בד בבד ארגוני סיוע של חיזבאללה מעניקים שירותי רפואה ומחלקים סיוע, ובכך משמרים את תלות התושבים בארגון ואת השפעתו בשטח בניגוד לרוח ההסכם. מועצת הביטחון תקיים היום דיון לבקשת צרפת לקראת סיום המנדט של יוניפיל בדרום לבנון הצפוי בסוף השנה האזרחית. כתבתנו מוסרת כי בהתייעצויות הסגורות תימסר סתירה של המסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני. בנפאל עלה ליותר מ-470 המניין הנספים באסון השיטפון של שום, ומאות בני אדם עדיין נעדרים. משרד החוץ בקטמנדו הודיע כי נפאל אינה זקוקה לפי שעה לסיוע בינלאומי בהשלמת פעולות החיפוש וההצלה. כלי תקשורת בסין מדווחים כי פעולות החילוץ באזור טיבט הושהו לאחר שאגם במעלה הנהר בגבול עם נפאל החל לעלות על גדותיו, כך מוסר תושבנו יחזקאל קורנברג. בחירות 26, יושב ראש סיעת ש"ס, חבר הכנסת ינון אזולאי, סבור כי מערכת המשפט בישראל פועלת למחיקת מורשת ישראל.
4: לא יכול להיות שיושבת לך איזה חבורה אלימה למעלה ואומרת אנחנו רוצים להרוס את המורשת. היועצת המשפטית לממשלה מכתב שההילולה של מרן לא יכולה להיות. זה חבורת אלימים ובריונים שיושבים שם, מתחיל אצלה, נמשך בבית המשפט העליון, שרוצים בעצם להרוס ולקחת מאיתנו את המורשת, את הערכים, למחוק את זה.
3: חבר הכנסת אזולאי מש"ס אמר את...
5: תחשוב שנייה, לפני שאתה מוציא עוד מילה מהפה. הייתי שלך כשלא היית תרופה,

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

כמעט ברגע כי הראש לי מרחף לי ואת לא תורמת לכל המתרחש את עצמי עוד לא הכרתי אותך אני מנחש מצד אחד אנחנו מטורפים עם משיכה אבל פעם בחודש לא מבין מה את רוצה וזה נגרר ואת בוכה אז אני אוכל את הכל ואז

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. המתיחות במפרץ. איראן אומרת לאחר ביקורו בטהרן של ראש ממשלת קטר כי החזרת הדיפלומטיה למסלולה אינה בלתי אפשרית. שר החוץ ערקצ'י כתב ברשת אקס כי הדבר תלוי בכך שוושינגטון תבין שלחץ אינו עובד. ארצות הברית צריכה לבנות אמון, לדבר בכבוד, להכיר בזכויותינו ולעמוד בהתחייבויות שלה. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי איראן היא מדינה כושלת וכי האיראנים מתחננים לעסקה, אך הוא מסרב. כתבי אישום יוגשו הבוקר נגד שני תושבי הצפון, בין 16 ובין 19, שנשבעו אמונים לארגון דאעש ותכננו פיגועים בהר הבית ובסיס צהל. מחקירה משותפת של שבת והמשטרה עולה כי הנער, תושב הגליל, חיפש ברשת הוראות תחנה לחדורות נפץ ותכנן לפגוע בשוטרים וחיילים יהודים בהר הבית. הוא נעצר בתחילת החודש. כמה ימים אחר כך נעצר איברהים קעביה, תושב חיפה, בחשד שתכנן פיגוע בבסיס צהל בצפון הארץ. כתבי האישום יוגשו לבית המשפט המחוזי בחיפה. בריטניה אומרת כי הסרתה מהמפקדה המשותפת בקריית גת תערער את המאמצים לקידום תוכנית 20 הנקודות בעזה. בתגובה לדיווח כי ישראל שוקלת לנקוט צעד כזה, אמר דובר הממשלה בלונדון כי בריטניה מחויבת ליישום התוכנית ולמלא את חלקה בשיפור המצב בשטח. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בנפאל עלה ליותר מ-470 מניין הנספים באסון השיטפון שלשום, וכ-1,000 בני אדם עדיין נעדרים. פעולות ההצלה באזור של הגבול עם טיבט הושעו הבוקר, לאחר שאגם במעלה הנהר בגבול החל לעלות על גדותיו. משרד החוץ בקטמנדו הודיע כי נפאל אינה זקוקה, לפי שעה, לסיוע בינלאומי בהשלמת פעולות החיפוש וההצלה. באוסלו הלך לעולמו מלך נורווגיה הרלד החמישי לאחר מחלה קשה, בן 89 היה. הרלד, המלך השלישי של נורווגיה העצמאית, הניח את אשתו, המלכה סוניה, ילדיהם ונכדיהם. כתבנו דוב דילהר וכשבנו יחסל קורנברג מוסרים כי בנו של הרלד, המלך האקון השמיני, הוא מלך נורווגיה החדש. בתאונת דרכים ליד אופקים נפצעה אישה כבת 30 פצעים אנושים. היא פונתה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עוד שני בני אדם נפצעו קל. בתאונה היו מעורבים שלושה כלי רכב. כאן 88 חוגדת היום 80 לזמר שלום חנוך במסעד מיוחד של 40 שירה בגדולים כפי שבחרו מאזיני התחנה. בשעה זו מתחיל המשדר בין 4 שעות בהגשת רוני ורטהיימר ותומר בולביזון ובהשתתפות אורחים. כתבתנו דורית אסף מזרחי מוסרת כי נוסף על השיר האהוב ביותר בחרו המאזינים גם את שיר האהבה הגדול ביותר של חנוך, את שיר הילדים האהוב ואת שיתוף הפעולה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. אז ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי הורות על הרצף, כאן שרון, והיום יש איתי אורח ששמו יהב, תכף הוא יציג את עצמו. והאמת שבשונה מהפרקים בדרך כלל יהב הוא זה שפנה אליי הפעם, ואמר לי, אני מאוד מאוד מחפש להתארח בפודקאסטים, אני רגע רוצה לדבר, אני רוצה לשתף את המסע חיים שלי, ואחד הדברים שמאוד התעקשתי להבין ממנו זה רגע למה. לשמה אתה רוצה? מה המטרה שעומדת מאחורי זה? כי לי באופן אישי חשוב שלאוזניים של מי שזה מגיע, יהיה ערך ומשמעות, וזה יהיה מעבר למעניין, זה גם יהיה בעל ערך. אז אני אחזיר את זה אליך רגע, אלן יהב, מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומכם?
0: מצוין. אז אני רגע, קודם כל ברוך הבא.
1: תודה רבה.
0: אני יודעת שאתה מתרגש.
1: כן.
0: גם אני. אז אני מניחה את זה רגע שאנחנו מתרגשים פה, ולכן זה בסדר, ואני תמיד אומרת, גם אם אנחנו מגמגמים בכל רם, זה ממש עובר מבחינתי.
1: בסדר? בעיה.
0: אני דווקא אתחיל, אתה יודע מה, אני אתן לך להציג את עצמך בכמה מילים, ואז אני רוצה לשאול אותך כבר משהו.
1: אוקיי. שלום לי, קוראים יהב אנג'ל, אני מנהריה, בן 29, ובאתי היום לדבר על כמה מסרים על אוטיזם, לנהל שיחות, לראות מה קורה, ולהעביר מסרים, להעביר מסרים ברורים וחדים, איך להתייחס, איך להתלהג אלינו.
0: אז בעצם, אם אני רגע בגדול אני אגיד, אתה מאובחן עם אוטיזם,
1: כן.
0: נכון? מאיזה גיל?
1: 15.
0: מגיל 15, היום אתה בן 29, כן. ואני דווקא רוצה להתחיל איתך מהסוף, בסדר?
1: אין בעיה.
0: כשאני אומר את הסוף, זה מה שקרה בשעה האחרונה, אוקיי? כן. ואני בכוונה לוקחת אותך לשם, אתה מרשה לי?
1: סבבה, יאללה. אין בעיה.
0: מעולה. אני תמיד אוהבת לעבוד עם דוגמאות מהחיים ולא רגע עם התיאוריה. קבענו להיפגש היום בשעה 12 להקליט, פרק לפודקאסט ביחד בתל אביב, אתה מגיע מנהריה, בדקת לפני כן את הרכבת, בדקת, חשבת שתסמוך עליי, התבלבלת, אני הבן אדם האחרון בכיוונים, אמרתי לך כפה, תבדוק ב-ChatGPT.
1: יצא קצת בוואטסאפ, כן.
0: כן, ואז אמרת לי, סבבה, אנחנו קבענו ל-12, עכשיו השעה רק אומרת, 1:30, כבר 22.
1: כן.
0: ובשעה 9:30 אתה מתקשר אליי ואומר לי, שרון, אני מפספס את הרכבת, אני לא יודע מה לעשות, אתה לא מוצא חנייה, מה אני עושה? עכשיו, ההבנה הייתה די מהר, שלא בטוח שנוכל היום להקליט, כנראה שיש מקליטים אחרינו, והאולפן יהיה תפוס.
1: אוקיי.
0: איך אתה מגיב ברגע הזה שמשהו משתבש?
1: תאמן, זה היה רגע של בסה, כי מאוד רציתי לבוא להתארח, צריך לדבר איתך על נושאים שקשורים לאוטיזם מאוד מעניינים, ולהסביר גם על עצמי, והרגשתי ביוס שפיססתי את הרכבת, כי חיפשתי איזה כמה זמן חנייה, בשביל למצוא מקום לחנות ולעלות לרכבת.
0: כן, ומראש יצאת שעה לפני הזמן, אני אגיד, זאת אומרת, כן, לקחת את המקדם היסטריה, מה שנקרא.
1: כן, לקחתי, כן, דכננתי, ואיכשהו היה בלטם שאין חנייה, וזה קצת בייס.
0: כשאתה אומר קצת בייס, יאב, מה זה אומר? איך זה מתנהג? קצת בייס.
1: כאילו פיססתי הזדמנות, רציתי לבוא, הייתי מוכן לבוא לדבר, פיססתי הזדמנות שהייתי צריך לנסוע ולהגיע למקום שקבענו.
0: מה הקולות שהיו לך בראש באותו רגע?
1: איזה בסה וכאילו כעס כזה על עצמי שאני הייתי צריך אולי קצת יותר מוקדם לצאת, להתארגן יותר מהר. לפעמים יש לי את הקטע שאני לוקח, יש לי את הקטע שאני לוקח את הזמן, כאילו בשננדיות כזה, אבל אחרי זה מסתדר.
0: אוקיי. גם הפעם זה יסתדר.
1: כן, ברוך השם.
0: מצאנו פתרון.
1: מצאנו פתאום, ברוך השם. הגעתי יחסית די מהר אליי עם הרכבת.
0: כן. אז הצלחנו למצוא פתרון, ואני מביאה את הדוגמה הזאת לא סתם, כי אנחנו הרבה פעמים בעולם של המבוגרים, אנחנו מתמודדים עם כל מיני בלטעמים, שינויים, דברים שלא התכוונו אליהם, ואני יודעת איך אני מתמודדת, ואני יודעת איך התמודדתי בגיל 29 כמוך, ואיך התמודדתי בגיל 20, זה השתנה כמובן, היום אני הרבה יותר יש לי יכולת החלה.
1: זה בא עם הגילים ביחד.
0: נכון, ובגלל זה מעניין אותי היה רגע שהמאזינים ישמעו על ההתמודדות שלך רגע, כי זו התמודדות שהיא אחרת בסופו של דבר, אתה מגיע מנהריה, אתה מגיע מהצפון, זה לא אותו דבר כמו פתאום להתעסק בתל אביב. אחלה.
1: נכון.
0: בסוף זה יסתדר.
1: כן, רואים, הגענו לאיפה שאנחנו צריכים להגיע, לא לשבת לדבר, הגענו.
0: לגמרי, אני חושבת שזה למידה חשובה בסופו של דבר, שגם כשדברים משתבשים לנו ולא הולכים, איך מה כן? לא מה לא, מה לא כבר, אני יודע מה יש לי, איך אני כן יכול? גם אם זה אומר שלא מקליטים היום ומקליטים במועד אחר,
1: מחיים, פשוט מחיים, מקום הכל טוב, צריך לחכות.
0: לנשום עמוק. אני זוכרת שאמרת לי באוטו, שאספתי אותך אחר כך מהתחנת רכבת, אמרת לי, אני למדתי, אמא שלי תמיד אומרת לי, כשאני מתקשר אליה ברגעים האלה, לנשום עמוק.
1: ואז להסביר לה את המקרה.
0: בדיוק, ואז להסביר.
1: או פשוט להסביר לה אחר כך, גם לא מחייב עכשיו.
0: כן, כי אתה מאוד עדין, אמרת, זה ביאס אותי. ואני כזה אומרת, מה ביאס אותך, נשמה? אני הייתי מתעצבנת חבל על הזמן.
1: כי הרגשתי הזדמנות, זה היה לי הזדמנות לבוא לדבר.
0: כן.
1: וזה ממש חשוב לי הדברים האלה, כי צריך הרבה אנשים, קולות כאלה כמו שלי ושלכם, שמבינים מה זה אוטיזם, להסביר לקהל המורחב, להורים, לקהילה מסוימת, לבוגרים מתבגרים, לבתי ספר, לארגונים גדולים שצריכים להבין מה זה, אם אנחנו הולכים לעבוד בעבודות מסוימות, להסביר את הקול שלנו, שידעו מי אנחנו, אנחנו בלי ידע כמו כולם, ומגיעה לנו, מגיע לנו הזדמנויות, והכי חשוב להיות בן האדם.
0: כן, אז זה למה שלך. למה אתה יושב כאן ולמה רצית לבוא לפה היום?
1: זו הסיבה.
0: לגמרי. למה שלי, אגב, כי אני לא אוטיסטית. ואני לא יכולה לדבר בשם אוטיסטים. יש לי אמנם בן, ואני מכירה את זה מאוד מקרוב, ואני מכירה את יובל, ואני מכירה מלא אוטיסטים, ואני מכירה מלא מורכבויות ומגבלות, ועדיין, אני שרון. ואני יודעת לדבר את שרון, אני לא יודעת לדבר את יב, אני לא יודעת לדבר את יובל, ואני נותנת ליובל לדבר את יובל. ולכן כל מי שרוצה רגע לבוא ולהשמיע את הקול שלו, לספר את הסיפור שלו, את החוויה האובייקטיבית שהיא, אובייקטיבית היא סובייקטיבית, אבל היא שלו, אני מאפשרת את זה כי זה חשוב לי. כי אני לא יודעת לדבר אוטיזם, אני לא חווה את זה כמוכם, ולכן אתה כאן מבחינתי, זה הלמה שלי לפרק הזה.
1: אין בעיה.
0: אז בוא נתחיל רגע מההתחלה למעשה, אני לא יודעת אם זה התחלה, אבל גיל 15 הובחנת, מה קדם לזה? אתה זוכר את זה בכלל, אתה?
1: אני זוכר את זה, כאילו זה, אני תמיד זוכר את זה, פשוט שמדברים איתי על האוטיזם בגיל 15, לא באמת, לא חשבו, בהתחלה לא יודעים מה יש לי, אמרו לי, חשבו שיש לי הפרעות קשב וריכוז.
0: זאת אומרת, לאורך השנים בבית הספר יסודי?
1: לא, בחטיבת ביניים.
0: בחטיבה רק עלו קשיים? זאת אומרת, יסודי, היית יסודי רגיל?
1: יסודי, לא כל זה זוכר, אבל היו אולי פה ושם כל מיני דברים, אבל לא שמתי לב לזה, כי הייתי ילד. ההורים פחות או יותר שמו לב לזה, אבל כשעליתי לכיתה ח' אחת המחנכות שלי, גילתה משהו שונה, ראתה משהו שונה בי. היא אומרת לי, היא באה לקחה אותי, בלי שאני יודע, באה לקחה אותי הביתה, נסעה איתי הביתה, שעוד אסור לעשות את זה, שזה אסור עליהם. אז היא לקחה, רצתה לעזור, היא רצה פשוט לעזור, אותה משהו שונה. לקחה אותי להורים שלי, לבית, וישר נדברו, היא אמרה להורים שלי, תשמעו, אתם צריכים לעשות אבחון חדש ליאב. ההורים שלי היו באלם כזה, בהפתעה, מה הקשר? היא הסבירה שהיא ראתה משהו שונה. אני, אחרי זה עשינו, יישמנו את זה, הלכתי לכל מיני תהליכים, כאילו שידעו
0: מה, להבחן
1: את זה, הלכתי בקיבוץ צוללים בצפון, הלכתי לפסיכולוגית, שנתנה לי כל מיני פאזל עם צלליות, והיה לי כמה מפגשים איתה. ויום אחד שעליתי כבר, הייתי צריך להיות לכיתה ת', אז לפני, אז דיברתי איתה בסקייפ, ואז היא הסבירה לי מה יש לי. ובגיל 15, היא אמרה לי שלי אוטיזם, לא ידעתי מה זה, אני חשבתי שאני רגיל כמו כולם, בעיות משלי וזה, ושהיא אמרה לי את זה, מאוד, כאילו הנחית עליי משהו שלא הבנתי מה זה, וכעסתי, לא, בהתחלה לא כעסתי, אבל שהגעתי לכיתה, וכיתתת לכיתות.
0: סיפרת למישהו אגב?
1: לא כזה סיפרתי, אני לא זוכר אם סיפרתי, אבל בהמשך כבר התחלתי יותר לשתף. שהיא אמרה לי, אז הלכתי, נאלצתי לעזוב את בית ספר שהייתי בקרמיאל, עברתי לקרמים, שגם בית ספר בקרמיאל, ששם למדתי בכיתות תקשורת עד י' ב'.
0: שזה בעצם כיתה קטנה, כיתה תקשורת, עד 8 תלמידים. איך הרגשת מבחינת ההבדל, רגע? סך הטוב, היה זוועה.
1: היה פחות טוב, זה כאילו, אמרתי, אני לא שייך לשם.
0: זה שינוי גדול מכיתה רגילה, בעיקר בחטיבה.
1: לא הייתי שייך לשם, לא הייתי באמת שייך לשם, הרגשתי שאני לא שייך לשם, אפילו שהכיתה באמת קיבלה אותי, רצתה לעזור לי, אני לא רציתי כל כך, לא, שלא התקרבו אליי. הייתי עם הכובע, הייתי בחוץ, או בכלל לא שבתי בכיתה, לא קיבלתי את זה כל כך בטוב. והיה לי תהליך עם עצמי שאמרתי, אני צריך... היה לי תהליך עם עצמי, עם השנים עצמם, בכיתות האלה, שאני צריך לקבל את עצמי. כאילו, לאט לאט לקח לי את התהליך הזה, ועם הרבה עזרה של הצוות, הרבה עזרה של התלמידים, וגם עד י' ב' שעזרו לי, ואז התחלתי לקבל את עצמי עוד יותר ויותר.
0: להבין שאני אוטיסט.
1: כן. וזו המשימה לא פשוטה.
0: כי מה לא פשוט בזה?
1: שזה משהו ש... טוב, איך אני אגלך? החברה שהחברה גם היא מאוד בעייתית, שיש מישהו שונה, לא מקבלים אותו. יש כאלה שכן, אבל יש הרבה בחברה שלא מוכנים לקבל. כי זה, לך תסביר לו, לך תבין אותו. כאילו, זה יותר הסברה והבנה. כאילו, אנחנו לא מבינים משהו, האוטיזם, זה כאילו אנחנו חושבים שאנחנו עושים דווקא.
0: או שאתם טיפשים. או שאתם סתומים, או שאתם מפגרים.
1: אני לא משתמש במילים האלה, אבל...
0: אני משתמשת במה שאני שומעת פשוט בחוץ, אני מרשה לעצמי רגע, כי אני סומכת עליך שזה בסדר מבחינתך, ואני לא רוצה לייפות את המציאות דווקא. בסדר? אני לא רוצה, כי אני יודעת כמה החטיבות והתיכונים הם ג'ונגל.
1: לא, זה לא קרה לי מה...
0: זה לא קרה בבית ספר, אתה אומר, מעולה.
1: זה קרה לי יותר שהתחלתי להתבגר, שיצאתי החוץ אחרי הבית ספר, שהתחלתי לשמוע את כל הסלנגים האלה, וזה גם קרח לי, זה גם קרח לי לא פחות טוב. וגם אני יכול להגיד, היה לי סיטואציה שהכיתה שלי סיפרה לי שאני, שהשכבה עצמה לא עבר תמקים שונים.
0: את הכיתה תקשורת.
1: כן, שלי. ואמרתי, אוקיי, פה אני עושה סוויץ', אני לא מעוניין קשר איתם, והם באמת...
0: זאת אומרת, הם לא קבוצת השווים שלי, הכיתה של האוטיסטים זה הכיתה של האוטיסטים, יש אותי, ויש את הבית ספר.
1: שהבית ספר פחות, הילדים שם לא יודעים מה זה אוטיזם, אבל התנהגו להם לא יפה, כאילו לא התחברו אליהם. כן. אבל לקראת הסוף כן התחברו.
0: איך זה קרה?
1: הם הבינו שהם נמצאים בשש כיתות תקשורת אוטיזם, שהם צריכים להבין שזה כולנו בני אדם.
0: כן.
1: והסבירו להם, הם עשו סרט גם מיוחד כזה שמסביר מה זה אוטיזם.
0: כן.
1: ואז הם נפתח להם יותר העיניים. אבל זה לא הספיק, היה צריך עוד, כי כל אחד אחרי שזה, כל אחד יצא על הדרך,

0: ואתה מרוויח על זה כסף. בשירות הלאומי לא הרווחת על זה?
1: הרווחתי כסף, כן, הרווחתי כסף.
0: הרווחת על זה כסף.
1: ברור, זה עבודה לכל דבר, זה פשוט מכין אותך לעבודה.
0: כן, תגיד, ומה האתגר הכי גדול שהיה לך שם?
1: שהאתגר שלי שהיה, האתגר שלי שזה היה ההבנה, אני חשבתי שאולי לא יבינו אותי, שלא ידעו איך לדבר איתי, שזה עד היום ככה. וזה לא נעלם הדבר הזה.
0: זה מחשבה שעדיין יש לך בראש?
1: זה עדיין קיימת, כאילו זה לא מחשבה, אני יודע את זה במציאות, כי אני רואה את זה איפה שאני עובד לפעמים, איפה שברחוב, בחוץ, לפעמים גם בין המשפחה, לפעמים לא מבינים אותי ישר.
0: כן.
1: אבל כמה שאני...
0: מה אתה עושה כשזה קורה?
1: אני נכון, זה מעצבן, אני כועס, אבל אחרי זה אני בא, מסביר את עצמי יותר טוב. או שאני פשוט פורק את זה בספורט, שזה פורקן רגשי ונפשי בשבילי. שזה עוזר לי
0: איך גילית שזה עוזר לך?
1: בגיל 16.
0: תספר לי על זה.
1: בגיל 16, מכירה את עמותת אתגרים?
0: בטח.
1: אז בגיל 16, החלטתי שאני רץ. מישהי אמר לי, בוא, יש קבוצת ריצה, אמרתי, בוא ננסה. לא אהבתי ריצה. ואחרי זה, באמת יותר התחברתי, זה נתן לי פורקן מאוד נפשי ופיזי, שעזר לי במהלך השנים לפרק על כל מיני חלקיקים דברים.
0: כן.
1: ועד היום אני כאילו עושה ספורט, וגם הספקתי לרוץ חצי מרתון.
0: וואו.
1: והחלום זה מרתון לרוץ, בעזרת השם.
0: חתיכת אתגר.
1: כן. ואני עדיין עוסק בספורט וריצה, וזה עוזר מאוד, ואני ממליץ באמת לכל בעל צרכים מיוחדים אחרים, שבאמת יעשה את זה, זה עוזר לכולם, זה פורק לחצים, זה באמת עוזר. תעשו כלום, תעשו משהו.
0: זה גם משהו, יש בזה מאוד משהו מדיטטיבי, כאילו כמו מדיטציה כזה,
1: כן,
0: שאתה
1: במוח,
0: רק עם
1: זה
0: המחשבות,
1: עוזר
0: לה,
1: זה עוזר למוח.
0: שזה כזה מין פלו כזה, שאתה פתאום בזון אחר.
1: כן, כן. זה כאילו הגוף משחרר אדרנלין,
0: כן,
1: מסוים,
0: כן.
1: שזה עוזר, מנתב אותך מחדש, מנתב אותנו מחדש, אותך או אותה.
0: גם כשאני עצבנית, אחד הדברים שמאוד עוזר לי, או כשאני רגע סערורית, זה רגע אפילו לא שק אגרוף, זה שנייה לקפוץ במקום, זה לרדת במדרגות, עד היום. להבין שאני רגע יוצאת לסיבוב 100 מטר סביב הבניין, בקורונה עשיתי את זה מלא כשהיה לי קשה. אלה המקומות שבהם זה באמת מאוד מאוד עוזר, ואני גם ממליצה על זה. אז עשית שירות לאומי.
1: כן.
0: סיימת?
1: סיימתי, עשיתי שנה שנייה.
0: עם סוג של הבנה רגע גם מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
1: תאמת, יאמר לזכותה, הייתה לי מורה באמת מחנכת, באמת חברה מדהימה, שאנחנו חברים מדהימים, כמו משפחה בשבילי, וקוראים לה ענבל, והיא באמת נתבעה לי מה אני רוצה לעשות. כאילו, מעין לה למדתי הרבה דברים, לזה נתת עזרה, נתינה אחלה אחרים, להיות בן אדם טוב, ממש היא כאילו הרתה לי, ובזכותה, מה שאני עושה זה גם היום. אני קול של אנשים מסוימים, והיא באמת חיברה אותי לחינוך, חינוך וספורט, זה מה שאני חייבתי, זה מה שאני עוסק היום.
0: אתה מחבר בעצם את הספורט שמאוד עוזר לך, גם רגשית, גם נפשית, גם פיזית.
1: כן.
0: בעצם לפרוק אנרגיה, ואתה מחבר את זה לדבר שאתה למדת מתוך השירות הלאומי, שזה החינוך.
1: כן.
0: המגע עם אנשים, עם ילדים אולי.
1: כן, יותר עם ילדים, וגם עם אנשים, גם
0: עם
1: בוגרים.
0: עם יותר קל לך, עם ילדים או עם מבוגרים?
1: זה חצי חצי, לפעמים זה כן קל, פחות קל, כי זה לא, בוא נמחק את המילה קשה, מאתגר.
0: אוקיי, למה אתה מחליף את המילה הזאת?
1: כי אני אוהב את האתגר של זה. אפילו שזה קשה, אני אומר, מאתגר, למה זה, יש לך כל מישהו, יש לו כל צבע מסוים. כי חינוך וספורט זה צבעים מסוימים שאת יכולה איכשהו לנתב את הילדים ואת הבוגר עצמו, וגם מבוגר, שאפילו את יכולה לעזור לו, שאת מנתבת אותו, יכולה לתת לו כיוון לשם, כיוון לפה. שזה באמת מושך את העין גם בשבילם, שזה, הם רואים מישהו אחד שעושה, בואו, גם אני רוצה. זה עוזר לי, יכול לעזור לי גם אולי.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני עדיין תקוע על המאתגר והקשה. יש לי שיח פנימי אגב עם עצמי עד היום, שכשאני אומרת קשה, ואנשים מתקנים אותי על מאתגר, אני אומר, לא, קשה, קשה, קשה, לא מאתגר, קשה. עזבו מאתגר, אני לא מייפה, לא מכבסת מילים, ותמיד יש לי איזה מחשבה אם זה קיבוס מילים או לא, כאילו מכבסת מילים או לא, אז אני עוד תקוע בזה. זה לא פשוט, אבל להגיד, כאילו, אני חושבת, אני לא יודעת, לדעתי, שלפעמים הדברים באמת קשים.
1: נכון.
0: כאילו, עזוב מאתגרים רגע, ברור שזה אתגר, אבל לפעמים זה אשכרה, זה קשה.
1: ככה הם...
0: כאילו, אנשים מגיבים אליי מגיל, או אני שומע כל מיני דברים שקורים, או סיטואציות שמעצבנות אותי, וואלה, קשה. אני אומרת לך את זה בתור ילדה גדולה בת 48, שיש דברים שעד היום קשים לי, אני לומדת לפתור אותם, אני... גם אם אני בשנייה הראשונה מתעצבנת וזה כאילו ממוטט אותי, אני מוצא דרך לאיך, אבל ברגע שזה קשה לי, זה קשה לי. אני לא מחבסת מילים, אני כאילו, ואני לא אומרת שאתה מחבס מילים, אני רק אומרת, אני עם

0: קושי. ואני רוצה לשאול אותך שנייה, על זה גם דיברנו על זה קצת בדרך, מה עוזר לך כשקשה לך, כשמאתגר אותך? כשאתה רואה איזה סיטואציה, משהו שאתה אומר, וואלה, לא בטוח שאני יודע איך להתמודד עם זה. מה עוזר לך?
1: עוזר לי, את האמת, להתייעץ עם מישהו, שזה הורים, חברים שעברו כברת דרך בגילאים שלי, או קצת מעליי. ואני בוחר עכשיו איך לקחת את הייעוץ הזה, מה לעשות, או כן להתערב בשיחה או לא להתערב. יש מצבים שאני רואה שלא שם לא צריך להתערב.
0: כן.
1: זה חלה, זה לא קיצון. אבל יש דברים שאולי אני לא יודע על מה מדברים, אז אני לא מתערב. אבל כשאני צריך להתערב, אני רואה צריך, אני מערב מישהו שיוכל כן לתת לי איזה נתיב.
0: כן.
1: בשביל שאני אוכל איך לעזור לו, כי אני לא כל דבר אנחנו יודעים איך להתערב ומה להגיד.
0: נכון.
1: אבל יש סיטואציות באמת ששאלת אותי עכשיו, שנגיד מעצבנות, שאני שומע הרבה את המילה אוטיסט כללה, שאנשים משתמשים בזה.
0: תן לי דוגמה רגע.
1: אני שומע, בוא, אחי, דוגמה זה בבית ספר. כי זה ילדים שלא יודעים, וגם, סליחה, גם בוגרים שגם אומרים את זה עד היום, שהם לא יודעים.
0: שמה, הם אומרים, יא אוטיסט?
1: יא אוטיסט, מה, אתה אוטיסט? אני כאילו נדלת לי איזה נורה, אני מתחרפן מזה, אבל אני לא מאלה שכאילו פתאום התחילו חלילה לקלל. אני לוקח את הילד לצד, מסביר לו, תקשיב, פעם היה איזה קטע בבית ספר, שילד שהוא לא מודע לזה, שיש לעדו סביבו אוטיסטים. הם לא יולדו, לא שמוד, אני במקרה שמעתי את זה. הוא אחד אמר לחבר שלו, מה אתה אוטיסט? אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? אם עכשיו היה מישהו עם פיגור, היית אומר מפגר, מה היה איתם? הוא היה עונה לך, מה היית אומר לו? הוא שתק, לא אמר כלום.
0: הם יודעים שאתה אוטיסט?
1: הבית ספר יודע.
0: הילדים?
1: הילדים יודעים. כי אני לא מחביא את זה, כי למי שצריך הייתי, למי שהתקבלתי לעבודה, למי שצריך אמרתי. ומי שלא צריך, לא צריך, אבל הם לא, תשמעי, תקשיב, הם מאוד מקבלים אותי שם, באמת נותנים לי יד, אני עוזר להם בהרבה דברים, והם לא מפחדים מזה, הם אומרים לי דברים בפנים שצריך להגיד, כאילו הם מאוד ישירים איתי, לא מסתחבקים איתי, כאילו שמאלה וימין, א' וב'.
0: אתה אומר לי, שווה בין שווים.
1: כן, שזה בית ספר מאוד מכיל, והצוות מאוד אוהב שם, ונותנים לי באמת יד שאני צריך, ותמיכה ואהבה, וגם אני נותן להם בחזרה, כאילו. זה כיף לקום לעבודה, שבאמת מבינים אותך, ויודעים מה אתה נותן ומה אתה מביא.
0: אתה מרגיש משמעותי?
1: כן, מאוד. תמיד הרגשתי משמעותי. יש במקומות שפחות, אבל אני תמיד מרגיש משמעותי, כי אני מרגיש שאני בא עם שליחות. כאילו, אמרתי את זה הרבה להורים שלי, ואני אומר את זה הרבה לאימא, שאני בא, אני מרגיש שאני בא עם שליחות. יש לי איזה מסר להעביר, ואני מאוד רוצה לעשות את זה. אני גם אמרתי לך שאני הרבה, אני התחלתי לעשות סרטונים של הסברה על אוטיזם. זה באמת מצליח, ברוך השם, צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל יש לי חבר מאוד טוב, אלדר, שעוזר לי עם זה, ובאמת כל הכבוד לו, שיש לו הרבה על הראש.
0: תודה לאלדר.
1: כן, תודה רבה אלדר, מעריך מאוד על העזרה. וגם הוא, כן, יש הרבה גם חברים שעוזרים פה ושם, שמשתפים, שפשוט עושים את השיתוף הפעולה וגם תגובות. אבל בפועל צריך לעשות את זה בחוץ.
0: נכון.
1: שזה משימה.
0: לאט לאט.
1: כן.
0: שלב שלב. תגיד, עוד שאלה.
1: שוט.
0: אם אתה מסתכל אחורה שנייה אחת על האופן שבו גדלת, ורגע על ההתמודדויות שהיו לך,
1: מגיל 15?
0: אתה יודע מה, אפילו לפני, כי אני מניחה שזה לא הגיע ב-15. בגיל 15 היה את החותמת, מה שנקרא.
1: כן.
0: אבל ההתמודדות, אני מניחה, הייתה גם קודם. איך ההתנהלות שלך למול ההורים שלך?
1: שהייתי קטן יותר?
0: בבית שלך, כן?
1: וואלה, אתה קצת מורפא, לא כזה זוכר, אבל...
0: יש לך אחים יב?
1: יש לי אח אחד קטן בן 25, קום לו יונתן.
0: כן.
1: הוא לומד ברופין, לומד עריית חשבון. וכן, לאט לאט.
0: אז איך רגע הדינמיקה המשפחתית? איך ההורים עזרו לך? או מה הייתה ההתנהלות בבית רגע עם הדבר הזה?
1: אם בהתחלה ההורים, כאילו ההורים האלה שהם ידעו את זה, זה בואי, זה ילחיץ אותם, כי זה בן אדם מיוחד שצריך יותר הסברה ויותר להסביר לדברים והרבה כוחות.
0: כן.
1: זה לא קל. כי אני גם בטיפות גבוה, ברוך השם, אני גם הטעתי אותם הרבה מאוד, והם אמרו לי את זה בפנים.
0: מה זאת אומרת? תסביר לי רגע את המשפט אם הטעתי אותם הרבה.
1: שאני בטיפות גבוה, אנחנו בדיוק ככה מדברים שיחה, ויכול להיות שנגיד בשיחה שנגיד אנחנו מדברים, לא הבנתי אותך או אותו. וזה כאילו הוא יכול לחשוב...
0: ולא היית אומר את זה.
1: לא, לא הייתי אומר את זה. הייתי אומר את זה. אבל הוא חושב שכאילו אני עושה דווקא. זה כאילו נקרא דווקא, במרכאות זה דווקא, זה כאילו ככה זה החשיבה. וזה לא היה נכון, זה ככה שאמא קיבלה את זה יותר, אבא פחות, כי היה לו קשה איתי, כן. לי ואבא שקצת קשה עם ה... אם זה היה לו קשה קצת עם זה, לפעמים קשה לו, והוא מנסה כמה שיותר פחות... פחות איתי בזה, כאילו להסביר לי כמה שיותר, נכון, זה צורך ממנו הרבה כוח, ויש לי שתי הורים שהם שונים, כל אחד מקבל את זה באופן אחר, כן. אבל הם באמת אוהבים אותי ועוזרים לי בכל החיים, ואני מודה להם באמת מכל הלב, אפילו שהיה קשיים, ועדיין, נכון, הם עדיין סוג של מתמודדים, לא סוג, הם מתמודדים איתי, כן. ומשהו שאני צריך, אני שואל אותם, ואז אני לוקח הכל להתייעצות עם עצמי מה לעשות. אבל באמת, כן, זה מסע מפרך ש... צריך, כן, הרבה הסברה, הרבה נכונות, הרבה אחריות, וכן, והם למדו לשחרר אותי.
0: אז תכף נדבר על זה, כי לפני שנדבר על החיים הבוגרים, הכל טוב. אני סקרנית על משהו שדיברנו עליו גם בנסיעה, על המיסוך. אמרת לי, אני חייב להעלות את המודעות רגע לדבר הזה שנקרא מיסוך.
1: מיסוך, כן.
0: אמרתי, את מכירה מיסוך? אמרתי לו, בטח שאני מכירה מיסוך. אמרתי לך, אבל תן לי דוגמאות מהחיים שלך למיסוך. אגב, בוא נסביר את זה רגע למי שפחות מכיר את המושג של מיסוך. למה מתכוונים כשאומרים מיסוך? כי מיסוך הרבה פעמים זה המסקינג שאנחנו מדברים עליו, זה מאוד נפוץ אגב אצל בנות יותר, למרות שלא רק, ואתה תכף תסביר את זה, אבל הרבה פעמים מסקינג אנחנו אומרים, זה על ילדים שהם מתנהגים, זה בעיקר גיל הגן, עד גיל 10-11 כזה, לפעמים יותר, אל תפסו אותי על השנים, אין פה מתמטיקה, מאוד משתנה בין ילד או ילדה, שהם מתנהגים, מחכים התנהגות של מבוגרים, ולמעשה הם נראים מהצד כאילו, אם אני אימא נניח, גננת תבוא ותגיד לי, וואו, איך הילדה שלך מתנהגת בוגר, וואו, איך היא מנהלת פה את כולם, וואו, איך היא נמצאת במליאה, יו, איך היא משתתפת, וכאלה. ועל פניו זה יראה שהיא מאוד חברותית, והיא כמו כולם, או אפילו יותר, כשבפועל כמות האנרגיה שמשקיעים הילדים האלה כדי למסך, כדי לתשטש, כדי לא להראות את זה שהם שונים, והם לומדים מחיקוי, ממבוגרים רגע את הדבר הזה, כמה מאמץ זה דורש מהם, נפשי, רגשי, פיזי, הרבה פעמים מנטלי, והרבה פעמים אנחנו רואים את הפריקה הזאת אחר כך במלדאונים, אם זה בבית, או בכל סיטואציה אחרת, שקשה להם, כי זה דורש המון המון החזקה, וזה עובד עד גיל מסוים. נגיע לגיל ההתבגרות, שזה כבר פחות עובד, כי מה לעשות, ההשוואה החברתית כבר בגיל הזה, הגיל ההתבגרות, כל אחד תופס איזה קנטה, פינה עם החברים הטובים שלו, וזה כבר מפסיק לעבוד באיזשהו שלב, זה כבר נראה לא תואם גיל, זה נראה אחר, ופה מתחילים הרבה פעמים לעשות תבחון לבנות, כי אומרים, רגע, רגע, משהו פה לא מסתדר כל כך, זה לא כל כך מובן מאליו כמו שזה היה קודם. אז זה בגדול מיסוך, אני אגיד. מה זה מיסוך עבורך?
1: המיסוך עבורי, שגם בגיל ההתבגרות שהייתי, אז הייתי צריך לשים מסכה על עצמי, כאילו להשתלב בחברה.
0: למה?
1: כי שידעו שאני אוטיסט, אז הייתי צריך סוג של למסך את עצמי, לשים מסכה כאילו איכשהו לחכות נגיד אותו או...
0: אבל
1: או
0: למה? בכ... אתה יודע למה עשית את זה?
1: להשתלב בחברה, זה הסיבה כאילו...
0: סימפל את זה, פשוט כדי להשתלב, כן, כדי לא להיות חריג.
1: כן, זה הסיבה, כן, אבל אנשים אולי כן הרגישו, אולי הרגישו, אבל לא אמרו, יש כאלה שכן כן. קיבלו את זה, לא קיבלו את זה, ועברתי הרבה מעגלים חברתיים שראיתי מהאנשים האלה, והראינו לו בקשר איתם, והיום יש לי חברים, יש לי גם אוטיסט, חברים אוטיסטים, גם חברים כן. לי פיטיקלים, שאני פיטיקל זה לא אוטיסט, הוא לא אוטיסט, יש לו דבאות שלו, כן. אבל יש לי, כאילו יש לי שבאמת אנחנו חבר'ה טובים, שמקבלים אחד השני, שעוזרים אחד לשני.
0: מדהים.
1: וגם מיסוך, שגם אני אחזור למיסוך, שגם בחיי עבודה, שאני בן עומת 30,
0: כן.
1: אז אני חווה, אני עושה את זה בעבודה גם, בלי שום קשר, זה אין הפסקה מזה, פשוט צריך להשתלב בחברה,
0: אין מה לעשות. זה חלק מהחיים שלי.
1: כן, חלק מהחיים שלי ומה שאני צריך לעשות, נכון, גם יכול להיות שזה גם בזוגיות.
0: כן.
1: במותה שזה, אני מחפש אם יש לי מישהו וזה...
0: בערך הזוגיות?
1: כן, מחפש. כן. אם יש למי שזה כיוון.
0: זה לשיחה יותר מאוחרת.
1: כן.
0: אז אתה אומר, מיסוך אני עושה, כי אני פשוט עושה, כי אני רוצה להשתלב בחברה, ואני עושה את זה כל הזמן. אני עובד בזה. סוג של.
1: אבל אני אמיתי, כאילו, אני באמת שם את הכל על השולחן, כאילו, אני פחות יותר מדי משתמש בזה, אבל אני בא כי יאהב. לא בא כי אוטיסט, כאילו, שיקירו אותי, לא בא...
0: כי אתה לא רק אוטיסט, אתה יאב.
1: בן אדם, נכון,
0: כמו שאתה אומר, רגיל, כאילו, מעבר לזה, יש לך עוד איזשהו נספח, אני קוראת לזה, שהוא חלק מהותי ממך, והוא אתה.
1: נכון, אבל לא צריך להתבייש בזה, ו...
0: ממש לא.
1: אני מקבל את זה כמו שנכון, יש את הקשיים, ויש את כל המסביב, אבל צריך ללמוד, יש לך, למדת את הכלים, צא איתם לחופש, צא איתם החוצה.
0: אני רגע מנסה לחשוב... דיברנו קודם על הספורט, שגילית שהוא מאוד מאוד עוזר לך.
1: כן.
0: מה עוד הדברים שאתה מסתכל לאורך הדרך, שאתה אומר, וואלה, זה פתח לי דרך, זה מאוד עזר לי, זה מאוד קידם את החשיבה שלי רגע.
1: עוד דברים שאת רוצה, כן? שיש או שעוזרים?
0: חוץ מהספורט רגע.
1: חוץ מהספורט, אני אוהב, באמת, אני אוהב באמת סופה שמלשבת עם חברים, לדבר, לשים רגל על רגל, ללכת לים, סרט, קונות.
0: זאת אומרת, טוב. לבד, להיות מול המחשב כל היום,
1: לא,
0: פחות
1: לא,
0: עובד
1: לא
0: לך.
1: לא, לא, לא מחשב, אני יוצא חוצה.
0: פחות עובד לך.
1: כן, פחות עובד לי, אני לא אחד שיושב על המחשב, אולי כן. קצת בסוני, אבל אני אוהב לצאת, אני אוהב כאילו חוף, אני אוהב לצאת לחופש כזה.
0: אוקיי.
1: כאילו, ללכת לראות סרט, כמו שאמרתי, חברים, ים, לשבת בבית הקפה. כן. שתלבט קצת, להצטלבט.
0: אז מה עוד עובד לך? אז ספורט עובד לך? להיות בחוץ, להיות חופשי, להיות עם חברים, מוטיבציה חברתית סופר כן. חשוב, עובד לי. מה עוד עובד לך? מה עוד אתה מסתכל לאורך השנים ואתה אומר?
1: וואלה, גם, אני אוהב גם בעלי חיים, אני אוהב מאוד כלבים, שזה גם כיף.
0: כן.
1: שזה גם סוג של תמיכה.
0: סוג של תמיכה.
1: שכלב זה מאוד דבר חיוני לכל בית, מי שאוהב כלבים.
0: יש לך כלב?
1: יש לנו כלבים בבית.
0: איזה כיף, איך קוראים להם?
1: בל וצ'יקה.
0: איזה שמות יפים.
1: זה לא שלי, יותר של אחי, אבל הם אוהבות אותה, אנחנו הרבה מטפלים בה, הם מוציאים אותה.
0: אוקיי, מעולה. אם אני רגע חוזרת לחיים הבוגרים שלך.
1: כן.
0: אתה גר בבית? עם ההורים?
1: לא, אני לא גר עם ההורים, עברתי ליחידת דיור, אני גר לבד.
0: אז אתה גר עצמאית בעצם?
1: כן.
0: כן? וואו, איך הגעת להחלטה הזאת?
1: זה פעם שנייה כבר, לא, זה פעם שנייה שיצאתי לחיים העצמיים.
0: אוקיי, ספר לי רגע על זה.
1: על פעם הראשונה?
0: מה שאתה רוצה. אתה בוחר, זה שלך.
1: הגעתי להחלטה של, אני צריך את הפרטיות קודם כל. ואני צריך גם, וגם צריך כאילו פחות אמא ואבא, כי נכון, זה נוחיות הרבה עם ההורים, וזה סבבה, הכל אתה מבין. אבל גם אני רוצה את השקט שלי, לא צריך אותם על הראש שלי, אני צריך אותם יהיו על הראש שלי, אבל לעזור.
0: באיזה גיל זה הגיע, התחושה הזאת, שאני רוצה כבר
1: לעצור? גיל יחסית, אולי 27-28, שיצאתי בקרמל, אני ואחי יצאנו לקרמל, בקרמל לדירה סחורה.
0: כן. זאת אומרת, אתה ואחי שכרתם ביחד?
1: כן, שכרנו ביחד בקרמל, 3 שנים, ואז זה היה כבר המעבר.
0: הסתדרתם?
1: כן, הסתדרנו.
0: אבל הסתדרתם?
1: כן, הסתדרנו.
0: באמת?
1: אני ואחי חברים טובים.
0: מדהים.
1: יש לי קצת ריבים, אבל אנחנו נכנס הם מתעשתים. לא יותר מדי.
0: וואו.
1: הורים לימדו אותנו איך הסתדר.
0: אז הוא עשה לך גשר כזה לחיים בעצם.
1: החיים, המציאות,
0: לא? זה שחייתם ביחד.
1: כן, עשינו. כל אחד אוהב לשלו, לא יותר מדי.
0: כן.
1: אבל כן, עכשיו גם יצאתי לחיים עצמאים עוד פעם, שאני עכשיו ביחידת דיור, או זה מבשל, מכין לעצמי דברים, וכן, וגם עושה הכל לבד.
0: סיפור הצלחה מבחינתי. זה מרשים מאוד. אני חושבת שהורים שהילדים שלהם היום קטנים, אפילו שלי שהוא כבר בן 16 וזה עדיין הם קטן מבחינתי, זה חלום.
1: בעזרת השם הוא יצא.
0: כן, ברור לי שכן, באיזשהו שלב. רק אני אומרת, זה חלום. כשאנחנו חושבים על זה, כשהילדים שלנו רק מקבלים אבחון, זה נראה לנו כמו פאטה מורגנה. אם תשאל הורים, דבר ראשון שהם, מה הם היו רוצים שהילד שלהם יהיה בעוד 20 שנה, כנראה מה אתה תשמע מהם, אתה יודע? יש לך מושג?
1: טייס, לא יודע.
0: לא, איפה טייס? הם רוצים שהילד יהיה עצמאי. זה מה שאנחנו רוצים, שלא יהיה נטל עלינו, שלא יהיה נטל למדינה, לא בקטע רע, מתוך מקום של דווקא שהוא יהיה לעצמו מה שנקרא.
1: כי אתה כבר בסוינג, אבל לקראת גיל 20 ומשהו, הגילים היותר בוגרים של ה-20, צריך כבר לצאת, לא חיים עם ההורים כל הזמן, אתה צריך לצאת לסחרות, להיות עצמאי, תעשה את שלך.
0: זה השאיפה והיינו רוצים שזה יהיה, אני אגיד שלא תמיד זה ככה, כי קודם כל יש פער רגשי אצל הילדים, לפחות, מהרבה ילדים מאובחנים שאני מכירה, לא משנה אגב אימא. כן, יש איזשהו, זה כמו שאני אומרת, יובל בן 16 פיזית, הוא ענק, הוא גבוה, אבל הוא לא באמת בן 16. מבחינה רגשית, הוא עוד הרבה יותר, הוא הרבה יותר רגיש, הוא הרבה יותר עדין, הוא הרבה יותר, כאילו שנה, שנתיים קצת פחות מילד בן 16.
1: הוא לא מועד, אתה אומר שהוא פחות יותר בשל, לא?
0: כן, אבל אתה יודע, אני רואה תמיד שיש איזשהו פער כזה, זה גם המון עבודה בראש, בגלל זה אני המון סקרנית לשאול אותך שאלות של מה עובד לך, מה עזר לך, כי בסוף זה עבודה בראש, אם אני מרגיש שאני יכול או לא יכול,
1: אני אגיד לך, אני יכול, אני יכול.
0: זה העבודה פנימה.
1: כן, אני אגיד לך גם מה עזר לי, אני גם הלכתי לפסיכולוגית, שהתעסקה במשהו אומנותי, טיפול אומנותי כזה.
0: כן.
1: והלכתי, דיברתי איתה, והיא נתן לי הרבה כלים מה לעשות ואיך לעשות, ויישמתי את זה, לקחתי את זה. Mm-hmm. אמרתי, טוב, יאללה, בוא נתחיל לעשות, בוא, אם זה לא, אם אני לא אעשה כלום,
0: כן.
1: זה לא יצא לפועל. גם אני, יש לי גם קואוצ'ינג שעוזרת כן. לי עד היום.
0: איזה יופי.
1: שעוזרת לי באמת עם הקריירה, ואני מספר לה הרבה דברים, ואומרת לי, יאב, כל הכבוד לך, תקשיב, אבל מה שהכי חשוב, תשימי לב מה אתה עושה, תשימי לב לעצמך מה אתה עושה, תזכור שאתה בדרך הנכונה, תעשה מה שצריך, תתייעץ הכל טוב, אבל תשימי לב איזה דרך אתה עובר. כי אני אמרתי לה, אני לא שם לב, אומרת לי, תשמע, היא אומרת לי ישירות כמקצועית, זה לא טוב, אתה צריך לשים לב, תשימי לב מה אתה עושה.
0: אתה מבין למה זה חשוב?
1: כן, אני לפעמים לא שם לב, באמת, אני באמת לא שם לב מה אני עושה, אני עושה הרבה דברים מסביב, ואני לא שם לב לזה, כאילו, אני לא מודע, שאומרים לי, אני שם לב, כאילו, אני לא מודע, כאילו זה, איך אני אגיד לך, זה כן מעניין, אבל לא מעניין, כאילו, אני לא מחפש כל הזמן את התודות וזה.
0: כן.
1: אבל להגיד תודה, אין בעיה, אבל לא מחפש את זה.
0: זה בשבילך.
1: כן.
0: העניין הוא שזה בשבילך. כי זה קורה, אגב, גם לנו, אנשים נירוטיפיקלים, שאין להם מבחון כזה או אחר. אני יכולה להגיד לך אפילו לספר רק על עצמי. בסדר? רק עדותיי, מה שנקרא, אני יכולה להעיד. וגם לי יש ימים האלה שאני קם בבוקר, ואני אומרת, יו, במיוחד יולי-אוגוסט, אגב, שהעבודה יורדת, ואנשים בחופשות, ואנשים גם רוצים רגע שחרור מכל השנה. כן, אז אתה יודע, בן אדם אחד מסתכל על זה ואומר, וואלה, שקט, איזה יופי. בן אדם אחד בא ואומר, יו, אני לא עושה כלום, זה לא עובד לי, זה לא הולך לי. לרגע יכולה לשכוח שנייה את כל השנה האחרונה של הטרלול ושל העבודה וההספק והיופי שעשיתי וכמה משמעותית אני וכמה אני נותנת וכמה ערך אני מביאה ווואו וואו וואו וואו, לשכוח את כל הדבר הזה ולא להסתכל על זה ולהסתכל רק על עכשיו ולהתבאס על זה. ואני חושבת שזה מה שהקואוצ'רית במילים אחרות אולי מנסה לומר, שזה נורא חשוב לעצור רגע ולהוקיר תודה על מה שאני כן עושה.
1: כן, זה בדיוק, זה יאמר לי את זה הרבה, לפעמים לא שם לב, אבל שיאמר לי...
0: אבל זה לא להוקיר תודה כלפי חוץ למישהו.
1: לא, בשבילי.
0: רק אתה.
1: לפעמים אני לא שם לב לזה, כאילו אני עושה כל כך הרבה, ואני מספר לו, אומרת לי, יאב, תקשיב, תעצור לרגע, תראה מה אתה עושה. נכון. תראה איזה קשרים יש לך, תראה מה אתה עושה. לאט לאט, אומרת לי, תשמע, יאב, קח טיפ ממני, תעשה הכל לאט, מהר, מהר, זה לא יצא לפועל. תחשוב איך עושים.
0: זה פחות טוב אולי גם.
1: כן, זה מה שהיא אמרה לי, כי היא מבינה, יש לה יותר חוכמה ממה שיש לי, ווואלה, ובאמת כל הכבוד, בזכותה באמת, אם לא הייתי מקשיב לה, לא יצא לי דברים לפועל.
0: יכול שהיה יוצא בדרך אחרת, ואני אגיד, זה לא קשור לחוכמה, אני רק אדייק, זה ממש חשוב לי, זה לא קשור לחוכמה.
1: הקשבה.
0: זה אולי חוכמת חיים, אתה יודע, הניסיון שיש לנו פשוט, בסדר? כי לא אני ולא אתה עושים תחרות על החוכמה שלנו.
1: נכון.
0: זה בעיקר, אני אגיד, זה אפילו לא תחרות, אלא רגע זה הניסיון חיים. אני תמיד אומרת לילדים שלי, אני רק 30 שנה פשוט יותר גדולה בכדור הארץ הזה ממכם, זה לא אומר שאני יותר חכמה או צודקת, זה רק אומר שעברתי את הדברים האלה פעם, פעמיים, 3, 10, אני יכולה לשתף מהניסיון שלי.
1: אתה תתן להם כלים.
0: כן, תחליטו לקחת אותם על הכיפק, תחליטו שלא ובא לכם ללכלך את הידיים לבד ולנסות, אחלה, גם עובד. מה עובד לכם? תיקחו, לא יודעת. אני רק יודעת שזה לא שאני יותר חכמה, וזה אני אומרת, אל תיתן אף פעם את הקרדיט למישהו אחר, בין אם יש לו תעודות או תואר, או מצידי שיהיה גם רופא. אני גם לרופאים למדתי לא לתת את ה... לא בקטע שלא לתת את הקרדיט, אלא בסוף אתה יודע להכיר את עצמך הכי טוב.
1: נכון.
0: וזה מה שאתה לומד כל יום, כל יום. אתה בחרת היום לקום בבוקר מוקדם, להזיז את עצמך, לבוא מנהריה לתל אביב, לא ידעת ב-100% איך אתה מגיע. בחרת לעשות את המאמץ הזה, להגיע לכאן, לשבת בכיסא ולדבר אותך. זה למחוא לך כפיים על זה, יקירי, אני לא יודעת אם אתה מבין את זה. בדרך אנחנו נמחא כפיים ולהשתולל באוטו חזרה.
1: סבבה.
0: אבל בינתיים, זה חשוב לי שתדע עד כמה זה משמעותי. עכשיו, זה נקודה ביום, נכון. אבל זה נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה. וככה אתה צובר חוויות.
1: נכון.
0: מתגבר על האתגרים.
1: צודקת.
0: שזה מרשים מאוד, אני רוצה להגיד לך.
1: זה הרבה למידה ותהליך, ובגלל זה אני...
0: ניסוי ודיה, תקשיב, אנחנו לא יודעים כלום, מה אנחנו פה בעולם? לא יודעים שום דבר. עושים.
1: ובגלל זה אני רוצה מאוד לתת את המסר, מה ששמעתם היום, זה המסר שלי לכולם, תשמעו את הסיפור, וקחו את זה בתובנות טובות.
0: אז כשאתה מסתכל למצלמה שם, קח את המיקרופון, ותספר רגע, אני אחלק את זה לשניים, בסדר? את המסרים שלך.
1: אין בעיה.
0: אחד, אני רוצה שתתחיל ממה, אתה יודע, אתה תחליט את המכה לך, למה אני אחליט? מסר אחד זה להורים ששומעים אותנו, שקיבלו אבחון, בעיקר בגיל 15, רגע את ההתמודדות, שאני מניחה שהיא לא פשוטה. מה אתה רוצה להגיד להם? ודבר שני, זה לילדים שקיבלו אבחון, ולא בטוחים ומבולבלים, ולא יודעים לקבל, לא לקבל, אולי לא מקבלים. תחלק את זה איך שאתה רוצה.
1: אני אדבר עם ההורים שקיבלו את האבחון בגיל מאוחר 15, ולא משנה איזה גיל שזה, שחשוב שמאוד שפחות אתם יודעים את זה, איך לעזור לו יותר, איך להסביר לו דברים, איך להתמודד איתם, ואפילו שזה מאוד מאתגר וגם קשה, צריך לקחת הרבה כוח נפשי ופיזי שצריך להתמודד עם זה, שנתת את הכלים המסוימים הכי טובים שאפשר, והוא כבר ייקח את זה משם, הוא שמה שאתם יכולים, נכון, אף אחד לא מושלם בקטע מסוים, כל אחד לוקח את זה לתובנות אחרות, אבל אני מאמין עם הרבה הסבר והיגיון בריא, אפשר להגיע למקומות עם ילדים, אוטיסטים, בוגרים, הכל, אפשר לקחת את זה למקומות גבוהים מאוד, ואני מאמין שזה הכל אמונה בעצמנו, צריך להאמין בעצמנו, אני מאמין.
0: מאמין, ועכשיו לילדים.
1: ילדים, וואי, זה, הם באמת צריכים את כל הלב, הם באמת צריכים את המבוגר שיאמין בהם, וצריך לתת להם את המרחב החופשי, הפתוח, ולתת להם להסתגל לכל מיני דברים מסוימים. נכון שזה ילד קטן, זה מלחיץ. אני מבין, אני לא הורה, אבל כשאני עובד בבית ספר, אני חצי הורה, חצי מורה. ואני מבין את הילדים, אני מבין אותם שהם צריכים יותר את השקט שלהם, את הפינה שלהם, גם אני בתור ילד, גם אני ראיתי את זה ואני מאוד מבין אותם. והמסר גם להורים שעם הילדים הקטנים, תנו להם את החופש, אבל גם גבולות, שידע גם איך להתנהג, אחרי זה שהם גדלים ויוצאים החוצה, שיתנו את ההשפעה הטובה ולא את הפחות טובה. שזה ייתן מוטיבציה לאחרים להמשיך לעזור, להסתגל. שיתנו את הכי טוב שיש, והכי חשוב, תאמינו בעצמכם.
0: אז אם שומע אותנו עכשיו נער או נערה בני 15, 16, 14, 13, שקיבלו אבחון, והם מבולבלים, והם לא יודעים רגע מה לעשות עם זה שהם מבולבלים, אני מניחה שיש להם מלא ביקורת עצמית על זה שהם מבולבלים.
1: למי לא היה?
0: גם לך.
1: כן, היה לי את זה הרבה.
0: זה גם ככה גיל מבלבל בטירוף.
1: כן, זה גיל להתבגרות, זה כי טיפש עשרה, איך שזה נקרא טיפש עשרה.
0: לגמרי, כן, אני לא אוהבת לקרוא להם טיפשים.
1: לא, חלילה, אבל זה...
0: אני מכירה את זה עוד מהגיל שלי, אני מכירה את זה.
1: גול אחד דבר את זה.
0: כן, אבל אם יושב ילד בן 13, 14, 15 ורגע מבולבל, מה היית רוצה להגיד לו?
1: שתקשיב...
0: בתוך המסע שלך.
1: שתקשיב, אני מבין אותך. אני גם עברתי את התהליך הזה, אני מוכן לעזור, להקשיב, אוזן קשבת, צריך משהו, אין בעיה. פשוט אתה צריך להקשיב להורים, הכי חשוב זה להקשיב להורים, אפילו שהם, אתה מתווכח איתם, שאתה חושב שהם לא מבינים, הם הכי מבינים, גם לי את הקטעים האלה, ואם לא הייתי מקשיב להורים שלי, לא הייתי מגיע לאיפה שאני היום. ואת ההחלטות שאתה מתחיל להתבגר בגיל 20 ומשהו, זה אתה עם עצמך, אתה יכול להתעץ עם ההורים, כי ההורים בגיל 20 ומשהו מפסיקים לחנך אותך, אתה אדון לעצמך או אדונית לעצמך, אתם צריכים לקחת את המציאות, המציאות זה לא צמר גפן מתוק, זה חצי חצי, אז תיקחו את זה הכי כמה שאתם יכולים, את המוטיבציה ואת כל הרצון הטוב, לפזר אותו בעולם ולעזור לכם, כמו שאני עושה עכשיו, מדבר פה עם שרון וזה מסר לכולם, וגם יש עוד דברים בהמשך שאני עומד לעשות, אז יש הפתעות. ומסר שלי, שיהיה לכם אוזן קשבת, אם אתם צריכים בכיף, אני ברשותות החברתיות, באמת אתם רוצים שלוח הודעה, בכיף אני אנסה לעזור כמה שאני יכול.
0: יב, יש לי שאלה בוטה.
1: פשוט.
0: אם אתה רגע חוזר ליב בן
1: ה-15, כן.
0: שהיה מבולבל וקיבל את האבחון, ואתה אומר לו, אחי תראה, יצא ממך משהו. יצא לך משהו טוב.
1: כן, זה...
0: איך יאב בן 15 מרגיש?
1: שאלה טוב.
0: אתה אומר לו את זה?
1: ש...
0: אתה מסוגל להגיד לו את זה?
1: מסוגל שיצא... כן, מסוגל להגיד לו שבאמת, כאילו, מסתכל מה, איזה כברת דרך עברנו, ואיפה שאנחנו היום. כי העיקר זה, המילה היחידה שבאמת, כאילו, היא חשובה, זה להאמין בעצמנו, שמישהו אחד יאמין בנו.
0: מי יאמין בך?
1: ההורים בעיקר ימינו, אבל באמת הייתה לי מורה משם ענבל מחנכת, היא ימינה בי, ובאמת מה שאני, היא ימינה בי, ואז לקחתי את המושכות.
0: מה היא עשתה שהיא מעבר לזה שהיא, כאילו איך זה היה נראה כשהיא ימינה בך?
1: היא הייתה בן אדם, היא פשוט בן אדם, פשוט בן אדם, להיות בן אדם, בן אדם לחברו, היא הייתה פשוט, אפילו שהיא הייתה מחנכת וזה היה פשוט משוואה אחרת, אבל הרגשתי באמת שהיא ימינה בי.
0: שהיא תחסה לך רגיל?
1: כן, כאילו תחסה, לא משנה, אתה יאב, כאילו, יש לך אותי איזה מקול טוב, אתה בן אדם, אתה לא איזה חיה או משהו, חלילה, אבל היא תחסה עליי, כאילו, באמת, היה לי, היא רצה משהו שונה, היא תראה משהו שיכול עוד להגיע למחכים, והרגשתי את זה ממנה, ועד היום אנחנו מדברים, אני מתעץ איתה, אנחנו חברים מאוד טובים, ואנחנו נפגשים.
0: איזה זכות יש לה?
1: כן, יש לה באמת, היא בן אדם זהב, תשמעי, יש אנשים בודדים, אין הרבה בעולם, יש הרבה יש בודדים ויש עם לב זהב ובן.
0: מה קרה לך? יש מלא. אנשים טובים.
1: יש מלא, כן, אבל צריך למצוא אותם, צריך למצוא.
0: העולם מלא בהרבה יותר אנשים טובים וזהב מאשר פחות.
1: הם מתחבים קצת, צריך למצוא אותם.
0: כן, אני אומרת, תביא טוב, הכל חוזר אליך טוב. זה יש אנשים פחות. בסדר, אנחנו מרפרפים אותם, מדלגים, נכון. לא לוקחים את זה ללב, זה שלהם, לא שלנו, אין מה להתעכב כן. על זה.
1: אז היא אמר לי זכותה שבאמת, כן. אני אומר לה את זה כל הזמן, היא אומרת לי, לא, כן. לא, זה אתה, היא לא, היא לא, היא מאוד, היא כאילו, אני אומר לה, היא נותן לה קרדיטים, ובאמת מגיע לה, לפעמים היא לא רוצה, כי זה אתה עשית כן, את זה, אבל כן. זה הכל בזכות, איך היא צנועה, היא מאוד צנועה.
0: כן. וזה גם באמת בסוף העבודה שלך, אתה יודע, בתור מבוגרים כן, אנחנו יכולים להציע לי. דרך למישהו, והוא וואלה אחרי פעם פעמיים יתייאש, יעזוב את זה, או ילך למשהו אחר, או ירפא, בוא, החיים מורכבים, ואתה בוחר להילחם, אתה בוחר לעשות, אתה בוחר להתמיד, אתה בוחר להיות נוכח במה שאתה עושה, אני, ואני אומרת לך את זה לא סתם, כי היה לי דמעות לרגע, מהתרגשות, כי אני אומרת לעצמי, יואו, יאב בן ה-15, אם הוא רק היה יודע מה יצא ממך, ואתה רק בן 29, זה לא שעוד יצא ממך משהו, של, כי אתה יודע, כזה של גיל 40, רגע, אתה עוד,
1: יש לך דרך, לזה.
0: כן, יש לך כאילו דרך עצומה עוד לפניך, כן. אני אומרת, אבל בנקודת הרגע הזאת, אני מסתכלת ואני אומרת, וואו, זה מרשים בצורה בלתי רגילה. וזה מדהים, ועוד לא דיברנו על כדורגל בכלל, כן, עוד לא הגענו לדבר על הכדורגל אפילו.
1: זה בהמשך.
0: כן, אז כאילו אני אומרת, ורגע אני אגיד רק מילה על כדורגל, כי אתה לקחת את הדרך הזאת של הספורט, והלכת לוינגט ולמדת להיות מאמן כדורגל.
1: כן, חיברתי את זה עם החינוך ביחד, שזה הכי קרוב שאפשר להגיע לילדים עם הספורט, כי הוא נוגע בהרבה לבתים שזה... כמו שאמרתי
0: בהתחלה... בלתי מילולי, לוקחים כדור ומתחילים לזרוק.
1: נכון, גם ספורט, חוץ מכדורגל, יש דברים שגם, כדורסל, כדורשת, כל הדברים האלה שבאמת זה גיבוש, זה קהילה, וזה בונה קהילה. אז ילדים שצריכים מיוחדים, אני נוגע בכל הצריכים מיוחדים, כי זה נוגע אליהם, הם אוהבים את זה, זה מחבר אותם, מפוגשים אנשים, יש בכבישים חברתיים, שתאמצו את זה, לכו לקבוצות כדור, לכו לקבוצות, לקבוצות שיש צריכים מיוחדים, או רגילים, מי שיכול. ולכו תהנו, זה גיבוש בסך הכל וגיבוש חברתי, זה גם מקדם אותך ביטחון עצמי, כישורי חיים, הכל.
0: זה בעיקר להתמודד, אני אגיד. כי אני חושבת שאחד החששות הגדולים של נוער בעיקר, כי זה גיל כזה שאתה כבר...
1: חוסר ביטחון.
0: כן, אתה חסר ביטחון, אתה משתנה כולך בגוף, מנטלית גם אתה, כל הזמן משווה את עצמך לאחרים, ואני חושבת שההימנעות היא כאילו הטריק הכי גרוע בספר, שאני, בגלל שאני כל כך חרד ולא רוצה, אני לא הולך, שזה מאוד ברור לי ומובן. מצד שני, אין קיצור דרך, אם לא נתמודד,
1: להצלחה אין קיצור דרך, יש רק במדרגות.
0: בדיוק, אין מעלית. אין מעלית. במכבי תמיד יש את זה, וצילמתי את זה, אני מתה למשפט הזה, להצלחה אין מעלית, יש רק מדרגות, תעלו ברגל.
1: נכון, צודקת.
0: וזה בדיוק ככה, זה החיים. אז תיקחו מה שעובד לכם ומה שעוזר, אבל תתמודדו. תבחרו ללכת על זה
1: עולים. יעזרו לכם, אבל צריך להתמודד עם זה.
0: לגמרי, לגמרי. יאב, אנחנו מסיימים.
1: היה כיף.
0: אני רוצה להגיד לך תודה, אמרתי לך שזה יעבור מהר, אתה זוכר?
1: כן, לא היה לי כיף, באמת פעם ראשונה, והיה לי אחלה, היה כיף לדבר איתך.
0: אתה אלוף, עשית עבודה נהדרת.
1: תודה רבה.
0: והמסר שלך, הלוואי שיגיע לעוד כל מי שרק האוזניים שלו צריכות לשמוע אותך.
1: זה תהיה הדרך, ואני מקווה גם להיפגש איתך עוד, לעשות עוד משהו בעזרת השם. אני מחכה.
0: לגמרי. ואנחנו עושים את הטלפון שלך אם תרצה, או את הפרטים שלך, או אימייל, או משהו שתרצה שיהיה אפשר לגשת אליך ולשלוח לך הודעה, או מי שירצה, אם זה הורים שרוצים אולי, אני לא יודעת לשאול אותך שאלה, או ילדים, או נוער שרגע נמצא במצוקה, או בהתלבטות, או באיזשהו רגע, אפילו להגיד לך, וואלה, איזה כיף אתה השראה בשבילי. מילים טובות, אני אומרת, זה הדבר הכי כיף בעולם, זה המזון הכי טוב לנפש.
1: זה מספק אותנו.
0: חד משמעי.
1: אין בעיה.
0: אז תודה, יאב, תודה רבה.
1: בכיף, בבקשה. ותודה לכם שהקשבתם לנו, ועוד דברים בהמשך. תחכו.
0: תודה רבה.
1: תעקבו. בכיף.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. המתיחות במפרץ. איראן אומרת כי החזרת הדיפלומטיה למסלולה אינה בלתי אפשרית, אך הדבר תלוי בכך שוושינגטון תבין שלחץ אינו עובד. שר החוץ ערקצ'י כתב ברשת אקס לאחר פגישותיו עם ראש ממשלת טטר כי ארצות הברית צריכה לבנות אמון, לדבר בכבוד, להכיר בזכויות איראן ולעמוד בהתחייבויות שלה. הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי איראן היא מדינה כושלת וכי האיראנים מתחלנים לעסקה, אך הוא מסרב. את הדברים מוסר תשבנו יחזקאל קורנברג. סגן ראש ממשלת לבנון טארק מיטרי חושף מדוע הסכימה ביירות להתחייב שלא לפעול נגד ישראל במוסדות משפטיים בינלאומיים. מיטרי סיפר בהסכת The Speech כי שמע מראש צוות המסע ומתן הלבנוני שהנציג הישראלי הודיע בשיחות שישראל מגבשת תביעה נגד לבנון בבית משפט אמריקני על אירוח ארגון טרור בשטחה.
4: دخل المندوب الاسرائيلي على القاعه وقال نحن عم نحضر دعوه لقاضي لبنان امام محكمه امريكيه بحجه ايواء منظمه ارهابيه فصار نقاش اخذوا رد فمقابل
3: לדבריו, בעקבות השיחות הסכימה לבנון שלא להוביל הליכים נגד ישראל תמורת גניזת התביעה הישראלית נגדה. כשבנו עומר שחר מציין כי בלבנון דובר שמיטרי עצמו, המזוהה עם הקטרים בקידום האינטרסים שלהם בלבנון, יצא בעבר נגד ההסכמה הלבנונית בנושא. כתבי אישום יוגשו הבוקר נגד שני תושבי הצפון, בן 16 ובן 19, שנשבעו אמונים לארגון דאש ותכננו פיגועים בהר הבית ובבסיס צהל. מחקירה משותפת של שבת והמשטרה עולה כי הנער, תושב הגליל, חיפש ברשת הוראות הכנה לחדורות נפץ ותכנן לפגוע בשוטרים וחיילים יהודים בהר הבית. הוא נעצר בתחילת החודש. כמה ימים אחר כך נעצר אברהים קעביה, תושב חיפה, בחשד שתכנן פיגוע בבסיס צהל בצפון הארץ. כתבי האישום יוגשו לבית המשפט המחוזי בחיפה. בריטניה אומרת כי הסרתה מהמפקדה המשותפת בקריית גת תערער את המאמצים לקידום תוכנית 20 הנקודות בעזה. בתגובה על הדיווח כי ישראל שוקלת לנקוט צעד כזה, אמר דובר הממשלה בלונדון כי בריטניה מחויבת ליישום התוכנית ולמלא את חלקה בשיפור המצב בשטח, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. באוסלו הלך לעולמו מלך נורווגיה הרלד החמישי לאחר מחלה קשה, בן 89 היה. הרלד, המלך השלישי של נורווגיה העצמאית, הניח את אשתו, המלכה סוניה, ילדיהם ונכדיהם. כתבנו דוב דילהר ותשבנו יחסל קורנברג מוסרים כי בנו של הרלד, המלך האקון השמיני, הוא מלך נורווגיה החדש. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד למלך נורווגיה וכתב כי המלך הרלד, שאהב את העם והיה אהוב על ידו, שרת את האומה כמלך בנאמנות ובמסירות במשך יותר מ-35

0: חברים, תעשו המון כבוד וכפיים לארז קאר!
1: ארז קאר בנייני האומה!
2: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: Hey, this is Hugo Kentara and you're listening to my new remix Paris to Milan
4: From Paris to Milan
3: by Matz Asari and Ashiba on your favorite station
5: Radio Sahar
6: Radio Sahar
7: Radio Sahar

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

קצת אוויר. אל תשכחי לשנייה שאת קלאס, תרקדי שעות עד שנמאס לך, תמיד אכפת לך מה יאמרו כולם, שימי אוזניות ופס על העולם.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. בחירות 26, ראש הממשלה נתניהו זימן את השרים בן גביר וסמוטריץ' לפגישות ביום ראשון לקדם איחוד בין מפלגותיהם. כתבנו שחר דליק מוסר כי בהודעה שפרסם, כתב נתניהו, אסור לבזבז שום קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין. בתגובה, הודיעה עוצמה יהודית שלא תתמודד יחד עם מפלגת הציונות הדתית בבחירות, החלטה זו סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב. בהתאם לכך לא יתקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. בג"ץ מקפיא את העברת תיק הפצרית לשעבר לטיפול פרקליט המדינה עמית אייסמן. בהחלטה מדגישה השופטת דפנה ברק ארז כי הצעד ננקט למען הזהירות וכי אין מדובר בנקיטת עמדה. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי לפני כשבועיים פסק בג"ץ שאין מניעה להעביר את התיק לפרקליט המדינה שאינו קשור לפרשה, אך העותרים בתיק פנו בבקשה לדיון נוסף בהחלטה. הפרקליטה הצבאית לשעבר יפעת תומר ירושלמי חשודה בשיבוש מהלכי משפט, מרמה והפרת אמונים בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן. סגן ראש ממשלת לבנון טארק מיטרי חושף מדוע הסכימה ביירות להתחייב שלא לפעול נגד ישראל במוסדות משפטיים בינלאומיים. מיטרי סיפר בהסקט The Speech כי שמע מראש צוות המסע ומתן הלבנוני שהנציג הישראלי הודיע בשיחות שישראל מגבשת תביעה נגד לבנון בבית משפט אמריקני על אירוח ארגון טרור בשטחה.
4: دخل المندوب الاسرائيلي على القاعه وقال نحن عم نحضر دعوه مقاضي لبنان امام محكمه امريكيه بحجه ايواء منظمه ارهابيه فصار نقاش اخذ رد فمقابل تراجع
3: لبراب بعتبرات السيخوت استيما لبنان شلو لهوביל هليخين نגד اسرائيل تمورات بديزات التبيعه الاسرائيليه نجدا תושבנו עומר שחר מציין כי בלבנון דווח שמיטרי עצמו, המזוהה עם הקטרים וקידום האינטרסים שלהם בלבנון, יצא בעבר נגד ההסכמה הלבנונית בנושא. בתקשורת פלסטיניים מדווחים על תקיפה של צהל מצפון לחאן יונס. תושבנו עומר שחר מוסר כי על פי הדיווחים מעזה, שלושה בני אדם נהרגו. בדוי השבי אלקנה בוחבוט ואשתו רבקה הביאו הבוקר לעולם את ביתם, אחות קטנה לבנם הבכור ראם. אמו של אלקנה, הסבתא רוחמה בוחבוט, שיתפה בהתרגשות רבה את תחושותיה.
5: כל כך חיכינו לזה, קודם כל ששמענו שהיא בהיריון בכלל, אחרי כל המסע הארוך הזה, אז זו הייתה הפתעה גדולה בשבילנו, וברוך השם, הנה הגיעה התינוקת שראם מאוד מאוד חיכה לזה, והוא רצה בת, הוא רצה אחות, והנה הוא קיבל.
3: הרעיון המלא של רוחמה בוחבוט עם ליאת רגב ישודר לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום השישי בכאן חדשות ברשת ב'. כאן 88 חוגדת היום 80 לזמר שלום חנוך במסעד מיוחד של מיטב שיריו כפי שבחרו מאזיני התחנה. בשעה האחרונה הוכרז השיר לילה כשיר הילדים האהוב ביותר של שלום חנוך. השיר גם הגיע למקום ה-20 במצעד שמגישים רוני ורטהיימר ותומר מולביצון. בשעה הקרובה ייחשף השיר שהגיע למקום העשירי וגם יוכרז שיר האהבה הגדול ביותר של חנוך. לקראת השעה 2 ייחשף שירו האהוב ביותר על פי בחירת המאזינים.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11 הפאנל היחיד
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

עכשיו הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי שקל, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה, ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדה עוד לא מבין את זה, אני יודע, אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני ב...

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט, ספורט פרק זו אוי
2: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי דיבה כלבה בפרטה כמו גנה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואין...

עכשיו. משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו, הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה, הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה?

0: דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב? למה?
1: היינו אחים כנראה.
0: שלמה ארצי.

0: כנראה אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחי.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Sahar.
3: Radio Sahar.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבו, חשה אחת. בחירות 26, בעוצמה יהודית שוללים איחוד עם הציונות הדתית. בהודעה שפרסמה המפלגה נאמר כי שתי המפלגות לא התמודדו יחד בבחירות הקרובות. החלטה זו סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב. בהתאם לכך לא התקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף, לשון ההודעה. כתבנו שחר גליט ודיקלה אהרון מוסרים כי ההודעה פורסמה זמן קצר לאחר שראש הממשלה נתניהו זימן את השרים בן גביר וסמוטריץ' לפגישות ביום ראשון לקדם איחוד בין מפלגותיהם. בהודעה שפרסם כתב נתניהו, אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי ביקשה מהשב"כ ומהמשטרה לחקור את איש העסקים שלומי פוגל בחשד לקשר עם חמאס בשליחות ראש הממשלה נתניהו ב-2014 ובשנים שאחריה.
4: סיפור עם קטר, שוב פעם קטר, שוב פעם כסף קטרי בתוך הפרויקטים הומניטריים של חמאס כביכול, ואז פתאום הפרויקטים האלו היו של שלמה פוגל. זה פרויקטים קטרים לכתובת כביכול תושבי עזה, אבל משום מה כל הפרויקטים האלו היו דרך השלמה פוגל. איש עסקים מאוד מאוד מקורב לראש הממשלה, איש צללים, קשר עם חמאס.
3: ראש המל"ל לשעבר, אלוף במילואים דיורה איילנד, אמר במשדר בתגובה לדברי מלינובסקי כי עכשיו כבר ברור שפעילויות בחסות הומניטרית ברצועת עזה חיזקו למעשה את חמאס.
5: הקונספציה הייתה תפיסה מדינית הרבה יותר עמוקה של ראש הממשלה שאמר כך: לי חשוב שעזה ויהודה ושומרון יהיו נפרדות, והדרך להשיג את זה זה להבטיח שהחמאס ממשיך לשלוט בעזה. והערכה של נתניהו הייתה, וזה אני לא אומר זדון אבל שגיאה נוראית, זה שאפשר להחזיק את החמאס כלכלית מאוד חזק ולא להבין שהכוח הכלכלי מתורגם מהר מאוד לכוח צבאי.
3: איילנד אמר את הדברים לליאת רגב ותוכניתנו בחצי היום השישי. כביש 443 נחסם לתנועה באזור מחסום אופר מצפון לירושלים בשל התפרעות של עשרות חרדים. מחאה על מעצר עריק. כתבינו ורד פלמן ודניאל גרובייס מוסרים כי חשוד, תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, נעצר כשנהג ברכב גנוב והתברר שהוא גם מחויב בגיוס. מן המשטרה נמסר כי זמן קצר לאחר המעצר באו למקום עשרות מפרי סדר שהחלו לחסום את ציר התנועה. כוחות משטרה ומשמר הגבול פועלים להשבת הסדר למקום. בג"ץ מקפיא

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. איראן אומרת כי הצעדים הכלכליים החדשים של ארצות הברית נגדה הם בבחינת טרור מדינתי ופשע נגד האנושות. בהודעה של משרד החוץ בטהרן נאמר כי העיצומים האמריקניים אינם חוקיים ומעמידים את בריאותם ופרנסתם של מיליוני אזרחים בסיכון חמור, וכי כל המדינות מחויבות להימנע מיישומם. בטהרן קוראים לקהילה הבינלאומית לשמור על שלטון החוק ומזהירים כי איראן תשתמש בכל יכולותיה כדי להגן על עצמה מפני מה שהיא מכנה מתקפה צבאית וכלכלית משולבת של ארצות הברית וישראל. כך מוסר תושבנו יחזקאל קורנברג. חיפושים אחר ילד בן 7 שנכנס לאגם בפארק דרום בתל אביב, כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי כוחות חילוץ הוזעקו למקום, לפי שעה אין עוד פרטים. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי ביקשה מהשבק ומהמשטרה לחקור את איש העסקים שלומי פוגל בחשד לקשר עם חמאס בשליחות ראש הממשלה נתניהו ב-2014 ובשנים שאחריה.
4: סיפור עם קטר, שוב פעם קטר, שוב פעם כסף קטרי בתוך הפרויקטים הומניטריים של חמאס כביכול, ואז פתאום הפרויקטים האלו היו של שלמה פוגל. זה פרויקטים קטרים לטובת כביכול תושבי עזה, אבל משום מה כל הפרויקטים האלו היו דרך שלמה פוגל. איש עסקים מאוד מאוד מקורף לראש הממשלה, איש צללים, קשר עם חמאס.
3: ראש המל"ל לשעבר, אלוף במילואים גיורא איילנד, אמר במשדר בתגובה לדברי מלינובסקי כי עכשיו כבר ברור שפעילויות בחסות הומניטרית ברצועת עזה חיזקו למעשה את חמאס.
5: הקונספטי הייתה תפיסה מדינית הרבה יותר עמוקה של ראש הממשלה שאמר כך: לי חשוב שעזה ויהודה ושומרון יהיו נפרדות, והדרך להשיג את זה זה להבטיח שהחמאס ממשיך לשלוט בעזה. והערכה של נתניהו הייתה, וזה אני לא אומר זדון אבל שגיאה נוראית, זה שאפשר להחזיק את החמאס כלכלית מאוד חזק ולא להבין שהכוח הכלכלי מתורגם מהר מאוד לכוח צבאי.
3: איילנד אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. ראש מועצת ירוחם לשעבר טל אוחנה במגעים מתקדמים להצטרף למפלגת ישר של גדי איזנקוט, כך נודע לכתבנו שחר גליק. אוחנה הייתה ראש המועצה האישה הראשונה של ירוחם והחליפה את מיכאל ביטון כשעזב לפוליטיקה הארצית. היא הפסידה בבחירות האחרונות למועמדת מן הליכוד לאחר תקופת כהונה אחת. בעבר דובר שנפתלי בנט הציע לה להצטרף אליו. כעת נמסר כי חולץ במצב קשה הילד שנעדר באגם בפארק דרום בתל אביב.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, כמידי ימי רביעי אנחנו מגיעים אליכם עם האנשים המיוחדים, השונים, שמביאים פרספקטיבה אחרת, לא רק על החיים. אתם תכף תשמעו איזה אורחת מפתיעה יש לנו, אבל לפני, אני רוצה להציג, אתם מכוונים על רדיו סער, הרדיו השוויוני, נו, איך, לא, אנחנו איתכם כאן בימי רביעי, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, אנחנו משודרים על פני כל אפליקציה ישראלית ועולמית, מאזינים לנו ברזיל, ארצות הברית, הולנד, גרמניה, איפה שרק תחליטו, איפה שתנחתו, אתם תשמעו אותנו, עד שימאס לכם חלילה. אז כמו שאמרתי, אני מזל אוזן, ואיתנו היום נמצאת אישה מאוד מיוחדת במינה מדהימה, קוראים לה אלה שפי, היא פסיכולוגית, היא מגשרת, היא מומחית לסבתאות, כן כן, זה הדבר המדהים והמיוחד, היא מומחית לסבתאות, היא גם מסייעת לחיזוק הקשר הרב דורי, אתם יודעים, סבתות, נכדים, הילדים שבאמצע, התפיסות מתרחקות ומשתנות, והיא דווקא מצליחה לחזק את הקשר הרב דורי, היא מצליחה לפתור בעיות במערכות יחסים במשפחה, על רקע פערים דוריים. היא פסיכולוגית שמגדירה את עצמה טיפוס צבעוני. ולמה אני מדגישה את זה? מכיוון שאלה יקירתנו, הפסיכולוגית והמגשרת, אלה שפי, היא ניצולת שואה. היא לא צעירה, אבל זה לא עוצר אותה מלממש את האג'נדה הצעירה והנועזת שלה. היא פשוט אישה מדהימה, ואתם, שלום אלה.
1: שלום וברכה, איזה זכות יש לי. איזה זכות יש לי להיות ברדיו שלכם.
0: לנו יש את הזכות להריח אותך, ואנחנו יותר משמחים להריח אותך, ואני, באמת, אני רוצה ככה לקחת אותך לתוך מה שאת מגדירה סבתאות. זאת אומרת, בואי נתחיל, אלה, תספר לנו קצת על עצמך ככה בכמה מילים, לפני שאנחנו מתקדמים לראיון.
1: טוב, נעים מאוד, וזכות גדולה יש לי להיות איתכם. אני אלה שפי, אני פסיכולוגית. אני עבדתי 27 שנים בשירות הציבורי. יש לי הרבה התמחויות, כי לא הפסקתי ללמוד לרגע. אבל בגלל שהבת הצעירה של, יש לנו 4 ילדים, 12 נכדים.
0: שיהיו בריאים.
1: תודה רבה, תודה רבה. והבת הצעירה שלנו נשלחה מטעם העבודה שלה לארצות הברית, ושם נולדו לה 2 ילדים. בת ובן, ואני לקחתי כפרויקט חיי שהילדים האלה ידעו עברית שוטפת, יכירו את מדינת ישראל, את ערכי היהדות, ויהיו בקשר עם הבני דודים שלהם בארץ.
0: עכשיו רגע, את לקחת את זה על עצמך, למה? מכיוון ש... אני נכנסת, אני נכנסת תוך העובדה שאת ניצולת שואה, והקשר הבין דורי, הקשר עם המשפחה מבחינתך, הוא מעל הכל.
1: הוא ערך עליון. עכשיו, מה שקרה זה שבגלל בעלי, אנחנו היינו פעמיים בשליחות בארצות הברית, ואני ראיתי מה קורה לילדים בארצות הברית של ישראלים, איך הם מאבדים את הזהות שלהם. התנדבתי שם לעבוד בקהילה בקווינס, ורק עם בני נוער ביקשתי לעבוד, ואני ראיתי איך החבר'ה האלה מאבדים את הזהות שלהם. הם לעולם לא יהיו אמריקאים, אבל הם מאבדים את הזהות שלהם גם כיהודים וגם כישראלים. וכשזה קרה אצלי, שנולדה בת ובן, אני לקחתי את זה כפרויקט חיי, שהם ידעו עברית, שהם יגיעו לפה פעם בשנה, לפרק זמן של חודש בערך, תלוי בהורים שלהם, והם יכירו את הארץ, ובעיקר יכירו את הבני דודים שלהם שפה, שזה 10 בני דודים, זאת אומרת, זה הילדים של הנכדים של הילדים האחרים שלי.
0: מה חשבו על זה ההורים שלהם, שאת ככה יושבת להם?
1: לא, תראי, אני מאמינה ויודעת שאם ההורים משרים אווירה ומעריכים ערכים ונותנים ערכים של מה שחשוב, אז זה יעבור לילדים. אני דיברתי איתם כל יום. עכשיו אתם צריכים להבין שכשפה יום שם זה לילה, והתאמתי את עצמי, קראתי להם ספרים בעברית, דירה להזכיר, חמישה בלונים וכל מה שאתם יודעים, אבל גם דיברתי איתם. עכשיו זה בזכות זה שביתי ובעלה ששניהם ישראלים, שניהם היו פה בצבא, היה אולי יותר קל שהם יבינו מה הערך של לדבר עם סבתא וסבא כל יום, וגם שהם הסכימו שהם יקדישו לי זמן, כי לא יכולתי אחרת אם הם לא היו משרים את האווירה הזאת, וואו זה חשוב, סבתא תכף תצלצל, בוא תאכל קודם כדי שתהיה פנוי, וכולי וכולי וכולי.
0: תקשיבי, זה מדהים מה שאת מספרת, מכיוון שבסוף בסוף בסוף, זו את שמנחילה את הערכים האלה לילדים, והם פשוט מעבירים את זה לילדים, את החשיבות, ואז הם ממתינים לסבתא שתתקשר ותעביר להם את הערכים או...
1: כן, את טוב, ומה שאני גאה מאוד, זה שהם דוברי עברית שוטפת.
0: נפלא.
1: הם השתתפו עכשיו בטקס... לשביעי לעשירי שהיה בארצות הברית, ועדן הבת הבכורה שהיא היום כבר בת 16 קרא נאום בעברית ובאנגלית.
0: מרגש
1: לגמרי. והבן אדם שהוא בן 14 הוא שר את התקווה. אז מה אני יכולה לדרוש יותר?
0: ממש לא, ממש, ממש נהדר. אין יותר מה לדרוש. הם עושים את זה כמו שצריך.
1: נכון.
0: אבל אנחנו נעבור דווקא לסבתאות. אני רוצה שמתוקף תפקידך, תשמעי, את בעלת המותג סבתוש, אני רוצה שמכאן את תספרי לנו איך את מגדירה את התפקיד של סבתא היום בחברה. את יודעת, את יודעת, בחברה שלנו סבתא נתפסת כזו שעושה בייביסיטר בעיקר, כזו שאפשר לפנות אליה כשנתקעים וכאלה, ואת יודעת, סבתא היא הרבה יותר.
1: הרבה יותר. תראי, אני אגיד את הסוף קודם ואחר כך אני אסביר.
0: בבקשה.
1: תראו, כל ילד בעולם זקוק לסבתא וסבא.
0: זה כמו שכל ילד זקוק להורים שלו?
1: לפעמים יותר.
0: אוקיי.
1: סבתא היא עמוד שעליו אפשר להישען, שאיתו אפשר להתייעץ, שאליו אפשר לבוא, אליה אפשר לבוא, כשיש קושי ורוצים להתבודד, וסבתא לא תשאל שאלות נודניקיות ומחטטות. זה מקנה ביטחון וחוט שדרה לילד.
0: את יודעת, זה כמו שאני אומרת, שאצל סבתא תמיד יש, אף פעם אין. זאת אומרת, כשאתה מגיע לסבתא, אף פעם היא לא אומרת לך, תמיד יש. אצל סבתא תמיד יש. לא משנה מה אתה צריך, אם אתה רוצה אוכל טעים, אם אתה רוצה סתם שיחה נעימה, אם אתה צריך דברים אחרים, אצל סבתא תמיד יש.
1: אצל סבתא תמיד יש, וסבתא תמיד נותנת. עכשיו, סבתא אוהבת ללא תנאי. סבתא לא נותנת עונשים. לא מאיימת. אם זה, אז אתה לא זה.
0: את יודעת, זה הכיף שבלהיות סבתא, את משאירה להורים את החינוך, ואת בעצם זזה למקום שממנו את יכולה להרשות לעצמך. החינוך לא שלך, זה החלק, זה הרבה יותר קל. האחריות, כן.
1: האחריות על החינוך הם על ההורים. סבתא לא אחראית על החינוך. סבתא אחראית רק להעניק אהבה, רק לקלור לנכד, אתה מלך, אתה נסיך, אתה אלוף, להגיד לה, נכדה, אין יותר יפה ממך בעולם.
0: איזה כיף להיות סבתא.
1: זה כיף גדול. כן. זה כיף גדול. עכשיו, יש לה רק סבתא, יש לה רק משפטים טובים. עכשיו, איזה נכד לא רוצה לשמוע משפטים טובים?
0: בהחלט.
1: גם בן אדם מבוגר רוצה לשמוע משפטים טובים.
0: על אחת כמה ילדים.
1: על אחת כמה ילדים. על אחת כמה ילדים שעוברים כל מיני קשיים.
0: כן.
1: והדור הזה במיוחד. הילדים עברו קורונה, ועכשיו הם עוברים מלחמה. ועכשיו הם מפונים
0: נכון.
1: שישה איש בחדר אחד, שני הורים עם ארבעה ילדים בחדר אחד, אין מטבח משלך, את לא יכולה את כל הגודיז, את כל הדברים הטובים שאת עושה לתת להם. אז זה דור שזקוק לזה יותר מאי פעם.
0: כן, אבל את יודעת, אנחנו דיברנו לפני רגע שסבתא זה בעיקר כיף. אבל אנחנו יודעות שזה, שבפני הסבים והסבתות עומדים אתגרים מסוימים, אתגרים שונים שרק סבים וסבתות מבינים אותם. זאת אומרת שהם רק שלהם. הם לא של הורים, הם לא של אף אחד. אז אני שואלת, איך אפשר להתמודד בעצם עם האתגרים של הסבתאות?
1: כן.
0: תראה, לא מחנכים, יש הורים שאומרים שהוא לפעמים חושבים אחרת מהסבים והסבתות.
1: תראי, יש המון אתגרים. נניח ההורים הם בעד אוכל בריא, והם מקפידים על זה בפנאטיות. ואין לי שום דבר נגד, אבל הסבתא, באים לסבתא, הסבתא נותנת דברים שההורים לא מסכימים. לא קולה, לא פטל, לא סוכריות, לא מתוק, לא יודעת מה.
0: מה את חושבת על זה?
1: לא אוכל מעובד ולא שום דבר. ואז יש בעיה עם זה. אז איך פותרים את זה? תראי, א', מנסים טיפה לכבד את הגבולות של ההורים. מצד שני, אמרתי לקלה שלי, תראי, בבית שלך את תעשי רק מה שאת רוצה. בבית שלי אני אעשה בגבולות מסוימים מה שאני רוצה.
0: ואיך היא קיבלה את זה?
1: תראי, היו דברים שאני סיבדתי. כשהם הגיעו לפה, היא אמרה, אני לא מרשה לקחת אותם לקניון, שהוא לא רחוק מהבית שלי, כי שם יש פיתויים. אז לא לקחתי אותם לקניון.
0: אוקיי.
1: אמרה, אני לא מרשה מקדונלד, בגלל שזה אוכל מעובד, לא לקחתי אותם
0: למקדונלד.
1: אבל, כן עשיתי את המוגיות שוקולד והם אכלו, כן, אוכל פשוט, את יודעת, ילדים אוהבים אוכל פשוט, או שניצל או... עוף עם תפוחי אדמה, שניצל עם צ'יפס, או תפוחי אדמה עם עוף, או דברים כאלה. לא השתגעתי. שמרתי, אבל בכל זאת עשיתי גם דברים של פינוק.
0: את יודעת, אני מקשיבה לך, וזה כמו ללכת בין הטיפות. לא לחרוג לגמרי, אבל גם להיות על הכיפק, אני בכוונה משתבש בשפה הזאת, להיות על הכיפק עם הנכדים, וגם שיהיה להם כיף לבוא לסבתא. אצל סבתא יש פינוק אחר, יש טיפה יותר חופש פעולה, מאשר החוקים שקיימים בבית, וטוב שהם קיימים, כי את יודעת, בלעדיהם הולכים לאיבוד.
1: אבל ילדים זקוקים לפינוק, לחופש הזה שסבתא יכולה לאפשר, בלי להגיד כל רגע תעשה, תעשה, תעשה, תעשה, מה שאימא אומרת.
0: כן.
1: אלא הוא שוכב על הספה שישכב, מה אכפת לי?
0: כן, כן.
1: יש דברים שכן אני מנסה לחנך כאילו באופן עקיף. לא, בובלה, פה מורידים לבד את הצלחת ושמים בכיור. פה לא משאירים צלחת על השולחן.
0: אוקיי.
1: פה לא אוכלים בסלון, כי אין לי עזרה, ולא אוכלים בסלון כדי שלא יהיה לחלוק בסלון.
0: אז את יודעת מה, אם את לוקחת אותנו לתוך המקום הזה, אז אני באמת רוצה לשאול אותך, איך אפשר לגשר על הפערים בין הדורות, ולהבין אחד את השני טוב יותר? כי תראי, הילדים שלנו, ההורים של הנכדים, בעצם אומרים, לא את זה, לא את זה, לא את זה, והסבתא אומרת, אוקיי, אבל אפשר טיפה לשחרר, ולהיות איתם, ולתת להם, ו... את יודעת, זה יוצר איזושהי התנגשות לפעמים. את הסברת את זה מאוד יפה, אמרת שאין, כי את מכבדת. כי את מצליחה לחבד.
1: יש התנגשות. אני לא אגיד לך שאין

0: חושבת שזה רעיון טוב שהתינוק יאכל, הילד יאכל קוטג' שהראש של החתול היה קודם בפנים.
1: אוקיי, מה הייתה התגובה?
0: התגובה הייתה, תגידי, אני בסדר? אמרתי, מה זאת אומרת בסדר? את נהדרת, לא רק בסדר. זה קלה.
1: כן.
0: אז היא אמרה, כך אני גדלתי, עם שני חתולים ושני כלבים. ותראי, יצאתי בסדר. יצא יותר מבסדר.
1: כן.
0: היא מנהלת בית ספר תיכון, אז אני סתמתי את
1: זה. אז אולי כדי שיהיו נכדים מוצלחים במשפחה, צריך לתת להם לאכול קוטג' שהחתול עבר עליו קודם?
0: לא, לא. לא. אבל תראי, יש להם, לילדים שלנו, ברגע שהם יוצרים את המשפחה שלהם, הם גם מביאים את הערכים של הצד השני, של הבעל
1: לגמרי.
0: או של האישה.
1: כן, נכון.
0: ואני רואה את זה בצורה כל כך בולטת אצל הילדים שלי, שאני אומרת, אני חייבת לקבל את הבחירה שלהם. זאת האישה שהוא בחר. הם חיים נהדר, אוהבים נהדר, הביאו לעולם 5 ילדים נהדרים. אני, אין לי זכות להתערב במה שקורה בתוך הבתים שלהם.
1: אבל את יודעת שזה לא עובד ככה עם רוב הסבתות. אני לא אגיד עם רוב, אני מגזימה אולי, עם הרבה מאוד סבתות זה לא עובד ככה, והן כן מתערבות.
0: נכון.
1: ופה אני דווקא רוצה שתעני לנו, תראי, איך אפשר לפתור את הקונפליקטים האלה? סבתא חושבת ככה, והם חושבים אחרת, אבל היא לא מבטרת הסבתא, והם לא מבטרים.
0: תראי, מה שאני עושה עם סבתות, בקליניקה שלי, אני מצליחה לשכנע אותם שאת חייבת לכבד את הבחירה של הבן שלך.
1: אוקיי.
0: זאת הבחירה שלו. בגלל שיש יש לנו 4 ילדים וכל כך שונים מה שקרה להם מזה שהם התחתנו והביאו ילדים לעולם, אז אני את מוכרחה לכבד את זה, זה לא יעזור כלום.
1: כן, כן, כן. ואת זה, תדעי לך שאני מניחה שגם אלה שיוצאים מהקליניקה שלך, עדיין קשה להם ליישם את זה.
0: אבל כי... אבל לאט לאט הם מיישמים.
1: כן, כן.
0: תראי, אני מביאה כל מיני דוגמאות, גם אישיות. תראי, יש לי חתן, אם יש ארוחה, הוא היחידי שמאחר. למה? כי הוא הולך קודם להגיד שבת שלום לסבתא שלו.
1: אה, יפה.
0: רגע, אז א' זה נורא יפה, אז אני אומרת, תשמעו, הוא לא הולך לפאב, הוא לא הולך לרכב על אופניים, הוא נוסע להגיד שבת שלום לסבתא שלו. איזה יופי.
1: את אומרת שאנחנו תמיד צריכים לראות את החיוב כמעט בכל מצב, במקום להשתלח?
0: תבינו, יש פה... שכולם באים לארוחת ערב, יש פה קרוב ל-20 איש. עכשיו, מחכים שהוא יגיע, וזה בבעיה. כי מה עושים עם האוכל? כן נותנים, כן מתחילים לאכול, או לא מתחילים לאכול? אשתו והילדים שלו, אשתו שזה הבת שלי,
1: כן.
0: לא רוצים להתחיל לאכול לפני שהוא בא. אבל אני... הופכת את זה לערך שהוא נורא חשוב.
1: ושאר הסועדים, שאר בני המשפחה מקבלים את זה בהבנה, אני מניחה שלא כולם.
0: בסדר, אבל אני אומרת את שלי, ומדגישה, אצלי מתנהגים ומקבלים גם את הערכים שלי. אני באה אליכם, אני מכבדת את מה שאתם עושים, אתם צריכים לכבד את מה שאני עושה. אבל זה בבית שלי. אני לא אומרת בבית שלהם, מה זאת אומרת הוא ישן ולא יורד לאכול עם כולם כשהם מערכים אצלם?
1: כן, זאת אומרת את גם מודעת לגבולות ו...
0: כן, אז אני שותקת, כי אני אומרת, כן. אם זה בסדר בשביל ההורים שלו, אז מה יש לי להגיד?
1: בהחלט. בהחלט. אבל את יודעת, את שונה לגמרי, זאת אומרת, התפיסה שלך היא מאוד מאוד יפה. תראי, בריאיון את בעצם אמרת ככה קצת לפני, בשיחה מקדימה, גם כתבת לי שאת בעצם, יש לך אישיות צבעונית.
0: נכון.

0: אני קודם כל רוצה שתספרי לי על האישיות הצבעונית הזאת, וגם תעני לי על השאלה, איך את מתמודדת עם הסטריאוטיפים הקיימים לגבי אנשים בגילך? את יודעת, את בגילך ואת את סבתא, כן? את בגילך ואת בעצם גם אישיות צבעונית. את יודעת, זה שני דברים שאמורים לפחות קצת להתנגש. תספרי לי על איך את מתמודדת עם אם בכלל את נתקלת בסטריאוטיפים.
1: תראי, אני נתקלת בסטריאוטיפים. כשאני נתקלת בסטריאוטיפים, אז אני תכף עוברת לפן האישי. כשהיא אומרת לי, תראי מה זה, אני חולה והנכד לא מתקשר. אז אני אומרת לה, למה את צריכה לחכות שהוא יתקשר? תתקשרי את. אני תמיד יוזמת את הקשר. אני לא מחכה שאף נכד יתקשר אליי, אני מתקשרת.
0: נהדרת את, אבל את יודעת שזה תלוי תרבות גם כן, שאנשים מגיעים ממקום שאתה צריך לכבד אותי כי אתה צעיר יותר. אז זה מתנגש וההתנגשות היא מאוד לא נעימה.
1: תראי, מה זה מתנגש? כל אחד אוהב שאירו אותו, שהוא לא יהיה שקוף.
0: כן.
1: אני לא מצלצלת בשביל להגיד לו מה הוא עשה לו טוב ולמה. אני מתעניינת איזה מצב רוח, איך עבר עליך היום? את מי פגשת? בכיתה היה גם צחוקים? דברים נאוטרליים.
0: אלא, והוא כנכד, את יודעת, הוא צעיר מאוד. איך הוא מקבל את זה שסבתא מתקשרת לשאול איך היה אצלך בבית ספר? הוא לא מגיב בחוסר סבלנות. אני לא מדברת עלייך דווקא באופן אישי, אני מדברת בכלל על נכדים לסבתות.
1: יש כאלה שמשתפים פעולה, ויש כאלה שאני כותבת להם בוואטסאפ, רק רציתי להגיד לך שאני אוהבת אותך.
0: איזה מקסימה, אנחנו מאמצים אותך אלינו.
1: זאת אומרת, תפתחו רגישות למי זה מתאים ולמי זה לא מתאים.
0: כן.
1: יש ילדים שזה לא מתאים להם, שהתשובה תהיה איך היה בסדר. נו, מה תמשיכי מפה?
0: נכון.
1: בסדר.
0: נכון.
1: איך היה? כמו אתמול. אפשר לפתח שיחה ככה? לא.
0: ברור.
1: אז אני כבר הבנתי את הטיפוס, אז אני לא שואלת איך היה.
0: במצב הזה את שולחת בעצם הודעה, ואומרת לו רק רציתי לומר שאני אוהבת או מתגעגעת?
1: כן, או מתגעגעת, אני מתגעגעת לחיבוק שלך. זה הרי אני מחבקת, לא הוא, אבל אני כותבת, אני מתגעגעת לחיבוק שלך. רק רציתי להגיד לך יום טוב, רק רציתי להגיד לך לילה טוב.
0: תראי, אלה, אני חושבת, אני לא בטוחה, ואני אשמח שתדייקי אותי. העובדת היותך ניצולת שואה, בעצם, ופסיכולוגית כמובן, בעצם מאפשרת לך לראות את הדברים טיפה אחרת, או לראות את התמונה קצת ממעל, ולאפשר לכולם את המרחב שלהם.
1: נכון.
0: אבל זה לא ברור מאליו, זה לא מובן מאליו, זה מה שאני אומרת לגבייך. את לא מובנת מאליו, את די ייחודית.
1: הייחודיות זה, אני אסביר לך, תראי, צריך להשקיע בזה מחשבה. שבו בערב, עם דף ונייר, ותחשבו מה אתם הולכים לעשות למען הנכדים מחר. צריך להשקיע בזה מחשבה. אחרי שאמרתי שכלל ראשון זה שתכבדי את הבחירה של הילד שלך, כלל שני זה את אחראית על הקשר. את היוזמת של הקשר. אל תשבי ותחכי שזה יבוא מהם. זה חשוב לך שיהיה קשר, אז תדאגי לו.
0: זאת אומרת, לא לשבת בחוסר מס. את רוצה נכון. את זה? אל תחכי שהם יגיעו לך, כי בכל
1: לא
0: זאת...
1: לא עובד להתלונן שהוא לא מתקשר. אז אני אומרת לה, למה את מחכה שהוא יתקשר? תתקשרי את. לא לשבת בחוסר מס ולחכות שזה יבוא. ליזום שזה יבוא. תראי, את הזכרת קודם את היותי ניצולת שואה.
0: כן.
1: את ההורים של אבא שלי, הם נפטרו לפני שאני נולדתי. את ההורים של סבתא, של אמא שלי, כן הכרתי. אבל אני עליתי בגיל 10 לארץ, אז עד גיל 10 זכורים לי המפגשים שהיינו הולכים אליהם. זכורה לי סבתא היפה עם הסינור הלבן, אבל אחרי גיל 10 לי כבר לא היה סבתא וסבא. והיום כשאני מבינה את החשיבות של שיהיה למישהו סבתא וסבא, אני יודעת יש דור שלם בארץ הזאת של ניצולי שואה שלא הכירו בכלל סבתא וסבא. ואני באמת מעומק ליבי מאמינה היום שכל ילד בעולם זקוק לסבתא וסבא. זה כל כך תומך באישיות שלהם, זה כל כך נותן ביטחון, זה כל כך נותן הרגשה של שייכות. כל האלבומים אצלי בסלון, כל פעם אני שולפת אלבום ואני מראה להם, או עשיתי ככה, שם עשיתי ככה, זה אבא היה ככה, זה היה ככה. אני משתפת אותם.
0: זה משמר את הקשר הבין דורי בסופו של דבר, הזיכרונות, הנוסטלגיה.
1: אני מספרת להם מה היו הקשיים שלי ואיך התגברתי. אני מספרת להם איך הכרתי את האבא שלהם.
0: אני רוצה לשאול אותך, זאת אומרת, בסדר, עם הילדים שלך, אז את יכולת לספר על הקשיים שלך, ואיך הכרת את אבא שלהם ועוד, אבל עם הנכדים?
1: לא, עם הנכדים אני עושה את זה.
0: אוקיי.
1: עם הילדים שלי לא עשיתי את זה מעולם, ועכשיו הם שומעים מהנכדים שלי כל מיני דברים. אתה יודע איך סבתא הכירה את סבא? אז הבן שלי אומר, וואו, לא ידעתי. אבל אני עושה את זה כי יש חשיבות עצומה מבחינה פסיכולוגית לדעת למי אתה שייך.
0: מה החשיבות? זאת אומרת, מה זה נותן לנכד לדעת?
1: היה פסיכולוג מאוד מפורסם, מסלו.
0: בוודאי.
1: והוא כתב על השבעה הצרכים ההכרחיים של בן אדם.
0: פירמידת מסלו יש לו אותה.
1: מה?
0: יש לו, זה נקרא פירמידת מסלו, נכון?
1: בדיוק. כן. אז יש שם את הרגשת השייכות.
0: הרגשת השייכות. זאת אומרת שברגע שאת נותנת לנכדים את המידע הזה שהם הם, הם צריכים לדעת, נכון. כחלק ממשפחה מורחבת, את בעצם תורמת לשייכות שלהם, נכון. לתוך כל המכלול הזה שנקרא משפחה.
1: נכון.
0: זה נהדר.
1: עכשיו תראי, אני מצפה... אבל אני לא מתערבת בזה. אבל אני שואלת אותם, תגידו, סבא עזרא, סיפר לכם איזה דברים יפים הוא עשה? איזה דברים חשובים הוא עשה? אז זה מעודד אותם לשאול אותו. זה מהצד השני אני מדברת.
0: כן.
1: אבל אני מאמינה מעומק הלב שמתן הרגשת שייכות תורמת לזהות של הבן אדם ולהרגשת השייכות.
0: אבל את יודעת מה, אלה, אני רוצה קצת להתקיל אותך, כי זה נכון שייכות וככה אפשר גם לגשר על פערים בין דוריים, אפשר להבין אחד את השני טוב יותר, סבתא שלי עברה את הדברים האלה, סבתא שלי הייתה פעם אישה צעירה והיא עברה בדיוק את מה שאנחנו עוברים היום, אולי בסיטואציות אחרות, אבל היא עברה. אני יכולה לומר לך, אני רוצה לראות רק את חצי הכוס המלאה ורק, ולהיות חיובית, אבל אני חייבת לומר לך, אני גם רואה היום הרבה, אולי לא הרבה, יש יותר הבנה לנושא של סבתאות, אבל אני די רואה לעתים זלזול של צעירים במבוגרים והתעלמות מדעותיהם של סבתות, של סבים, כאילו, כן, זה היה פעם, אבל זה כבר לא קיים, אז מה את רוצה? ואנחנו הרי כל הזמן אמרנו על הדור הזה שלנו שהוא כזה דור מפונק ומפונק ודור הטיק טוק ודור הזה ודור הזה, והיום אנחנו השתננו וקוראים לו בכלל דור הניצחון עם המלחמה הזו הנוראית הזאת שנכפתה עלינו. אז אני רוצה שתנסי באמת לסבר את אוזניי, להעיר את עיניי, למה אני עדיין רואה פה ושם את הזלזול של הצעירים בדעות של המבוגרים, של הסבים, של הסבתות? מה הפתרון? איך אנחנו יכולים לעקוף את הדבר הזה?
1: אני אגיד לך. קודם כל זה בא ממני, אני באופן טבעי, ואחרי כל מה שעברתי, כולל טיפול, אני לא, אין לי מיליגרם של זלזול כלפי אף בן אדם. ואז כשאומרים לי, וויגי, את יודעת מה סבתא אמרה? אמרתי, אתם יודעים, ככה זה היה פעם. ככה היה פעם, אז היא אומרת מה שהיה פעם. אז כמו שמקבלים את מה שאנשים אומרים היום, ככה צריך לקבל את מה שהיה פעם.
0: תראה, היום קוראים להם זקני השבט, אני קוראת להם חכמי השבט.
1: תראי, נכד אחד שלי מצלצל, הוא היה כבר בצבא, הוא אומר, אל תשאלי איזה פשלה אמא שלי עשתה. אני אומרת לו, איזה פשלה היא עשתה? אז הוא אומר לי, היא שכחה להכניס לי לתיק בקבוק מים מינרליים. אמרתי לו, למה אתה צריך? אז אמרתי לו, מה הבעיה? צא החוצה, תחפש ברז ותשתה מים. אז הוא אומר, נראה לך? אמרתי לו, בטח נראה לי, למה אתה חושב שאני שתיתי מים מינרליים? אז הוא אומר לי, למה להורים שלך לא היה כסף? אמרתי, לא היה מים מינרליים. ותראה איך גדלתי, בלי מים מינרליים, ממים מהברז.
0: אז את יודעת, הדיכוטומיה למה שאת אומרת כרגע, זה הסיפור שלך על הקלה שלך, והקוטג' שאינתם, אבל תשמעי, נכון, אבל אני לא בסדר, ואת אומרת, היא מנהלת בית ספר, אז היא אומרת לך בעצם, אוקיי, אז בתקופה שלך, נכון, זה לא בסדר, אבל בתקופה שלי אנחנו לא מייחסים לזה חשיבות.
1: נכון.
0: נכון?
1: נכון.
0: ואיך, אז ככה, והוא מקבל את זה, ואתם מצליחים לגשר?
1: אבל ברגע שאת אומרת, וואו, זה נורא יפה איך היו פעם. זה נורא יפה שלאף אחד לא היה פעם. ואז המציאו, הסתדרו.
0: זאת אומרת
1: שאת... לנכד שלי שלמדתי זכיתי בסקר ולמדתי בית ספר עירוני, אבל כולם היו עולים חדשים, לאף אחד לא היה כלום. אמרתי, הם עשו כדורגל, מסמרטוטים מפחי השפעה. אני בכוונה מספרת דברים מוזרים, כדי שיבינו, היה שלא היה להם כלום. הם הגיעו עולים חדשים ולא היה להם כלום. אבל תראו איך גדלו, לאן הגיעו.
0: שפשטות זו לא מילה גסה.
1: נכון.
0: בהחלט, פשטות היא לא מלגסה, להפך אפילו בתקופה שלא היה לאף אחד, לא הייתה תחרות חומרית נוראית כמו שאני רואה אותה היום בחברה.
1: נכון.
0: ואני רואה את זה, אני רואה בסגנון לבוש ואני רואה הנהלה ואני רואה...
1: אבל באמת לא היה להם כלום, לא היה להם כלום. הגיעו לארץ במחנות עולים או כל מיני דברים כאלה, ולא היה. אבל תראי את הילדים שלהם לאן הגיעו. זה שיהיה פשטות וזה שאין, זה לא הופך את זה, זה לא קטם.
0: לא, זה לא קטם, לא, ממש לא קטם, אבל בעצם מה שאת מעבירה להם זה שאפשר לעשות הרבה דברים גם בלי 1, 2, 3 שיש היום.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה לא כזה נורא. אבל איך תסבירי את זה לתיכוניסטים, ואיך תסבירי את זה למתבגרים, שגדלים בבתים מאוד חומריים.
1: אם מתבגרים זה קצת יותר קשה, אבל למשל אמרתי לנכד אחד שלי, אמרתי לו, מה זאת אומרת שאתה לא עובד? אומר לי, אני לומד. אמרתי לו, בסדר, אתה לומד, אבל זה לא אומר שאתה עוד צריך לעבוד. אז הוא אומר לי, אבל אני גר בבית ואני לא חסר לי כלום. אמרתי לי, זה בכלל לא שייך, אבל למה ההורים שלך צריכים לשלם את הדלק של האוטו שלך?
0: אוקיי.
1: או לנכדה. אמרתי, למה את צריכה לבקש כסף על זה שאת הולכת לעשות ציפורניים?
0: וזה משפיע? זה משפיע? זה משפיע מחלחל?
1: כן. אוקיי. תראי, אצל הנכד פחות, אבל הנכדה עובדת במסעדה בתור מערכת. כשהיא לא לומדת.
0: כן.
1: תראי...
0: זאת אומרת, גם צריך לחנך אותם לערכים תקשיבו, לא הכל אתם צריכים לקחת מההורים, כי ביום מן הימים אתם לא תהיו באחריותם. וחוץ מזה, זה באמת ערך עליון. כשאתה עובד, אתה מעריך יותר את הכסף.
1: אבל לא, אני אומרת לו, תקשיב, מה, אתה לא רוצה להיות עצמאי? נעים לך לצאת עם החברה שלך ולבקש כסף? למה שלא תהיה עצמאי?
0: ובאיזה יחס את נתקלת בחזרה כשאת אומרת את זה? כי את יודעת...
1: תראי, אצל הבן שלי, לא בזכותי בכלל, זה בזכות קלתי זאת עם הקוטג'.
0: כן.
1: כל הארבעה בנים עובדים. יש איזה צרכניה במושב, אז הם הולכים, קמים חמש בבוקר והולכים לפרק את הסחורה. ואם לא זה, אז אחד מסייד לכל מיני אנשים מחסנים, אני לא יודעת מה הוא מסייד, אבל כולם עובדים.
0: זה מדהים. זה מדהים. אז תראי, זה...
1: כי הקלה שלי אומרת, מה זאת אומרת, ואני הייתי בצבא, כל סוף שבוע ניקיתי שני בתים במושב. הייתי באה מהצבא סוף שבוע, היה לי שני בתים שהייתי מנקה. מה זאת אומרת, לא, בגלל שאתה לומד אתה לא עובד.
0: כן.
1: אפשר גם ללמוד וגם לעבוד. תראי, לא מדברים על משרות וזה, מדברים
0: כן,
1: על דברים קטנים.
0: כן, כן, ברור, ברור.
1: הרעיון הוא שלחנך לעצמאות, זה ערך מאוד חשוב.
0: כדי שיוכלו בהמשך כמובן להתמודד עם החיים, בואי ההורים לא כל הזמן יהיו סביב הילדים שלהם באיזשהו שלב.
1: את יודעת, בקליניקה שלי אמרתי לבחור בן 29 עם בעיות, אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, דרך העולם היא כזאת שההורים שלך לא יחיו לנצח.
0: לגמרי.
1: אבל זה אמיתי, ואת לא מבינה איך הוא פתח את העיניים. אמרתי, ההורים שלך לא יחיו לנצח. אתה מוכרח ללמוד להסתדר לבד.
0: ואיך הוא הגיב לזה?
1: תראי, לאט לאט, אבל עכשיו אני עובדת על זה שהוא יעזוב את הבית.
0: זה תהליך, כן, זה תהליך.
1: כן, זה תהליך, אבל תראי, זה בחור שיש לו בעיות אחרות, זה תהליך. אבל מוכרחים לחתור למטרות האלה.
0: לגמרי. תראי, אלה, את גם מגשרת.
1: נכון.
0: ואני באמת רוצה לשאול אותך דווקא כמגשרת, אם תספרי לנו על ההישג הכי גדול שלך כמגשרת.
1: תראי, ההישג, אני לא יודעת אם הכי גדול, אבל...
0: הישג משמעותי, את יודעת מה, לא צריך...
1: זוג שהתגרש, והילדים היו בגיל ההתבגרות. יומיים תעתה, יומיים אני עסוקה בעבודה, אני לא... אמרתי לה, מה זאת אומרת, את עסוקה בעבודה? הילדה בגיל ההתבגרות שלא תראי אותה כל השבוע? את השתגעת? היא זקוקה לאימא יותר מכל דבר אחר. זה גיל שיש שאלות ויש... וזאת ילדה. את לא רוצה ללמד אותה... להבדיל בין טוב לרע, את לא רוצה להגיד לה מה, לאן את הולכת וממה תיזהרי. אבל אולי בגלל שיש דברים שאני אומרת אותם נורא בתוקף, כי אני באמת מאמינה בהם.
0: כן.
1: אז תראי, היא הבינה וישמה את זה.
0: נהדר.
1: אז בשבילי זה היה הישג אדיר, בגלל שיש לי יחס מיוחד ב-27 שנות עבודה שלי בשירות הציבורי, הפרק הכי מדהים שאהבתי אותו הכי הרבה זה העבודה עם גיל ההתבגרות, כי שם אתה יכול להשפיע.
0: זה נהדר מה שאת אומרת כרגע. תשמעי, זה משפט מחץ. לעבוד עם נוער מתבגר, כי שם אפשר להשפיע.
1: כן, מי שרק יכול באיזשהו מקום להתנדב, זה מה שאני עשיתי, להתנדב לעבוד עם גיל ההתבגרות, זה מטרה קדושה, כי זה גיל, הגיל אולי שהכי הרבה אפשר להשפיע. תראי, על ילד בן 8 הוא אומר לך, כן, לא, ונגמרת השיחה.
0: אוקיי, כן. גם ילד מתבגר יכול להגיד לך, כמו שאמרת קודם,
1: כן,
0: לא, כמו אתמול.
1: הם עוברים קשיים, ויש להם המון שאלות על הזהות שלהם, והמון פיתויים מחברת השווים, מהסביבה, מהחברה, מהסביבה. וכאן לא להפסיק לנסות להשפיע.
0: תראי, אנחנו כבר הזכרנו שאת ניצולת שואה ועלית ארצה בגיל 10, ואני מניחה שעד גיל 10 יש לך זיכרונות מהמקום הנורא הזה.
1: תראי, אני חושבת שאני שייכת לניצולי השואה שאיבדו את הילדות, ואני אסביר למה. אני עד גיל 10 לא הייתי בשום גן ובשום בית ספר.
0: אוקיי.
1: אמא שלי פחדה שיחטפו אותי. אמרה, את כל כך חמודה, אז איך אני יכולתי לתת לך לצאת החוצה? אז לא יצאתי החוצה. ואמא שלי, אני עושה היום בתור סבתא, היא האמינה שאני אסתדר גם בלי להיות בבית ספר.
0: והיא צדקה, לא?
1: בוודאי, לא שאני בעלת תואר שני מאוניברסיטת ירושלים, אני בדרך לדוקטורט. מה זאת אומרת? היא אמרה לי, את מסוגלת.
0: היא האמינה בך לאורך כל הדרך, יחד עם החששות שלה שלא יחטפו אותך ושלא יפגעו בך ולא שום דבר. אמא לתפארת שהדאגה העיקרית שלה נתונה לבת שלה, ובכל זאת, היא מצליחה להעביר אצלך ערכים, כי אני שומעת אותך. את לא קונבנציונלית, אני חייבת לומר לך. ואני פגשתי הרבה מאוד סבתות ופסיכולוגים במסגרת העבודה שלנו כאן ברדיו. אבל השאלה שלי הבאה היא בעצם, תראי, הייתה איזושהי חוויה, ניצולת שואה, איך את מצליחה בעצם, איך את מצליחה לשלב בין החוויה שלך בשואה לבין האופטימיות? תראי, את סבתא צבעונית, את אישה צבעונית, את הערכים שלך, אני שומעת אותך, את מדהימה. איך את מצליחה לשלב בין זה לבין הרצון לתרום לחברה? זאת אומרת,
1: תראי, אני לוקחת את זה, יש לי חוויות, אבל אני לוקחת את כולם לצד ההפוך.
0: לצד החיובי.
1: בגלל שלי לא היה סבתא וסבא, היום אני נלחמת שיהיה קשר בין סבתות וסבים לנכדים שלהם. בגלל שאני לא קיבלתי, לא מההורים, אני לא מדברת מההורים שלי, אבל עד גיל 10 הייתי סגורה בבית. בגלל שאני לא קיבלתי, אז אני, יש לי נתינה אינסופית. יש לי שנות התנדבות מעל לגיל הממוצע של בן אדם. כי
0: אלה, תתקרבי בבקשה לטלפון. אוקיי, עכשיו אני שומעת, כן.
1: את מקבלת יותר ממה שאת נותנת.
0: אבל זה ממלא, זה ממלא כאילו קיבלתי יותר, נכון?
1: נכון, אבל זה לא כאילו באמת אני מקבלת.
0: אוקיי.
1: כשאתה עושה משהו שאתה מאמין בו, ויוצא מזה דבר טוב, אז אתה מקבל. זאת הרגשה עילאית לקבל. אם אתה משכנע ילד שהוא אומר לך שהוא לא מדבר עם אבא שלו, איך כלים איך להתחיל לדבר עם אבא שלו, כדי שהרי אם הוא לא יתחיל לדבר, אז יימשך לי לצח, לא? זה הרי הזמן לא עושה את זה יותר טוב, הזמן עושה את זה יותר גרוע. אז כמו שאני נותנת כלים לסבתות וסבים, איך לחדש את הקשר עם עם הנכדים שלהם, ככה בגיל ההתבגרות אתה חייב לתת כלים איך לעשות את זה.
0: שמי, מה שאני שומעת זה בעצם פשוט נפלא, את משלבת בין היותך פסיכולוגית למגשרת, ושני התחומים האלה גם יחד פועלים נפלא מבחינתך ומבחינת הגישה שלך למי שמגיע לקבל את עזרתך.
1: נכון.
0: אבל אני באמת, אני רוצה לשאול אותך ככה, מה המסר שאת רוצה להעביר לצעירים לגבי הקשר עם הדור הקודם?
1: מה שאני רוצה להעביר זה, מי שלא בקשר ומי שלא מפנים את העבר של הסבתא והסבא, פשוט מפסיד.
0: מה אנחנו צריכים לעשות כדי לשכנע אותם להגיע ולשמור על הקשר? זאת אומרת, את יודעת, העולם של הצעירים הוא מאוד דינמי. עכשיו הם פה ומיד אחרי דקה הם במקום אחר, והם רוצים כל הזמן לחוות חוויות וריגושים וכאלה.
1: לא, תראי, אפשר, משכנעים גם עם שאלות. מה זאת אומרת אתה לא יודע איפה סבא שלך נולד?
0: נהדר. נהדר, זה יביא אותם לשאול, כן.
1: בדיוק, אני שואלת, תגיד, אתה יודע, סבתא הייתה בבית ספר? איזה בית ספר? איפה היה בית ספר? מה החוויות שלה מהבית ספר? מה, זה חור בהשכלה?
0: לגמרי.
1: יש חשיבות בלדעת מה היה קודם. בן אדם, ככה הוא מעצב את הערכים שלו. כי הרי יש סיפורים של סבתות וסבים שאת אומרת, הם היו גדולים מהחיים. איך הם שרדו בלי כלום? איך הם שרדו במעברות האלה עם הגשם ואיך הם גרו?
0: לגמרי.
1: כשאני אומרת להם, אתם יודעים, הייתי במחנה עולים, בצריף היו 42 איש. אחד על יד השני, אמר, נו, ותחשבי רגע איך ישנים, איך מתפשטים, איך מתלבשים, בכל צד של הצריף היו 21 איש, סך הכל 42. אז ואיפה מתקלחים?
0: והשאלות האלה, מה שאת מעלה עכשיו, השאלות האלה, איפה מתקלחים ואיך מתפשטים ואיך חיים בכלל בתוך מקום, עולים בקרב בני הדור הצעיר?
1: אני לא יודעת אם עולים, אבל תראי, יש לנו תפקיד, יש לנו תפקידנו זה לספר. אז הוא שואל אותי, אז איך בכל זאת התקלחתם? אמרתי, היה צינור בחוץ, היינו מתקלחים עם הבגדים, ואחר כך מייבשים את הבגדים.
0: את יודעת, אני חייבת לשתף אותך, אלא אני כשלמדתי כתיכוניסטית, למדתי בקיבוץ נגבה. וקצת לקראת יום השואה, נכנסתי לספרייה, היה שם ספרן וספרנית, שניהם ניצולי שואה. ואני שואלת איזה ספר הם ממליצים, והספרנית ממליצה לי על ספר מסוים. הספרן אומר, בשום אופן לא, היא צעירה, למה היא צריכה לקרוא חוויות שכאלה, זה נורא והיום. והיא אמרה משפט שחקוק בי, ואני לא ילדה, כן? אני אישה מבוגרת מאוד. והספרנית שם אמרה, היא הייתה ניצולת שואה, והיא אמרה, אם אנחנו יכולנו לחיות את זה, היא לא תוכל לקרוא את זה?
1: בבקשה.
0: אני רוצה לומר לך שמאז אני קוראת את כל הספרים, הקשים יותר, הפחות קשה, אני...
1: אבל זה לא מפריע לך להיות בן אדם, יותר מאשר מישהו אחר, כי חוסר ידע, ידע זה כוח.
0: לגמרי.
1: חוסר ידע זה לא, מה זה מעניין אותי? אני אומרת לו, מה זאת אומרת זה, מה זה מעניין אותך? אז איך אתה יכול לחיות בלי לדעת את זה?
0: לגמרי, לגמרי.
1: ותשמעי, אין מה לעשות, במדינה שלנו, עם כל השכול וכל הזה, חייבים לחשוף אותם לכאבים של אנשים אחרים.
0: נכון. בהכרת ערך החיים, בהכרת כן. ערך הנופלים, בהכרת נכון. ההתמודדות והעמידה של המשפחות השכולות.
1: נכון.
0: שזה לא דבר מובן מאליו, שמי שבעצם מת, לא מת לשווא, הוא בעצם ציווה לנו חיים, כי הנה...
1: כן, אבל נשארים יתומים, נשארת אישה עם ילדים בלי בעל, על זה אני לא מדברת איתם, אבל אני כן מדברת על כאבים של אנשים. למה? כי תראי,
0: אם הם לא יחוו כאב את יודעת מה, אם הם חווים כאבים של אחרים ולא צריכים לחוות משלהם, אז זה בסדר גמור, אבל אם הם חווים כאבים של אחרים, הם בעצם מקבלים ומבינים את קדושת החיים, את הערך. נכון. יש להם ערך. הם גדלים ערך. על זה.
1: כן, יש ערך. תראי, לא לחשוף אותם זה בלתי אפשרי. היום בטח לא.
0: את יודעת אלא, אבל אני עד היום נתקלת בסיפור למשל, כעיתונאית, אנחנו תכף צריכים לסיים, אז אני אעשה את זה בקצרה, ואני אאפשר לך כמה מילים בקצרה. אנחנו, הזמינו אותנו לראות, ראינו סרטים על הדברים הנוראים שקרו פה בעוטף, לנשים ולכל זה, אז כמובן שלא, חלק לא יכלו להישאר ולא זה, ואני סיפרתי לכמה חברות, תקשיבו, אני ראיתי אחת שם, אחת מהן אמרה, לא, אני לא יכולה לשמוע, אני לא רוצה לשמוע, אני לא זה. אמרתי, גבירתי, אנשים עברו את זה. אני חושבת שכדי שאתם תיזהרו, וכדי שאתם תעבירו את הערכים הטובים והקדושים של החיים, ושל מה שאחיותינו ואחינו עברו שם, אתם צריכות לדעת על זה, אין דבר כזה. היא לא הסכימה והיא לא יכלה. אז אני הפסקתי לספר.
1: היא לא יכלה, תשמעי, אז מי שלא יכול, אז אני אומרת, את יודעת מה? אז אולי את צריכה לעשות את זה בהדרגה.
0: כן, נכון, אבל זה את כפסיכולוגית יכולה להבין את זה.
1: כן, את יכולה לעשות את זה אחרת. אבל לא לדעת.
0: להישאר בחוסר הידיעה זה נורא יותר.
1: זה לא נותן כוח לא לדעת.
0: כן.
1: לדעת נותן כוח.
0: לגמרי. אלה יקרה, אנחנו ממש ממש הגענו לסיום התוכנית, הטכנאי פה כבר אומר לי, צריך להכניס חדשות. אני רוצה משפט ככה מסכם שלך.
1: תראו, משפט מסכם שלי זה באמת קדושת החיים, קדושת הסבתות עד. הדור של הסבתות והסבים, והסבתות והסבים תעשו כל מאמץ כדי להשאיר חותם לדורות הבאים. הדורות הבאים צריכים לדעת למי הם שייכים, איך הם שייכים, איך נבנתה הזהות שלהם, זה רק יעשה אותם יותר חזקים להתמודדות בחיים.
0: אלה שפי, אלה שפי.
1: ומעבר לזה, את תשימי את הטלפון שלי, ואם מישהו רוצה לשאול שאלה,
0: בהחלט. לא, את הולכת להגיע אלינו, ואז אנחנו נעשה את זה מסודר. את הבטחת, ואנחנו מחכים שהבן שלך יסיים מילואים כדי שיוכל להביא אותך אלינו. ואז הרעיון לא יהיה טלפוני. אלה שפי, אני נאלצת, אני יכולה לשבת עוד שעתיים, אני נאלצת לסיים את הרעיון הנפלא הזה.
1: אני מודה לכם מקרב לב, מעומק נשמתי, זכות גדולה, שרק יהיו לנו בשורות טובות.
0: אמן, אמן, ובעזרת השם. ואני רוצה להודות לך, אלה שפי, פסיכולוגית מגשרת, אישה מדהימה, מיוחדת וצבעונית, שיש לה פתרונות ורואה את חצי הכוס המלאה.
1: נכון.
0: אנחנו כל כך שמחים, ושמחנו להארח אותך.
1: תהיו בקשר ותשאלו שאלות.
0: בהחלט.
1: אני תמיד זמינה לענות.
0: תודה רבה אלה שפי, תודה, ביי ביי.
1: תודה לכם, ביי ביי.
0: תודה רבה לך. אנחנו, התוכנית שלנו הסתיימה, אני הייתי אתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, רדיו שר, הרדיו השוויוני, איך לא. תודה רבה לאלה שפי, הפסיכולוגית מגשרת, היא ניצולת שואה, אישה מיוחדת שמגשרת על פערים. תודה, התוכנית הגיעה לסיומה. ביי ביי.
2: אבי שינדורה, תשים לסבתא את השיר שכתבת עליה.

0: שיסרב.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 3. איראן אומרת כי הצעדים הכלכליים החדשים של ארצות הברית נגדה הם בבחינת טרור מדינתי ופשע נגד האנושות. בהודעה של משרד החוץ בטהרן נאמר כי העיצומים האמריקניים אינם חוקיים ומעמידים את בריאותם ופרנסתם של מיליוני אזרחים בסיכון חמור, וכי כל המדינות מחויבות להימנע מיישומם. בטהרן קוראים לקהילה הבינלאומית לשמור על שלטון החוק ומזהירים כי איראן תשתמש בכל יכולותיה כדי להגן על עצמה מפני מה שהיא מכנה מתקפה צבאית וכלכלית משולבת של ארצות הברית וישראל. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. ראש מועצת ירוחם לשעבר, טל אוחנה, במגעים מתקדמים להצטרף למפלגת ישר של גדי אייזנקוט. כך נודע לכתבנו שחר גליק. אוחנה הייתה ראש המועצה האישה הראשונה של ירוחם, והחליפה את מיכאל ביטון כשעזב לפוליטיקה הארצית. היא הפסידה בבחירות האחרונות למועמדת מן הליכוד לאחר תקופת כהונה אחת. בעבר דווח שנפתלי בנט הציע לה להצטרף אליו. בפארק בדרום תל אביב טבע ילד כבן 5 ומצבו אנוש. הוא נמשה מן המים וצוות מדה עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים איכילוב. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. ולסיום, מחכים למשיח הוא השיר האהוב ביותר של שלום חנוך, כך קבעו מאזיני כאן 88 בתום מרתון שידורים של 4 שעות בתחנה לציון יום הולדת 80 לזמר. במקום השני השיר אדם בתוך עצמו, ולמקום השלישי הגיע נגד הרוח. למה לי לקחת ללב נבחר לשיר הטוב ביותר בשיתוף הפעולה בין חנוך לאריק איינשטיין. אני לא יודע איך לומר לך, הוכתר בידי אלפי המצביעים לשיר האהבה הגדול ביותר של חנוך.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
6: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית מחר דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: חייתי.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 4. צהל חיסל בעזה שני מפקדים של חמאס וג'יהאד איסלאמי. במרחב שאתי חוסל אברהים נביל באס, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל בשבעה באוקטובר. בתקיפה אחרת במרחב סברה חוסל חמאדי כחיל, מפקד מחלקת תצפיות בג'יהאד האיסלאמי. מצהל נמסר כי השניים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. אף שממשל טראמפ הכריז על מלחמה כלכלית נגד איראן, בוול סטריט ג'ורנל מדווח כי אין לפי שעה סימנים שבשטח העיצומים מיושמים. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הבנקים האיראניים המפוזרים בדובאי ממשיכים לפעול כרגיל, ובהם בנק מלי ששר האוצר האמריקני בסנט קרא השבוע במפורש לסגור את כל סניפיו הפועלים מחוץ לאיראן. כדורגל בליגה האירופית. הפועל באר שבע שתשחק העונה במסגרת שלב הליגה של האירופה ליג תתמודד מול יובנטוס, קבוצת הפאר האיטלקית, וגם נגד יוניון סן ז'ילואז' הבלגית, דינמו זאגרב, סלטה ויגו, בורנמות, אלקמר ובשיקטש. כתבנו יאב בורוביץ' מוסר כי באר שבע תארח את משחקיה הביתיים בבוקרשט, בירת רומניה. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת כי תבוא. בירושלים תיכנס השבת ב-6:33 דקות, בתל אביב ב-6:48, בחיפה ב-6:40, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:49. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-7:44 דקות, בתל אביב ובחיפה ב-7:46, ובבאר שבע תצא השבת ב-7:45 דקות.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
6: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית מחר דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו ירון אנוש, כאן חדשות ברשת בית.
2: ועכשיו ברדיו סהר, פרשת השבוע עם ברטי ונטורה.
8: חברות וחברים יקרים שלי, מדבר אליכם ברטי ונטורה. הנה, חלף עבר לו עוד שבוע, ואנחנו כואבים עת עת אל השנה החדשה. והשבת אנחנו נקרא בעזרת השם את פרשת כי תבוא. פרשה שהיא אחת המטלטלות ביותר בתורה. יש בה ביקורים, יש בה ברכות ויש בה כללות, ובעיקר יש בה עזרה אחת גדולה של משה לדור שעומד להיכנס לארץ. משה אומר להם במילים פשוטות, לקבל ארץ זו זכות, אבל להיות ראויים לה, זוהי משימה יומיומית. 40 שנה הם חלמו להגיע אליה, וכעת, רגע לפני שהחלום הזה הופך למציאות, משה מזהיר אותם שהסכנה האמיתית היא לא רק האויב מבחוץ. לפעמים הסכנה הגדולה מתחילה דווקא מבפנים. כאשר האדם והחברה מתרגלים לטוב, לשפע, לחירות ולעוצמה, ואז הם מתחילים לחשוב שהכל מובן מאליו. ולכן פותחת הפרשה במצוות הביקורים, אומר להם משה, אומר לכולנו, ולקחת מראשית כל פרי האדמה ושמת בתנה. בואו ניכנס לרגע לנעליו של החקלאי. חודשים הוא חרש, זרה, השקה והמתין, והנה מופיע הפרי הראשון. הדבר הטבעי ביותר הוא לומר, הצלחתי, זה שלי. אבל משה אומר לו, עצור, עצור. לפני שאתה אומר שלי, תלמד לומר תודה. כי הביקורים אינם רק מצווה חקלאית, חברות וחברים יקרים. הביקורים הם שיעור בענווה ובהכרת הטוב, כי הם מזכירים לנו שלא הכל מגיע לנו, וגם לא הכל מובן מאליו. ואז יקיריי, בין דברי התוכחה של הפרשה, נוכל לקרוא פסוק מפתיע. אומר משה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. משה לא אומר, שימו לב, הוא לא אומר להם מחוסר כל, אלא הוא אומר להם מרוב כל. וזו אולי אחת העזרות הגדולות גם עבורנו. כי משמעות המושג שמחה בתורה זה לא בידור, וזה גם לא חיוך מלאכותי. המושג שמחה בתורה נועד לוודא את היכולת לראות את הטוב שיש לנו לפני שנאבד אותו חלילה. כי אדם שרואה רק את החסר נעשה מריר. חברה שרואה רק את החסר נעשית כועסת. וכאשר הכעס הופך לזהות, קל מאוד להפוך חבר לאויב. אבל יקיריי, שלא נתבלבל. משה לא אומר לנו להתעלם מהבעיות חלילה. הוא אומר לנו מותר לבקר, מותר למחות, מותר לדרוש שינוי, אבל יש הבדל גדול בין לומר, יש לנו בית יקר שחייבים לתקן, לבין לומר, הכל רקוב והכל אבוד. כי המשפט הראשון מוליד אחריות, אבל המשפט השני מוליד ייאוש. וזו לדעתי נקודת החיבור בין הביקורים והתוכחה. ולכן אומר כאן משה, תראו את הטוב לא כדי להירדם מול מה שרע, אלא כדי לדעת בשביל מה כדאי להיאבק ולתקן. אני רוצה לתקן את החברה הישראלית, למה? דווקא מפני שאני אוהב אותה. אני רוצה לשנות דברים במדינה שלי דווקא מפני שהיא יקרה לי, ואני נאבק על הבית מפני שזה הבית שלי. ואם נביא את הרעיון הזה לכאן ולעכשיו, אז למרות כל הכאב שחווינו, ראינו בשנים האחרונות גם הרבה מאוד טוב, ראינו גבורה, ראינו חסד, ראינו ערבות הדדית, ראינו צעירים מופלאים, אנשי מילואים נהדרים, רופאים, אחיות ומתנדבים, וראינו שוב את אותה ישראל שלפעמים נדמה לנו שהיא נעלמה. ולכן אסור לנו לשכוח אף פעם שאנחנו טובים הרבה יותר מהצעקות שמקיפות אותנו. ראי היקרים, שימו לב שלקראת סיום הפרשה מעניק לנו משה שלושה כלים להתנהלות נכונה וראויה בחיים. הוא אומר לנו לב לדעת, עיניים לראות ואוזניים לשמוע. והמילים לב לדעת נועדו שנזכור שגם לאדם שחושב אחרת ממני יש סיפור, יש כאב, יש לו פחד משלו. והמילים עיניים לראות נועדו שנבדוק, נשאל ולא נבנה דעה שלמה מכותרת או בסרטון של 20 שניות. והמילים אוזניים לשמוע נועדו ללמד אותנו לא רק לשמוע כדי לענות, אלא להקשיב כדי להבין. כי הקשבה היא לא הסכמה. אפשר להקשיב לאדם ולהישאר חלוקים לחלוטין, אבל עדיין לזכור ולא לשכוח שהוא אחי. ולכן אומר משה, הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם. אתם לא אוסף של מחנות, אתם לא קבוצה של שבטים שנלחמים זה בזה, אתם עם, ומבחנו של עם זה לא אם כולם חושבים אותו דבר, מבחנו של עם זה האם גם כשהם חושבים אחרת, הם עדיין זוכרים שהם שייכים לאותו בית, לאותו סיפור, לאותו עתיד. ובימי חודש אלול במהלכם אנחנו נמצאים שהם ימי חשבון נפש, כדאי שנזהר שלא נהפוך את חשבון הנפש לחיסול חשבונות, ולכן לפני שנדרוש מהאחר להשתנות, בואו נשאל מה אנחנו יכולים לשנות בעצמנו. לפני שנוסיף עוד מילה למחלוקת, בואו נשאל האם המילה שנוציא בונה או הורסת. ולפני שנתלונן על כל מה שאין, בואו נעצור לרגע ונודה על כל מה שיש. כי הר גריזים והר עיבל, הר הברכה והר הקללה, אינם רק שני ערים ליד שכם. הם שתי דרכים שעומדות בכל יום לפנינו. והשאלה כעת היא לא באיזו דרך הלכו אבותינו אז, השאלה היא באיזו דרך אנחנו בוחרים ללכת מכאן היום. אז חברות וחברים יקרים שלי, אוהב אני אתכם מאוד, ומאחל אני לכם באהבה רבה, שבת נפלאה, סוף שבוע נפלא, אור גדול באהבה גדולה ממני אליכם, ברטי ונטורה.
0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 5. צהל חיסל מהאוויר באופן ממוקד בכלי רכב ובו כמה מחבלים בג'נין. מצהל נמסר כי בכלי הרכב היו שלושה מחבלים ואחד מהם מוגדר ראש התארגנות הטרור בעיר. בצבא אומרים כי המחבל ושני הסייענים שחוסלו ניסו לקדם מתווה טרור. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה וחיים גולדיץ'. מנכ״ל מועצת השלום בעזה ניקולאי מלדנוב אומר כי אין חלופה לתוכנית הנוכחית בעניין רצועת עזה וכי חזרה למלחמה תהיה הרסנית. מלדנוב הזהיר בראיון לערוץ אל ג'זירה גם את הצד הישראלי וגם את הצד הפלסטיני מקריסת הפסקת האש. הוא ציין כי טורקיה לא תשתתף בכוח הייצוב הבינלאומי לעומת מרוקו שכן תשתתף, והוסיף כי ראשוני החיילים של הכוח הבינלאומי בעזה צפויים להגיע לשם בקרוב. מלדנוב ציין כי לפי שעה המועצה קיבלה התחייבות בשווי 7 מיליארד דולרים לשיקום רצועת עזה. כך מוסר כתבנו רואי קייס. נקבע מותו של הילד בן 7 שטבע אחר הצהריים בפארק בדרום תל אביב. הוא נמשה מן המים וצוות מדה עשה בו פעולות החייאה, פינה אותו לבית החולים איכילוב, אך שם נקבע מותו. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. אף שממשל טראמפ הכריז על מלחמה כלכלית נגד איראן, בוול סטריט ג'ורנל מדווח כי אין לפי שעה סימנים שבשטח העיצומים מיוסמים. כשובנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הבנקים האיראניים המפוזרים בדובאי ממשיכים לפעול כרגיל, ובהם בנק מלי ששר האוצר האמריקני בסנט קרא השבוע במפורש לסגור את כל סניפיו הפועלים מחוץ לאיראן. האפשרות לאיחודים בימין לקראת הבחירות. לאחר שיושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר פסל את דרישת ראש הממשלה נתניהו להתאחד עם בצלאל סמוטריץ', מתקיימים כעת מגעים ראשונים בין סמוטריץ' למשה פייגלין לריצה בבלוק טכני, כשפייגלין במקום השני. בציונות הדתית אמרו כי זה זמן לאחדות ולאחריות במחנה הלאומי. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי המגעים בין השניים החלו עוד לפני הניסיון של נתניהו לאחד את בן גביר עם סמוטריץ'. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת כי תבוא. בירושלים תיכנס השבת ב-6:33 דקות, בתל אביב ב-6:48, בחיפה ב-6:40, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:49. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-7:44 דקות, בתל אביב ובחיפה ב-7:46, ובבאר שבע תצא השבת ב-7:45.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מאקוודור, מדינה הממוקמת בדרום אמריקה, שהייתה פעם ממלכה אינדיאנית מפוארת. שם המעשייה? מי האגם הקסום. מספרים על מלך, מלכה ובנם הנסיך, שחיו בארמון יפה. למרבה הצער, הנסיך היה חולה, חולה מאוד. המלך והמלכה דאגו מאוד לבנם. הם אפילו בנו עבורו מגדל גבוה. בראשו היה חדר שהשקיף לנוף מרהיב. רוח נעימה נשבה מבעד לחלונות. קרני השמש פיזרו אור וחמימות. אך מצבו של הנסיך לא השתפר. המלך והמלכה היו עובדי עצות. הם כבר לא ידעו מה לעשות. ערב אחד ישב המלך בקפלה, חדר התפילה בארמון. הוא נשא תפילה אל מול הלהבה שבערה תמיד במרכז החדר. ובתפילתו לחש. מה נוכל לעשות כדי לרפא את הנסיך, את הבן שלנו? לפתע פתאום עלה קול מתוך הלהבה.

0: אגם? קסום? שאל המלך. מעולם לא שמעתי על אגם קסום. הקול מתוך הלהבה דיבר.
1: האגם הקסום הוא זה שבו המים אינם נגמרים. רואים רק מים, מים, מים, מים, מים.
0: בו ברגע קבתה הלהבה כלא הייתה. רגע! קרא המלך. הוא נשף על הגחלים וניסה לשוב להחיות ולהדליק את הלהבה כדי לשמוע עוד, אך ללא הצלחה. לפתע הבחין המלך במשהו מנצנץ בין הגחלים. על האבן שעליה בערה הלהבה היה מונח בקבוק מכסף טהור. למרבה הפלא, הבקבוק לא היה חם. המלך לקח אותו בידיו והתבונן בו. היה חרוט עליו ציור של סרטן גדול, של תנין ענק ושל נחש עצום עם כנפיים שלהבה יוצאת מפיו. זה הבקבוק שנועד לשאת את המים מהאגם הקסום. זה הסימן שעליי להקשיב לקול.

0: מיהר המלך וסיפר למלכה את כל מה שקרה. מיד יצא כרוז המלך.
1: מי שיצליח להביא מים מהאגם הקסום כדי להציל את הנסיך הנאהב, יזכה בסק זהב.
0: רבים יצאו לדרך, אבל כאשר הגיעו לאזור החול התובעני, נבהלו, פנו וחזרו. אחרים יצאו אך כשהגיעו ליער, שמעו יללות נמרים מסמרות שיער וחזרו. אחרים הצליחו לעבור את החול התובעני וגם את היער, אבל אז ראו סביבם נחשים גדולים, במהירות הבזק שבו על עקבותיהם. אף אחד לא מצא את האגם הקסום. בכפר הסמוך לארמון הייתה משפחת איכרים שעבדו את האדמה. היו במשפחה אם, אב, שני אחים, מון ואונו, ואחות אחת, הונה שמה. למון ואונו היה רעיון לצאת יחדיו, למצוא את האגם הקסום ולהביא את המים לנסיך.
2: טובים השניים מן האחד,
0: אמרו להורים וביקשו את רשותם לצאת לדרך. הביטו האב והאם זה בזו ואמרו, התירס יבשיל בעוד מספר ימים ואנחנו צריכים את עזרתכם בקטיף.
3: אל דאגה, נספיק לחזור,
0: אמרו האחים. אם כך, אמרה האם, צאו לדרך. כאשר תראו בשמי הלילה ירח מלא, תדעו שהתירס מוכן לקטיף ותחזרו במהירות האפשרית.
3: להתראות בקרוב,
0: קראו האחים יחדיו. עם שחר הם יצאו לדרך. שעות רבות צעדו, חצו את החול התובעני בזהירות רבה, וכשירד הערב, לאור ירח חיוור, הם הגיעו לאגם. האם ייתכן שכבר הגענו? האם זה האגם הקסום? בוא נראה. מים? מים? מה? עצים. לא, זה לא האגם הקסום. באגם הקסום רואים רק מים. נשען כאן, בבוקר נמשיך. ביום השני עברו ג'ונגלים סבוכים, שמעו יללות נמרים רעבים, אבל יחדיו הצליחו להתקדם. לקראת ערב הגיעו לאגם נוסף. אולי הפעם זה האגם הקסום? מים? מים? מים? עצים. לא. זה לא האגם הקסום. ביום השלישי נעו סביבם נחשים גדולים מתפתלים, אבל יחד הצליחו לעבור בשלום. כשהגיע הערב, התגלה לעיניהם אגם נוסף. ירח מלא השתקף במימיו. ירח מלא! ירח מלא! אנחנו חייבים לחזור לקטיף. נקווה, נקווה שהפעם הגענו לאגם הקסום. באותו לילה, כיסה הרפל כבד את האגם, והם ראו מים, מים, מים, מים. הצלחנו! הפעם הצלחנו! מחר באור יום נוודא שאכן, כן, זה האגם הקסום, נמלא את הקד ונחזור. כשעלה הבוקר, פקחו האחים את עיניהם ומיד הסתכלו אל האגם. מים, מים, מים. עצים. או, לא, טעינו, גם זה אינו האגם הקסום, ואנחנו חייבים לחזור. חכה רגע, אמר אונו, בוא נמלא את הקד במי האגם הזה. אף אחד מלבדנו לא ידע מאין המים. אבל אלה אינם המים הנכונים, אמר מון, הרי כמוני שמעת.

0: נכון, אבל רק אנחנו יודעים. אל תדאג, אני בטוח שגם המים האלה יעזרו לנסיך. אונו מילא את הקד, והאחים מיהרו לחזור לארמון. הם דפקו על שערי הארמון. השומרים פתחו את השער, אונו הרים את קד המים והכריז, הבאנו מים מהאגם הקסום. כל הכבוד, ייכנסו, קרא השומר, מלכי, מלכתי, מים מהאגם הקסום. המלך והמלכה הגיעו במהירות שמחים ונרגשים. מהרו, הביאו את הנסיך. השומרים מיהרו על חדרו של הנסיך בראש המגדל. הם נשאו אותו בזרועותיהם, כיוון שהיה חלש וחסר כוחות, והניחו אותו בעדינות על מיטה רכה. תן לנסיך מהמים, קרא המלך. אונו מזג מעט מים מהקד ומרח על שפתיו של הנסיך. הנסיך לא זז. תן לו עוד קצת מים, פקד המלך, ואונו נתן עוד מים מהקד. דבר לא קרה. אונו המשיך להשקות את הנסיך, אבל שום שינוי לא התרחש. בקבוק הכסף! קרא המלך. צריך להעביר את המים מהקד לתוך בקבוק הכסף המיוחד. רק כך ירפאו המים את הנסיך. השומרים הביאו את בקבוק הכסף, אך כשמזגו את המים לתוכו, קרה דבר מוזר. המים לא נמזגו לתוך הבקבוק, אלא ניצזו לכל עבר. אם המים לא נכנסים לתוך בקבוק הכסף, אלה אינם המים הנכונים, אמרה המלכה. פנה המלך אל האחים ושאל, אתם בטוחים שהבאתם את המים מהאגם הקסום?
1: לא,
0: ענה מון. מה? זעק המלך, הבן שלי חולה ואתם ניסיתם לרמות אותנו בעבור זהב? שומרים, קחו מכאן את השניים האלה ישר לכלא. בכפר הסמוך, בבית המשפחה, שמעו בצער שמון ואונו כלואים בארמון. הונה, האחות, החליטה לצאת להביא עבור הנסיך את המים מהאגם הקסום. היא ביקשה את רשות הוריה. הונה יקרה, האחים שלך כלואים, את היחידה שנותרת לנו, אנא, יישארי איתנו. אמא ואבא יקרים, אני חייבת לעזור. הנסיך חולה מאוד. בבקשה, תנו לי לנסות.
2: הונה, אמיצה את, קבלי את ברכתנו. צאי, הצליחי בדרכך.
0: הם חיבקו אותה ונתנו לה צידה לדרך. לחם תירס, משקה תירס, ושקית קטנה עם גרגרי תירס למזל. למחרת, עם עלות השחר יצאה הונה. היא צעדה עד שראתה לפני הכניסה ליער הגדול חמש ציפורי שיר קטנות מנקרות באדמה, בניסיון למצוא זרעונים לאכול. הונה פנתה לציפורים ואמרה, ציפורים קטנות, אני רואה שאין כאן מה לאכול, אבל לי יש כאן משהו בשבילכן. היא פתחה את שקית גרגרי התירס ופיזרה לציפורים שנקרו אותם בשמחה. כאשר סיימו, התעופפו הציפורים סביב ראשה של הונה שלוש פעמים, ומשם אל תוך היער הגדול. הונה עקבה אחריהן במשך זמן מה עד שנעלמו מעיניה. היא חצתה את החול התובעני, וכמו האחים שלה לקראת ערב הגיעה לאגם. היא מהרה והסתכלה. מים? מים? מים? עצים. לא. זה אינו האגם הקסום. אשן כאן הלילה, אמשיך מחר. למחרת יצאה הונה, הצליחה להתגבר על יללות הנמרים הרעבים ולהגיע לקראת ערב לאגם השני. מים? מים? מים? עצים. לא, גם זה אינו האגם הקסום. בבוקר היום השלישי המשיכה והצליחה לעבור את הנחשים המתפתלים. לקראת ערב הגיעה לאגם השלישי. מים? מים? מים? עצים, גם זה אינו האגם הקסום. באותו לילה החליטה אונה לישון בין ענפיו של עץ. היא הרגישה שתהיה בטוחה שם. כשהתעוררה עם עלות השחר, ראתה את חמש ציפורי השיר הקטנות עומדות על הענף לידה. לאן את הולכת? שאלו הציפורים, והונה סיפרה להם.

0: אמרו הציפורים.
1: הונה, הטובה, יש לנו מתנה קטנה בשבילך. את הקדשת מזמנך ונתת לנו אוכל. כעת, כל אחת מאיתנו רוצה להעניק לך נוצת קסמים.
0: כל ציפור שלפה נוצה במקורה והגישה להונה. היא לקחה את חמש הנוצות בידיה, הודתה לציפורים ושאלה,
1: מה עליי לעשות עם הנוצות היפות שלכן? מניפה,
0: ענו הציפורים. הונה מצאה כמה מחטי אורן ויצרה מניפה קטנה ויפה.
1: תודה, ציפורים יקרות. הונה, עלייך לדעת שזו מניפת פלאים. את יכולה ללחוש למניפה והיא תיקח אותך לכל מקום אליו את רוצה להגיע. ואם אי פעם תהיי בסכנה, עלייך רק להרים את המניפה מול פנייך והסכנה תחלוף. בהצלחה!
0: צייצו הציפורים והתעופפו לדרכן. הונה לחשה מיד לתוך המניפה.
1: קחי אותי, קחי אותי לאגם הקסום.
0: לפתע פתאום הרגישה שהיא מתרוממת באוויר למעלה, גבוה עד לעננים. עפה כמו ציפור. תוך זמן קצר נחתה בעדינות על האדמה ליד אגם.
1: מים, מים, מים, מים, מים, מים, מים. הגעתי, הגעתי לאגם הקסום. כל שנותר לי לעשות כעת זה למלא את הקד שלי במים. הקד שלי, רגע, שכחתי את הקד שלי. מה אעשה?
0: מה זה היה? הונה הסתכלה לאדמה וראתה את בקבוק הכסף שעליו חרוט ציור של סרטן גדול, של תנין ענק ושל נחש מעופף שלהבה יוצאת מפיו.
1: זה בוודאי בקבוק הפלא שנועד לשאת את המים מהאגם הקסום.
0: חשבה, לקחה את הבקבוק והתכופפה למלאו במים.
2: הסתלקי מן האגם שלי!
0: נשמעה צעקה. ומתוך האגם עלה וצף סרטן גדול. הצוותות שלו נסגרו ונפתחו והוא הלך והתקרב אל הונה שמהרה והרימה את המניפה מול פניה.

0: וצנח ישר לתוך האגם. בזריזות מילאה הונה את בקבוק הכסף במי האגם ולחשה למניפה. קחי אותי לארמון! שוב התרוממה ודעתה כציפור עד שהגיעה ונחתה בשלום לפני הכניסה לארמון. היא דפקה על שערי הארמון וקראה. מים מהאגם הקסום! הבאתי מים מהאגם הקסום! אחד השומרים יצא אליה ואמר,
1: לכי מכאן!
0: לא אלך, ענתה הונה, הבאתי מים מהאגם הקסום.
1: אני לא מאמין, ענה השומר, בכל יום באים לכאן עוד ועוד אנשים שמבטיחים שהם הביאו מים מהאגם הקסום, בכל פעם המלך והמלכה מקווים ומתאכזבים, מקווים ומתאכזבים.
0: בעוד השומר מדבר, עברה המלכה במקום וראתה את הונה עם בקבוק הכסף. תנו לה להיכנס, צוותה המלכה והזעיקה את המלך. הם יערו לחדרו של הנסיך והונה בעקבותיהם. מערי, תני לו בבקשה מהמים. הונה מזגה לכף ידה מעט מים והרטיבה את שפתיו של הנסיך. שפתיו החלו לנוע. עוד מים? ועיניו נפקחו. המלך והמלכה התרגשו מאוד. תני לו עוד מים, ביקשה המלכה. הונה נתנה. הנסיך הביט סביבו, קם על רגליו, לקח את בקבוק הכסף בידיו, ושתה ממנו בכוחות עצמו. הנסיך שתה, והמים לא נגמרו. הם התמלאו מעצמם עוד ועוד. ככל שהנסיך שתה, הוא התחזק מול עיניהם הנדהמות והחל לרקוד ולצחוק עם אביו ואמו. גם הונה רקדה איתם. מה אנחנו יכולים לעשות בשבילך, הונה? שאל המלך בהתרגשות. כל דבר שתבקשי יתגשם. תוכלו לשחרר בבקשה את האחים שלי. אני חושבת שהם הבינו את טעותם ומתחרטים על מה שעשו.
1: בוודאי, הונה, נמלא את בקשתך. האם תרצי להישאר איתנו בארמון?
0: תודה, אבל אני חייבת לחזור עם האחים שלי להורים שלנו ולקטיף התירס. אבוא לבקר אתכם בכל יום,
1: הבטיחה. לפני שאת יוצאת, קחי לך במתנה סק גרעיני תירס וגם סק מטבעות זהב. דעי שדלת הארמון פתוחה תמיד בשבילך.
0: הונה חזרה עם האחים שלה לחווה. התירס נקטף בעיתו. הנסיך הבריא. ומי התחתנה איתו?

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם.

האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 6. חיסול שלושת המחבלים בג'נין. בכוחות הביטחון אומרים כי היעד המרכזי לתקיפה היה קייס ביטאווי, אחראי פעילות חמאס במחנה הפליטים ג'נין שפורקה במבצע חומת ברזל, וכי הוא פעל לקידום פעילויות טרור רבות. עוד נמסר כי הוא ניהל קשרים עם חמאס בעזה ובחמאס חול. ביטאווי חוסל עם עוד שני סייענים בכלי רכב שבו אותר נשק. מנכ״ל מועצת השלום בעזה ניקולאי מלדנוב אומר כי אין חלופה לתוכנית הנוכחית בעניין רצועת עזה, וכי חזרה למלחמה תהיה הרסנית. מלדנוב הזהיר בריאיון לערוץ אלג'זירה גם את הצד הישראלי וגם את הצד הפלסטיני מקריסת הפסקת האש. הוא ציין כי טורקיה לא תשתתף בכוח הייצוב הבינלאומי, לעומת מרוקו שכן תשתתף, והוסיף כי ראשוני החיילים של הכוח הבינלאומי בעזה צפויים להגיע לשם בקרוב. מלדנוב ציין כי לפי שעה המועצה קיבלה התחייבויות בשווי 7 מיליארד דולרים לשיקום רצועת עזה. כך מוסר כתבנו רוי קייס. סגן נשיא איראן נשמע אומר כי היה שווה לעצור את תוכנית הגרעין אם זה היה מונע את הריגתו של המנהיג העליון. מוחמד ג'אפר גאים פנה נשמע בסרטון שפורסם ברשת, אומר כי אם זה היה תלוי בו, הוא היה יודע שארצות הברית תהרוג את המנהיג העליון, חמינאי, הוא היה עוצר את ההשערה. למה לשלם מחיר כבד בעבור מטרה שאפשר להשיג במחיר קל יותר? איזה מחיר גבוה יותר ממותו כשהיד של המנהיג העליון, שאל גאים פנה. האפשרות לאיחודים בימין לקראת הבחירות. לאחר שיושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר פסל את דרישת ראש הממשלה נתניהו להתאחד עם בצלאל סמוטריץ', מתקיימים כעת מגעים ראשוניים בין סמוטריץ' למשה פייגלין לריצה בבלוק טכני, כשפייגלין במקום השני. בציונות הדתית אמרו כי זה זמן לאחדות ולאחריות במחנה הלאומי. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי המגעים בין השניים החלו עוד לפני הניסיון של נתניהו לאחד את בן גביר עם סמוטריץ'. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת כי תבוא. בירושלים תיכנס השבת ב-6:33 דקות, בתל אביב ב-6:48, בחיפה ב-6:40, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:49. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-7:44 דקות, בתל אביב ובחיפה ב-7:46, ובבאר שבע תצא השבת ב-7:45.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה לונג'יביטי? לנו קוראים לזה תימנים.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר דומח, בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 7. חיסול שלושת המחבלים בג'נין. בכוחות הביטחון אומרים כי היעד המרכזי לתקיפה היה קייס ביטאווי, אחראי פעילות חמאס במחנה הפליטים ג'נין שפורקה במבצע חומת ברזל, וכי הוא פעל לקידום פעילויות טרור רבות. עוד נמסר כי הוא ניהל קשרים עם חמאס בעזה ובחמאס חוץ לארץ. ביטאווי חוסל עם עוד שני סייענים בכלי רכב שבו אותר נשק. המתיחות בין טורקיה לישראל. גורמים טורקיים אומרים כי ממשלת ישראל אינה שחקן רציונלי. הגורמים אמרו ל-Middle East Eye כי אנקרה אינה רואה עוד את הממשלה הנוכחית בישראל רציונלית. לדבריהם, טורקיה כבר הוכיחה שהנשיא ארדואן, בניגוד לנתניהו, פועל באיפוק ובשיקול דעת בסוגיות האזור. זאת לאחר שישראל תקפה בסיס ריק בסוריה וטורקיה לא השיבה באש. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. המלחמה הכלכלית שעליה הכריזה ארצות הברית נגד איראן. הפייננשל טיימס מדווח כי משרד האוצר האמריקני הטיל מגבלות על בנק מיסר המצרי בשל עסקיו עם איראן. לפי הדיווח, תוסר הגישה הפיננסית לסניפי הבנק המצרי הפועל באיחוד האמירויות. העיצומים מכוונים גם לאדם הקשור לבנק מלי האיראני ולישות בהונג קונג. בתוך כך נשמע סגן נשיא איראן אומר כי היה שווה לעצור את תוכנית הגרעין אם זה היה מונע את הריגתו של המנהיג העליון. מוחמד ג'אפר גאים פנה נשמע בסרטון שפורסם ברשת אומר כי אם זה היה תלוי בו, הוא היה יודע שארצות הברית תהרוג את המנהיג העליון חמינאי, הוא היה עוצר את ההשערה. למה לשלם מחיר כבד בעבור מטרה שאפשר להשיג במחיר קל יותר? איזה מחיר גבוה יותר ממותו כשהיד של המנהיג העליון? שאל גאים פנה. אסון השיטפון בנפאל. הרשויות במדינה אומרות כי כמעט 2,000 בני אדם נעדרים באזור הגבול עם טיבט. מאות בני אדם נהרגו באסון שככל הנראה נגרם מקריסת קרחון בהימלאיה שגרם לשיטפון הפתאומי, בהם תיירים זרים רבים. מאמצי החילוץ נמשכים, כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אתם על כאן חדשות.

0: אני השם, אינני השם.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: איפה חדל?

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 10. השיחות הישירות בין ישראל לבין חמאס נוסדו בניסיון לעקוף את התיווך הקטרי והועצו לאחר רצח ששת החטופים ברפיח כדי להביא לפריצת דרך במגעים. כך אמר לכתבתנו גילי כהן, גורם שהיה מעורב בשיח. היוזמה ליצירת הקשר הישיר עם חמאס הגיע מצד ישראל, והדבר קיבל את אישור ותמיכתו של ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו מציינת כי השיחות נועלו בין רזי חמד, בכיר חמאס, לבין בכיר בשבק ששימש בתפקיד מפתח בצוות המסע ומתן. הן היו אמצעי לליבון מחלוקות בין הצדדים גם על סוגיות המפתח וגם בנוגע לרשימת האסירים הפלסטינים שישוחררו כחלק מהמסע ומתן לשחרור החטופים. לשכת ראש הממשלה לא הגיבה לדברים. נשיא טורקיה ארדואן שב ותוקף את ישראל בחריפות ואומר כי ממשלתה מכורה למלחמה ומנסה לגרור את כל האזור לחוסר יציבות. בנאום באיסטנבול אמר ארדואן כי הציונות היא אידיאולוגיה קיצונית וחובשת המסכנת את השלום האזורי. עוד אמר כי רצועת עזה הפכה לבית קברות הגדול ביותר בעולם לילדים, שבו מיליונים נאבקים לשרוד בתנאים בלתי אפשריים. נשיא אוקראינה זלנסקי העניק לנתן שרנסקי איתור מיוחד בעבור תמיכתו בארצו מתחילת המלחמה. שרנסקי קיבל את איתור ההצטיינות מדרגה שנייה. כשבינו רם ברנדס מוסר כי שרנסקי נולד בדונייצק שבמזרח אוקראינה. הוא תמך באוקראינים מאז פלשה רוסיה ופעל למענם בזירה הבינלאומית כדי שיקבלו סיוע צבאי והגנה אווירית. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע על הקמת אקדמיית החלל של ארצות הברית במסגרת הרחבת חיל החלל. טראמפ אמר במטה נאסא ביוסטון, טקסס, כי האקדמיה החדשה תוקדש להכשרת הדור הבא של כוח החלל האמריקני. הוא השווה את המוסד החדש לאקדמיות הצבאיות הבכירות והוותיקות של ארצות הברית, ווסט פוינט, אנפוליס ואקדמיית חיל האוויר.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית מחר דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי.

0: בכואב, אבא מתגעגע שיר.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 11. השיחות הישירות בין ישראל לבין חמאס נוסדו בניסיון לעקוף את הדיווח הקטרי, והועצו לאחר רצח ששת החטופים ברפיח כדי להביא לפריצת דרך במגעים. כך אמר לחטפתנו גילי כהן, גורם שהיה מעורב בשיח. היוזמה ליצירת הקשר הישיר עם חמאס הגיעה מצד ישראל, והדבר קיבל את אישורו ותמיכת נתניהו. כתבתנו מציינת כי השיחות נועלו בין רזי חמד, בכיר בחמאס, לבין בכיר בשבק ששימש בתפקיד מפתח בצוות המסע ומתן. הן היו אמצעי לליבון מחלוקות בין הצדדים, גם על סוגיות מפתח וגם בנוגע לרשימת האסירים הפלסטינים שישוחררו כחלק מהמסע ומתן לשחרור החטופים. לשכת ראש הממשלה לא השיבה לדברים. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אומר כי ארגונו נמצא במצב של עימות עם ישראל וימשיך בכך. בנאום שנסע לרגל יום הולדתו של הנביא מוחמד, תקף קאסם את ממשלת לבנון ואמר כי היא בחרה בנתיב שאינו מכבד את המדינה ואת קורבנותיה, בכך שנכנסה למסע ומתן ישיר עם ישראל והעניקה לו את כל מבוקשו, בעוד צה"ל ממשיך בתקיפותיו. בדבריו, ארגונו דורש אך ורק את יישום הפסקת האש מנובמבר 2024, מתנגד לאזורי הפיילוט וימשיך לשהות בשדה הקרב. ידיעה שמסרו כתבנו רועי קייס וקשבנו גיא מעיין. נשיא טורקיה ארדואן שב ותוקף את ישראל בחריפות ואומר כי ממשלתה מכורה למלחמה ומנסה לגרור את כל האזור לחוסר יציבות. בנאום באיסטנבול אמר ארדואן כי הציונות היא האידיאולוגיה הקיצונית וחובשת המסכנת את השלום האזורי. עוד אמר כי רצועת עזה הפכה לבית כפרות הגדול בעולם לילדים, שבו מיליונים נאבקים לשרוד בתנאים בלתי אפשריים. בשדרות גת שבקריית גת נפצע רוכב אופניים כבן 40 ומצבו קשה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית מחר דומח, בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום. עכשיו חצות. השיחות הישירות בין ישראל לבין חמאס נוסדו בניסיון להקוף את הדיווח הקטרי, והועצו לאחר רצח ששת החטופים ברפיח כדי להביא לפריצת דרך במגעים. כך אמר לכתבתנו גילי כהן, גורם שהיה מעורב בשיח. היוזמה ליצירת הקשר הישיר עם חמאס הגיעה מצד ישראל, והדבר קיבל את אישור בתמיכת נתניהו. כתבתנו מציינת כי השיחות נועלו בין רזי חמד, בכיר חמאס, לבין בכיר בשבק ששימש בתפקיד מפתח בצוות המסע ומתן. הן היו אמצעי לליבון מחלוקות בין הצדדים, גם על סוגיות מפתח, וגם בנוגע לרשימת האסירים הפלסטינים ששוחררו כחלק מהמסע ומתן לשחרור החטופים. לשכת ראש הממשלה לא השיב על הדברים. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אומר כי ארגונו נמצא במצב של עימות עם ישראל וימשיך בכך. בנאום שנסע לרגל יום הולדתו של הנביא מוחמד, תקף קאסם את ממשלת לבנון ואמר כי היא בחרה בנתיב שאינו מכבד את המדינה ואת קורבנותיה, בכך שנכנסה למסע ומתן ישיר עם ישראל והעניקה לו את כל מבוקשו, והוצאל ממשיך בתקיפותיו. לדבריו, ארגונו דורש אך ורק את יישום הפסקת האש מנובמבר 2024, מתנגד לאזורי הפיילוט וימשיך לשעות בשדה הקרב. ידיעה שמסרו כתבנו רועי קייס וקשבנו גיא מעיין. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע על הקמת אקדמיית החלל של ארצות הברית במסגרת הרחבת חיל החלל. טראמפ אמר במטה נאסה ביוסטון, טקסס, כי האקדמיה החדשה תוקדש להכשרת הדור הבא של כוח החלל האמריקני. הוא השווה את המוסד החדש לאקדמיות צבאיות בכירות והוותיקות של ארצות הברית, ווסט פוינט, אנאפוליס ואקדמיית חיל האוויר.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: והתחזית מחר דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן רשת בית. אורי לוי ושרון וקסלר.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית כאן בסביבה.

בואו נחזור להתחלה.

0: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

אז זה הכיוון כאילו של מה שאני חשבתי, כמובן צחקים זה קצת ותראי איך זה הולך לך ונראה איך זה משתלב בקטע.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: אני חושב על איך הכרנו, לא נעים לי להסביר, יש כל כך הרבה לכתוב עד שזה לא נכנס בשיר. הייתי משוגעות אבל

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.